0: 作るというのをミッションに掲げる NPO 法人で、2023年11月から任意団体として活動している。今年3月 NPO 法人格を取得。つながるをキーワードに拠点を持たず全国各地やオンライン上で居場所づくりプログラムをさ実施してきたということでございます。
1: はい、
0: NPO のその及川さん、年齢や肩書き関係なくありのままの自分を出せる場所、安心して言葉を交わしてくれることが嬉しいと話しているということでございます。で、今回代表浪川さんの出身地加古川市内で拠点を構えたということでございます。新道に関わる人たちが帰ってきたり、地域の人がふらっと立ち寄ったり、おばあちゃんの家のように気軽に雑談に来てくれる場でありたいと話しているということでございます。
1: はい、
0: 開放日などはインスタグラムで確認できるということなんですけれども、どうやらこのみんなの経済新聞の写真見てみると民家、これを使ってるようですね。民家の一室を使ってるよう
1: です。でもなんか立派なお庭もあるし、ゆったりくつろげそうな。
0: はい、で、あの手作業で庭を皆さんで整備したりとか、はい、でまたそのお部屋の和室ね、今にみんなで集まってワークショップを開いたりとかできる、うん、そんなスペースになっているということなんです。
1: あ、お茶の間とか、
0: はい、
1: そういう間、
0: 憩いの間とか ね、そういう間、間と書いて間というのが、そういった意味も含まれているのかなということでございます。
1: やっぱ畳の上にね座ってね、でなんか食べたり飲んだりするとほっこりしますもんね。
0: そうですよね、うん、今住宅事情的にやっぱり和室というのが減ってきておりますので、はい、こういったゆったりとできる空間ね、心の中にも必要なのではないかなと思いますよね。
1: はい、
0: では続いて大阪参りましょう。梅田経済新聞ですね。梅田で熊野プーさん展、原作発表100周年、原作とアニメの世界観再現と出ております。企画展原作デビュー100周年記念熊野プーさん展が5月27日阪急梅田本店で9階の最上で始まったということです。あの熊野プーさんというとディズニーのアニメというイメージが強いかもしれませんが、実はそうではないんですよね。もともと原作というのがありまして、1926年イギリスの作家アラン・アレクサンダー・ミルンと挿絵画家アーネスト・ハワード・シェパードの共作で発表した児童小説、これが原作で、それを元にしたアニメーションがあのディズニーの熊野プーさんなんですね。で今年が原作デビュー100周年、それを記念して展示が行われているということです。3月に東京銀座で初開催、大阪は2会場目、今後全国を巡回するということでございます。
1: はい、
0: はい、原作を生み出した2人が1920年代の英国をイメージした空間となっていて、うん、ウサギの巣穴からプーを引っ張るクリストファー・ロビンと仲間たち、家の前で焚き火のそばに座るプーなど、挿絵36点、その当時のその原作の挿絵をはじめ、当時出版された書籍、ドローイングなどを展示するということです。またそれとは別にディズニーアニメーションの熊野プーさんをコンセプトにした展示ももちろんあるという。物語の舞台となっている100エーカーの森を再現、
1: うん、
0: 登場キャラクターのモデルシート、コンセプトアートなどアニメの制作過程も紹介しているということでございます。また会場の各所にはクリストファー・ロビンの家の階段や、
1: うん、
0: 風船に捕まって蜂蜜を取りに行くプーさんなどと撮影できるフォトスポットもあるそうですよ。
1: それと一緒に撮れるんですか。
0: そうなんですって。面白いですよね。
1: いいですね。
0: はい、で、様々なグッズも販売される。はい、大阪会場から販売開始するというのは、赤いタータンチェック柄の、そこにプーさんの顔が描かれたマグカップやカトラリーケース、エコバッグ、ポーチなどなど販売されるということでございます。
1: 可愛いですね。
0: 可愛らしいですよね。あれ、熊のプーさんってあれ熊じゃないんですよね。
1: え、
0: 熊の
1: ぬいぐるみ
0: なんですね。
1: うんうん、
0: ええ、私それ知らなかったんですよ。
1: いやー、というかね、熊のプーさん自体もほんわかふわふわしてますけど、
0: はい、
1: 他のキャラクターも個性が強すぎて、
0: ティガーですか。
1: いや、ティガーもそうですし、はい、ピグレットもそうですし、フクロウもそうですし、はい、みんな結構
0: なんかあの水色のロバみたいなキャラクターもいますよね。
1: あ、いいよね。
0: あ、いいよって名前なんですか。うん、はいはいはいはい、
1: 本当にね、みんな個性豊かでツッコミどころも満載な世界観なんですね。
0: そう、

0: ね、それがちょっとこううふふっと思ったり、癒されたりっていうことなんですけど、それならどうせならこう自前のプーさん持って行ってとかしたいですよね、
1: あのそれ多分ね羽生結弦さんのファンやと間違えられますよ。
0: そんなことありましたね。すごいすごい数がリンクに放りプレゼントされるという、
1: 放り込まれるというのがありましたけども、まあでもそうディズニーアニメの熊野プーさんのイメージ強いですけども、うん、この機会にそうそもそもの原作の世界観を知ることができるっていうのが、これ私何よりもこれすごいなと思ってます。
0: いいですね。まあ全然違う作品ですけど、私も絵本展とか見に行ったりすると、はい、その作画とかがこう展示されてるじゃないですか、はい、線の一本一本までしっかり見えたりとかするんで、うんうん、なんかそういった部分で あーって感動する。
1: そうあの原画展の、うん、あの素晴らしさっていうのはまさに原画ですから、例えば修正した跡があったりとか、うんうんうん、消し忘れがあったりとか、そういったところで、まあ、その作者がもう描いてるその現場の息遣いっていうのがすごくわかるんですよ、
0: ね、
1: あのそれこそ印刷されて本、うん、書籍化されているものと同じ絵なのに、なんか迫力というかこうグッとくる圧があるんですよね。
0: 生きてる感じがするというか、
1: そういったものもね楽しめるものではないかなと思いますので、ぜひ皆さんねご覧いただきたいなと思いますね。6月8日までなんだそうでございます。
0: 6月8日は、うん、月曜日、
1: 月曜日までということですね、はい、あでもね、うん、あの担当の方、このイベントの担当者の方がおっしゃってるコメント、はい、熊野プーさんの世界に没入できるような空間になっている、うん、お気に入りのプーさんのぬいぐるみを持ってきて写真撮影を楽しんでほしい。お許し出てます。
0: おしプーこれ人によったらびっくりするぐらいカバンにつけてたりとか、抱っこしてたりするかもしれないです ね、
1: まあ会場内では違和感ないと思いますけども、加古川大阪間の行き帰りちょっと、
0: そうかそうか、だって絶対ね大きなプーさん持ってる人もいると思うんですよ、何事ってなるでしょうね、
1: あのでもぬいぐるみって皆さん持ってるも愛用してるもの洗います？
0: あんまりにも薄汚れたら洗いますね、
1: うん、あのこの間うちの嫁さんがね、うちにねあの花かっぱというキャラクター、
0: ね、あー好き、
1: ぬいぐるみがあるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうどあの足を伸ばして座ってる形の花かっぱのぬいぐるみなんですけども、うんうん、ちょっとやっぱり猫の毛とかいっぱいついたので洗ったと、で私いない時に洗ってたらしいんですけど、すごいなんかあの申し訳なさそうな顔してたので、どないしたんって言ったら、いや洗ってる時ねたらいに水入れて洗剤入れて、うん、そこでジャブジャブ洗おうとしたんやけど、やっぱり掴みやすいように首のこうくびれのところを持ってブクブクブクブクブクブクって沈めてる行為がなんかすごい罪深さを感じたと言ってました。
0: なるほどね、まあでも最初に桶に入れた時はね、お風呂でちゅよみたいな感じでね、
1: あそうか、そういう風に声かけたらよかったね。妻はなんか無言でジャブジャブジャブジャブジャブジャブ、
0: いやいやでもね大量にぬいぐるみ持ってらっしゃる方、まあ綿が寄らないようにっていうので、はい、お風呂にお湯をためて、はい、そこに何個も何個も放り込んで足で踏むとかね言いますからね、
1: 足で踏んで
0: でも洗って脱水も自分の足で済まして形整えて干すみたいな、いやでもねぬいぐるみって全然話変わってますけど、洗い終わった後またこの外に干してる時がめっちゃ可愛いんですよね。
1: あのなんか
0: あの反省お仕置きされてるみたいな、
1: ブランとちょっと言葉で公主権みたいな、
0: いやいや本当にね、まあ、あの中がダメにならない程度にしっかり中まで乾かすっていう手もあるんですけど、定期的にねお掃除っていうのは大切かなと、
1: やっぱり大事なんですよ、
0: 思います。だとカニがねいっぱいワンワンか、あの生息してますんで、やっぱその辺もちょっと気をつけた方がいいのかなと。
1: そうお出かけの前にちょっと綺麗に洗ってあげてね、そして梅田店にね、これ阪急の梅田店に行ってみてはいかがでございましょうか。もう一つ参りましょう、
0: はい、
1: 博多経済新聞、うん、博多でスーパーマリオフェスタ、
0: 何これめっちゃ気になる、
1: はい、5月30日31日 JR 博多駅前広場で開催されるということでございまして、スーパーマリオと JR 九州のコラボイベントなんだそうです、レッツゴー九州というサブタイトルもついておりまして、会場ではキャラクタークッパを倒すゲーム、クッパバトル、グルメコーナー、フォトコーナー、ゲーム体験コーナー、オリジナルグッズの販売もあるということでございますので、
0: この2日だけなんだ。
1: そうなんです。ですから30、31、博多までお出かけになってみて、マリオの世界に触れてみるというのもいいかもしれませんね。はい、はい。今回ご紹介しました内容ですね、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞をチェックしてくださいね。以上この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバーもう15年前になるんですね。2011年のナンバー、ハロープロジェクトでね、現在アンジュルムとして活躍しているグループの前身でございます、スマイレージのナンバー、タチアガール、お届けいたしました。さてさて、メッセージいただいておりますのでご紹介しましょうね。ジージー石倉さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日は雨めっちゃ降りましたね。おかげで仕事は水たまりまみれ、久しぶりに長靴履きました。昨日仕事

0: 仲間の奥さんが韓国旅行に行ったそうで、お土産を持ってきてくれました。本場のキムチ、
1: いいな。
0: 手長タコとイカのキムチ、
1: うわー、なんかこの辺で手に入らなさそう、
0: ですよね。イカキムチは食べたことあったんですが、手長タコのキムチは初めてで、めちゃくちゃ美味しかったです、うん。ところで今日はとてもニンニク臭いと感じます。迷惑かけたらすみません。お二人様、キムチ好きですか、何のキムチに好きですか、とニンニクの匂いには気をつけないとね、というふうにいただきました。僕はあの大根のキムチが結構好きですね。
1: あー、美味しいですね。
0: はい、あとあのいわゆるその赤いキムチじゃなくて、うん、水キムチっていうのがあるんですけど、
1: あーね、酸味がちょっと強いやつね。
0: はい、うんうん、あの米のとぎ汁などに大根とかきゅうりとかを漬け込んで、そこにお酢とか、まあちょっとあの乳酸菌でございません、ちょっとリンゴを絞ったりとか、うんうん、すりおろしたものとかね、合わせて作るものなんですが、これがね二日酔いの朝に食べたらいいんですよ
1: なんかわかる気がする。も
0: う食欲が落ちてる時に食べるとねなんか食欲が増してくるような
1: 気
0: がして
1: 、うんうんうん。
0: まゆちゃんはどうですか。
1: 私もキムチ大好きで冷蔵庫にはいつも入ってるんですけど、うん、なんだろう、もう普通の白菜を基本食べることが多いかな、うん、はい、スーパーで買うから、
0: は
1: い、
0: 僕もあの瓶型の容器に入ってるキムチ結構売ってるじゃないですか。
1: 瓶型、瓶型、
0: あ、蓋のついてる、
1: は
0: い、
1: 私もそれです、今冷蔵庫に入ってるので
0: 、あの結構だいぶ長いこと経ってくるとだんだん味が酸っぱくなってくる。
1: あ、そうそう、私あれも好きなんですけど、
0: 僕はむしろそれが好きです、うん、
1: 最初のあの辛いだけよりもスイーってしてる方がご飯が進みますよね、
0: うん、乳酸菌がの発酵が進んでねスイーくなったもので食べるのが大好きでございます。ただやっぱり市販のものってやっぱりニンニクがちょっと多めなんでね。
1: そうね、
0: はい、あの実はうちでもね作れるんですよキムチって。
1: あ、でも結構唐辛子とか準備するものがいるんですよね。
0: いわゆる業務用の、食材とか売ってるお店で、はい、キムチ用の、粗く刻んだ唐辛子とかもありますので、それとお味噌とか塩麹とか合わせて、あと、スルメとかね、昆布とか、イカとかのふりかけとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: ああいったものも混ぜ込んで、それでキムチの素を作って、それに白菜などを漬け込んでキムチ作ったりしても美味しいですよ。
1: あ、だからお家で作ってる人は外に別の冷蔵庫、それ用の冷蔵庫あるって言いますもんね。
0: あ、そこまで、まあうちはそこまでしてませんけどね。
1: え、はい、作ったことあるってこと？
0: ありますよ、ありますよ。あの家の冷蔵庫で、まあそんな2人で食べる分ぐらいしかない。
1: いやいやいやいや。
0: でも本場韓国ではやっぱり寒い冬、厳しい寒い冬を乗り越えるからこそ、うん、あの味がしっかりとした味ができるということだそうでございますね。ありがとうございます。いいですね、はい。
1: では続いてカミンちゃんからいただいてます、うん。おはようございます。
0: おはようございます。
1: この前バンバンでも話に出てたゴミ袋ですが、うん、この前の休みに見に行ったら本当にゴミ袋の棚ガラガラ。
0: はい、
1: 小が少しだけ、中が2袋のみ。とりあえず中買っちゃいました、
0: うん。
1: コロナ禍のマスクやトイレットペーパー思い出しました。普通に買えてたものがまた出てくると分かっていても、なくなると不安なものですね、
0: うん。
1: お二人は急になくなって困ったことありましたか、ということで。
0: まあ確かにコロナ禍の時マスクがないというので、うん、だって自分であのコーヒーフィルターにあの靴下切ってあの輪っか作って、それホッチキスで留めてマスク作ってましたよね。
1: いや私もハンカチマスク作りましたもん
0: ね。え、
1: うん、
0: で今回そのゴミ袋に関しまして、加古川市に関しましてはね、まあ、今特別な措置として、まあ、半透明の中身が見えるタイプの、はい、まあ、その加古川市の指定のものでなくても使うことができるようになっているということでございます、
1: はい、
0: ねえ、
1: ね、とか私もペットボトル飲料これから夏気軽に飲むことが増える時期じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で炭酸水をいつも飲んでるんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと買い置きをしておかないと、うん、あれ手に入らないのかなとかって思って、
0: 炭酸が、
1: そうそうそうって思ったんですけど、やっぱりこの買いすぎってダメだし必要な分だけとかって思うと、うん、いくつ買おうかなってちょっと悩んだりしましたね。
0: あ、そうですよね。何炭酸水で何か健康のその、
1: 普通にお水を飲んだら、うん、体にいいのを買ってるんですけど、炭酸水ってすっきりするから飲みやすくないです、
0: はい、冷え
1: て
0: ると飲みやすいですよね。
1: それがだんだん常温になってくるとこの野郎って思うような味になるんですけどそうなんです、だってあの夏の水分補給に、うん、まあ、すっきりするっていうのでよく飲んでたり、食事の前に飲むと、はい、満腹感を得られるから、うん、っていうので、
0: はいはい
1: はい、基本的にこう炭酸水を選ぶようにしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 全然痩せませんけど、
0: ね、私最近始めたのが、うん、昆布水、昆布水、
1: は
0: あ、お水にあの昆布を一かけら入れて、
1: はいはい、
0: 一晩置いとくんですよ、
1: うん、
0: まあ、するといわゆる出汁が出るわけですよ、
1: うん、
0: 昆布出汁が出るわけです、
1: はい、
0: それを飲むんですよ。
1: それってとろみまでつくんですか。
0: あの昆布自体はとろみでできます。水にはそんなとろみはつらないんですけども、昆布がぷくっと膨れるんですけども、うんうん、それを、まあ、朝コップ一杯飲むことで、まあ、ちょっとお通じの解消になったりとか、
1: は
0: い、まあ、やっぱりその出汁

0: チってね、そもそもやっぱり栄養的にもすごく理にかなっているものでございますので、うんうんうん、まあ、そこにカツオまで入れてしまったらほんまにだしになりますので。いやいや、ほんまに、ね、昆布水で
1: 何飲んでんのってなるね。
0: いやでもね、最近自販機とかでたまにカツオだしとか売ってたりしますよ。
1: 本当に、
0: ええ、
1: すごい。
0: ええ、なんかいやこれコンビニでおにぎり買ってそれ食べながらこれ飲んだらだし茶漬けやんって思いながら。
1: いやほんとね、ほんでもうそれを煮沸して、ええ、煮沸というか沸騰させて、うん、お味噌入れたらお味噌汁も出ちゃうってこと。
0: 絶対なりますよ。
1: うわ、はい、面白い。
0: でもね、そもそもおだしを取るときってみんなお湯からしてますよね、うん、
1: はい、
0: でもあれってコーヒーでもドリップとかお湯でやってますよね、うん、でも水出しコーヒーの方が味がしっかりする、ただし時間がかかるって言われてますよね、うんうんうん、実はお出汁取るのも一緒なんですよ。前の日から出汁パックとかね、それを入れ物容器に水を入れてそこに入れておいて冷蔵庫などで一晩置いとくと、もう味のしっかり出たお出汁が出るんですよ。
1: そうなんだ、やっぱ時間をかけないとダメなんですね。
0: そうなんです。絶対カツオの出汁も特にそうなんですけども、グツグツ煮え立ってるところで出汁を取るとちょっと苦味が出るんですよ。でも水で出してるとその苦味が出ずに、うんうん、むしろ甘み旨味がしっかり取れるので、はい、まあ時間もかからないですね。前の日にプッて入れて冷蔵庫プッて入れておくだけでございますから。
1: その一手間がね、
0: うん、でもその一手間でね美味しくいただけるということで、ね、ぜひ皆さんも一度お試しになっていただきたいなと思いますね、うん、
1: はい、
0: ではこの時間カミンちゃんのリクエストにお答えしましょう。渋垣隊1982年のナンバーナイナイ16。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。日銀が発表した今年3月期の決算で、保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円でした。日銀の利上げや財政悪化の懸念を背景に長期金利が上昇していて、国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく

0: 下落していることが要因です。国債の評価損は去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。日銀は満期まで保有する方針で運営に影響はないと説明しています。次です。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。文部科学省は来年春の入学者の大学入試の実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜では面接を義務付けました。学力試験の早期化が受験生や高校の負担になるほか、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。最後です。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に、東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイモール高砂。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: こんにちは、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビッドソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
4: ー。原内和子と
5: 北原真希でお送りする
4: お茶の間ラジオ、
5: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
4: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
5: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
4: お待ちしてます。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 届けしましたナンバー世界の終わりで眠り姫。この曲ね、もうかつて発売リリースされていた曲なんですけども、メジャーデビュー15周年のアニバーサリーということで、ハッピーエンディングバージョンということで新たに録音し直した曲なんでございますね。お届けいたしました。さて、時刻は9時37分になろうとしています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
1: イナミタウンインフォメーション。
0: それでは稲美町からの話題情報をお届けいたします。稲美タウンインフォメーションです。まずはじめに健康審査がん検診についてのお知らせです。センター検診、巡回セット検診の受付開始日や検査項目などは広報稲美5月号7ページに一覧表が掲載されています。こちらをご覧ください。また検査項目により対象年齢が異なります。詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。広報稲美5月号の7ページに一覧が掲載されていますので、こちらをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、電話 079-492-9138 までお願いします。次です。帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月1日の時点で50歳、55歳、60歳の方、接種期間は令和9年3月31日までです。接種を希望される方は接種券などの発行の申請が必要となります。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約をしてください。詳しくは広報稲美5月号の9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、電話 079-492-9138 までお願いします。次に子育て支援ヘルパーサービスについてのお知らせです。体調不良などで家事や育児が困難なご家庭にホームヘルパーを派遣して家事や育児のお手伝いをします。対象となるご家庭は町内にお住まいの方で、家族などの支援を受けることができない妊婦のいるご家庭、もしくは中学3年生までのお子さんを養育しているご家庭です。利用時間は午前8時から午後6時まで、1回の派遣につき2時間までとなっています。申し込み方法は利用を希望する2週間前までに子ども課に申請してください。詳しくは広報稲美5月号の12ページをご覧ください。お問い合わせは子ども課育児支援係、電話 079-492-9155 までお願いします。最後に稲美っ子広場についてのお知らせです。急な用事やリフレッシュなど理由を問わず稲美っ子広場で一時的にお子さんをお預かりする一時預かり保育を1回無料でご利用いただけるお試し券を交付します。対象の方にはお子さんの1歳の誕生日の翌月に郵送します。対象となる方は稲美町在住の令和7年4月1日から令和8年3月31日生まれまでのお子さんの保護者。利用時間は火曜、水曜、木曜、金曜の午前9時から正午までです。なおご利用には稲美っ子広場で事前に利用者登録が必要となります。詳しくは広報稲美5月号の13ページをご覧ください。お問い合わせはお試し券に関することは子ども課育児支援係、電話 079-492-9155、 一時預かり保育に関することは稲美っ子広場、電話 079-497-7100 までお願いします。さあ、今回ご紹介しました内容、詳しくは広報稲美5月号に掲載されています。最初にお伝えした健康審査がん検診については7ページに一覧表が、帯状疱疹ワクチン予防接種については9ページに、子育て

支援ヘルパーサービスについては12ページに、最後にお伝えした稲美っ子広場については13ページをそれぞれご覧ください。以上、この時間は稲美町からの話題情報をお届けいたしました。稲美タウンインフォメーションでした。

0: お届けしましたナンバー1992年の曲ですね。工藤静香でめちゃくちゃに泣いてしまいたいでした。さてさて、残り9分というところでございますが、ケンジッタさんからメッセージいただいておりますね。おとつい広島に遊びに行き、尾道ラーメン食べて帰りました。山陽高速から広島都市高速1号線で広島市内まで470円、ね、ETC 専用のところが最近増えてきてるから僕も ETC つけないとなと思いましたと、
1: うんうん、
0: そうなんです。確かにうちもそうなんですよ。あの淡路に行った時にあまりに ETC 専用レーンばっかりが多いからもうこれつけとかないと。
1: そうね、
0: 場所によってはもう入れないところもあるなと思ったので、つけるようにしましたけれどもね、はい、はい、メッセージいただきましてありがとうございます。さてさて、最後に一つ話題でございますけれども、まあ湿度が高いと、うん、カビというのが気になるところでございます。
1: あ、そうですね、
0: はい、お風呂のカビ、
1: うん、
0: これね本当に嫌ですよね。
1: いやもう取れないですもん。
0: でも防ぐ習慣というのがあるということで、それを紹介しているのがホームクリーンの専門家ダスキンなんでございますね。この時期に気をつけないといけないカビ対策でございますけれども、お掃除のプロ株式会社ダスキンに教えていただいたという記事をご紹介したいと思います。グレープというサイトからなんですね。お風呂のカビというのはいわゆるあの黒カビね、ございますよね、
1: はい、
0: はい、黒皮カビと呼ばれる黒カビ、またピンク色のぬめり、
1: うんうん、
0: これは、赤色酵母ロドトルラと呼ばれる酵母の一種なんですって。
1: へえ、すごい、そんな名前がついてたんだと思いました、
0: は
1: い、
0: 私も知らなかったんですけども、赤カビだと思ってたんですけどもね、うん、そもそもカビというのは胞子が定着してその後発芽して成長する、さらに胞子を飛ばして増やしていくというサイクルでどんどん増殖していくと。定着したばかりの段階は無色で目に見える、まあ、色素がついてくる頃にはもう十分に成長している、
1: うん、
0: ですからすでに次のカビを作る準備に入っている段階なので、
1: は
0: い、いち早く取り除く必要がある、
1: うん、
0: はい、ダスキンさんのおっしゃるカビの鉄則があるんです、
1: はい、
0: 見つけたらすぐに取る、
1: は
0: あ、なんですって。
1: うーん、
0: はい、黒カビが目に見えてから急いで掃除するよりも、もうそれだったら普段からカビ対策を行っておくということなんだそうでございます、
1: うんうん、そうなると水を残さず拭き上げた方がいいとかってなると結構な手間ですよね。
0: だから先に言うなって言ってんだろう。
1: やだ、本当に。
0: それもあるんですけど、うんうん、あのそもそもまあカビを防ごうと思えばカビが発生する条件というのを把握しとかなければいけない。
1: はい、
0: はい、5つあるそうです。栄養、酸素、
1: うん、
0: 温度、
1: うん、
0: 湿度、
1: うん、
0: 時間、
1: うん、
0: この5つなんですって。これらを取り除くことがまあ一番の対策なんですけども、その時間を取り除くことってできないですよね。
1: できない、
0: そんなタイムパラドックスじゃないんですから。はい、で温度もこれも変えることできない。
1: はい、
0: はい、でも湿度、これを調整することはできる。で湿度が調節できれば、
1: うん、
0: 繁殖する時間をカットすることも実はできるんだと。カビというのは湿度 80% 以上の環境で発生する、
1: はい、
0: でも換気などで湿度を下げることができる、
1: うん、
0: 頑張れば時間をもコントロールすることができるんだと。いうことで日頃から行っておきたい対策2つあるということでございますね。
1: はい、
0: はい、何よりも湿度を減らすということですから、うん、水分を減らす、はい、入浴、お風呂入った後にちょっとお風呂入った後にちょっと一仕事面倒ですけども、乾いた雑巾で床などの水気を拭き取る、
1: うん、
0: もしくは窓よ

0: 用のワイパーなどで水切りすることを心がければ湿度、つまり水分を減らすことができるということで、カビが生えにくくなる、
1: うん、
0: はい、2つ目の時間も合わせてカビが繁殖する時間をシャットアウトすることができるということなんだそうでございます、はい、ですからお風呂上がった後にちょっと水分を拭き取ってあげるということですね。
1: なるほどね、
0: うん、これを心がけると大きく変わってくるということでございますので、はい、だから水分取るっていうのはまさにそれなんですよ。
1: いやいや、でもこれ結構な手間ですよね、毎日ってなると。
0: う、うん、もしくは浴室乾燥があるのであれば、うん、もうお風呂そのものお風呂上がってから乾燥モードにしておくと、ある程度一定のそのタイマーもついてると思いますので、うん、30分とか1時間とか、乾燥モードにして浴室内を乾かしておくということですね。で、よくあるのが防災とか洗濯などに使うということで残り湯を置いている。
1: うちそうなんですよ。
0: うちもそうなんです。
1: だからすっごい常に湿気てる。
0: 私もそうなんですよ、ええ、だからその場合はしっかり蓋をして乾燥させて、
1: うん、
0: で、まあ蓋はどうしてもカビが増えてきますので、
1: うんうんうん、
0: 蓋をこまめに洗うに尽きるということでございます。 はい、ちょっとね面倒かもしれませんけれども、そういった日々のちょっとした心がけが大きなこう繁殖を防ぐことができるということでございます。
1: 確かにね、
0: ね、キッチンなんかでもそうだと思うんですけど、うん、流しとかね、結構周り水とか溜まったら拭き取りますよね、
1: はい、
0: それ拭き取らずに置いたらその水の形に水垢が残ります。
1: あ、そう、あれ嫌なんです。
0: 嫌でしょ、はい、だからそれこまめに拭き取るのと同じだと思っていただければと思います。
1: な
0: るほどね、はい、何事も地道な努力が、
1: そうね、本当そうだと思う、
0: いろいろとやっぱり良い例をもたらしてくれるということなんだそうです。
1: 本当にね、うん、まあ、カビができてたらその空気を吸ってることにもなるから。
0: あ、そうなんです、
1: ね、
0: それも実は体にもよろしくないことですし、
1: うん、
0: でカビが、まあ、黒いカビが生えてたら例えばカビ取り剤、
1: ね、うんうん、
0: 塩素系のものとかシュシュッとかけて、はい、一時期消えますけど、あれ実はそのコーキングとかの中に根っこが染み込んでるんですよね。
1: じゃあ表面がちょっと取れてるだけっていうこと
0: か。そう、だから木とか生えててその木を切り落とした状態、
1: うんうん、
0: 切り株は残ってるんですよ、
1: はい、
0: はい。ですからまた生えてくる可能性もあるということでございますので、まあそうなってくるともうこまめに取るしかないということでございます。
1: いやいや、もう頑張るしかないってことですね、
0: は
1: い、
0: なんか今日はオープニング のお弁当のね湿気対策もそうですけども湿気対策っていうのはこまめななんか一手間が必要だということでございますので、うんうん、はい、気をつけていただきたいなと思います、
1: はい、
0: さあそろそろお別れでございますね。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございます。この後もバンバンラジオの番組でお付き合いいただきたいと思います。正午からはウキウキバンビーナ、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、最近アップデートしたもの、なんかありますか。もうこれはね、買ったものだけじゃなくて習慣とか自分自身とかも何でもいいです、はい、アップデート、新しくなったもの、
0: そういった意味ではもうちょっとやっぱり自分のワークライフバランス言えてなかった
1: ワークライフバランス
0: バランスじゃないですけども、うんうん、ちょっと時間の使い方を考えようと思いまして、生活環境見直しました。6月からちょっと新しく、
1: 急に、あ、6月か、まだ始まってないんだ、はい、
0: そう徐々に今習っていってるところです、
1: ね、今じゃあ腰を足をってこう
0: 睡眠時間、うんうん、増やすための努力とかね、
1: あ、
0: うん、そういったことは始めてますね、
1: まあ、やっぱりね、ずっと習慣とかいろんなことを変えないままが素晴らしいところもあれば、変えていかないといけないところもありますもんね。
0: そうなんです。だから習慣だから変えちゃいけないって思ってるかもしれないですけども、うん、案外見直してみたら、あ、ここ変えてもいいんだっていうものも見つかったりする。
1: ね、年を重ねるごとに自分の体も変化してますしね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 私は何よりも睡眠時間を1分1秒でも多く取るためにちょっと改善していこうと思っています、
1: はいはい、ゆっくりお休みください、
0: は
1: い、
0: 皆さんはどうでしょうかね。メッセージリクエストお待ちしております。メールアドレス869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、 ファックス番号は079-424-0869-424-0869となっております。こちらまでどしどしお寄せください。もちろんリクエストもお待ちしております。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私スパイシーヤギと
1: 中谷舞でした。
0: はい、朝スパは今日木曜日でございますので、明日は朝プリフライデーお付き合いいただきたいと思います。ということで来週も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。

0: 待ちしてます。
1: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光、私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
4: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立

ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

International music. Remember.

International music. 90s and 2000s music. Have a good time.

0: ランラン Radio 86.9 FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。詳しくはネクサス加古川で検索。
2: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
0: バンバンラジオ、パワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
5: ご老松です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレイマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
7: この曲聴いて元気出してね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
4: それではお聞きください。
5: ご老松、生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio、 バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 元福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
1: ー。荒内和子と
2: 北原真希でお送りする
1: お茶の間ラジオ、
2: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
1: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
2: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
1: お待ちしてます。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120、 見よう一緒にまで。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日、ウキウキバンビーナウキモクの時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷舞です。生放送お聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は9時までの2時間どうぞお付き合いくださいませ。さあ、昨日の夜結構しっかり雨が降ったなと思って、その後曇り空が続いてたんですけれども、今交通カメラを見ておりますと、ちょっと日が差してきているんですかね。結構明るいので、今またムシムシと暑くなっているところでしょうか。お外に出てらっしゃる方、まあお家にいらっしゃる方もですけど、こまめな水分補給して熱中症にならないようにお気をつけくださいね。もう本当に1ヶ月ぐらい前は寒い寒い寒いっていう日もあれば、暑い暑い暑いっていう日もあった、そんな日々だったんですけれども、ここ数日はもう夏かと思う日が続きまして、この後待っているのは梅雨ということでね、この気温の変化、気圧の変化についていくのも大変だなと思うんですけど、もう来週には6月ですよ。なんて時が過ぎるのが早いんだと思っているところなんですけどね。皆さんお元気にお過ごしになっていますでしょうか。今日なんかもあの低気圧が近づいているということなので、まあ、気圧でねちょっと体調崩してらっしゃる方もいるかもしれません。これからそんな日もちょっとしばしばあるのかなと思うと憂鬱なんですけれども、まあ楽しいことを考えて、楽しいことをしたりして、また皆さんとこういったラジオで楽しい時間を過ごす、そんな形で元気に乗り越えていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まあ気圧の変化、気温の変化、まあいろんなところに変化が出て、それに体がついていくの大変なんですけれども、先々週ぐらいから私も体に異変がありまして、今まで読めていた原稿とかがなんかちょっと合いにくいピントがと思い始めたんですね。まあ、去年一昨年ぐらいから老眼は始まってたんで、その遠くと近くが見える用のコンタクト、遠近両用のコンタクトっていう

なんかで出していただいて、まあ、それで日々過ごしてたんですけど、もうこの2週間ぐらい前からあれなんかおかしい、そのコンタクトをつけててもスマホで字を読もうと思ったらなんかピントが合わない、ぼやっとすると思って、ちょっと暗い場所で式典とか

原先生がじゃあ自分の手元が見れる距離にピントを合わせてコンタクトを作ったらどうですかってアドバイスしていただいて、じゃあそうしますっていうことで作ったんですけど、それをすると、まあ近くに合わせているんで遠くは結構ぼやっとしてるんですけど、本当にねよく見えるようになって、まだちょっとその対応したレンズを2回しかつけてないんで2回分の経験談なんですけど、あ、その時その時に合わせて変えていくっていうのも大切なんだなーっていうのを改めて思いました。今までこれで合わせてたからこれでいいやじゃなくって、ちょっと合わなくなってきたけどそのまま使おうじゃなくて、ちょっとずつこう変わっていく自分に対して合わせていってあげるっていうのも大切なんだなと思いましたね。でこのコンタクトに変えることによって手元はよく見えるけど遠くが見えないということで、運転をするときにねやっぱりあの必要な視力が足りてないということで、10年ぶりぐらいでしょうか、そのコンタクトをつけた状態でかけるためのメガネをですね購入しました。テレビをご覧の皆さんは今私がメガネをかけ始めたのでなんかゴソゴソしてるなと思われたかもしれませんが、このようなメガネを購入しました。もう10年ぶりぐらいだから、メガネをかけるということ自体がですね、まあたまにコンタクトを切らした時にかけることあったんですけど、日常的にとか長時間つけるっていうのが久々で、なんかこうフレームの部分が視界に入ったり、鼻のこの止めてる部分もなんかこう目の中に入ってきたりして、なんか慣れるまで落ち着かないっていう感じなんですけれども、まあ見え方としては遠くもしっかり見えるし手元もしっかり見えるしということで、メガネをかけるっていう手間は増えたんですけど、ちょっといい感じになっておりますので、この調子でうまく自分の目も体も合わせていけたらななんて思っております。というわけで今日のテーマは最近アップデートしたもの、最近アップデートしたもの、皆さん教えてください。メールアドレスは 869@bandan.jp、 ハローナイン @bandan.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0869までお願いいたします。まあ今回私はまあコンタクトをとかメガネをっていうことでちょっとアップデート、新調したもの、購入したものになるんですけれども、新しく買ったもの以外にも、まあアップデートと言いますとスマホのねあの中のシステムをアップデートなんていうのもありますけど、習慣でも自分自身でも何でも OK です。あなたが最近アップデートしたものについて教えてください。さあそれでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。まず1曲目は今日のテーマにぴったりのアップデート、ミワでアップデート。そして2曲目はクリーピーナッツで二度寝、2曲続けてお楽しみください。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。さて、今回のアイテムはこちらです。セリアで見つけた汗吸収シート。この存在を知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私ずっと知らなくって、去年お友達にこんなのがあるんだよ、すごい便利なんだよって教えてもらってたんですけど、見に行くたびになかなかタイミングが合わず手に入らなかった商品、こちらが今の時期にぴったりだなと思って手に入ったのでご紹介させていただきます。はい、もうその名の通りなんですけど、汗を吸収してくれるんですけど、どんなところにつけるのかと言いますと、これがですね、帽子とかのおでこに当たる部分あるじゃないですか、こう肌に当たる部分の汗染み防止ですとか、あとシャツとか白いものとかの襟口に貼ると、その汗であったり皮脂であったり、そういうのを、まあ、直接つかないようにしてくれるという、個人的には優れものではないかなと思ってるんですけど、やっぱりですね、日焼け止めとかお化粧したりとか、まあそれ上に汗かいたりすると汚れますよね、白くなってたりして。でこの首元も私白いお洋服とかが多いんで、朝すっごいかいたりとか、あとはまた日焼け止め塗ったりしてた後に、なんか翌年しっかり洗ったとしても変色してるなっていうこと多いんですよ。だからそれが軽減できるんじゃないかなと思いまして、形はですね、細長い形で、で何センチぐらいあるのかな、まあ、首の部分はちゃんとこうしっかりと覆って、まあ一重じゃないですけど後ろの部分は覆ってくれるぐらい、あ、書いてますね、縦 3.8cm、 横 24cm。 なので帽子なんかだと結構もう前面、頭の部分というかおでこの部分覆ってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。でこの大きさのこの汗吸収シート3枚入っております。3枚入って110円でした。あー、今ね袋から出してみたんですけど、この肌に当たる部分はやっぱり吸収しやすいように、ちょっとふわふわっとしてる、あったかいような指で触ると素材になっておりまして、で裏面にこの粘着部分があるので、この紙をビューッと剥がして、このくっつく部分を自分の当てたいところ、保護したいところに貼り付けるという形になっております。これ絶対ね、まだ使ってもないのに言うのはなんですが、地味に便利だと思うんですよね。こういったちょっとした汚れが気になるというタイプの方には大変おすすめでございます。テープで簡単に取り付けられる、汗染みや汚れが防止できる、そして3枚入っているこの吸汗パッド、まあ汗吸収シートなんですけれども、気になった方ぜひぜひ使ってみてください。まあ私もこれからという感じなんですけどね。

まあ、積極的に使っていけたらこう翌年とか、まあ、そのシーズン汚れがちょっとマシになることを期待して使ってみたいと思います。以上マイユートピアでした。100円でちょっといい毎日を、これいいかもと思ったらぜひチェックしてみてくださいね。どんな商品だったかっていうのはまたこのバンバンラジオの Facebook また私の SNS でもこんなんでしたよって写真掲載させていただきたいと思いますのでチェックしてみてください。それではマイユートピア、次回もお楽しみに。

お送りした曲は、たくさんの赤い鳥が逃げたさんからのリクエスト、ザ・ブームで島唄でした。さあ、5月28日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお送りしております。今日のテーマは、最近アップデートしたもの。最近アップデートしたものということでね、皆さんはどんなことをアップデートしたでしょうか。したこと、したものだけじゃなくって、何でも大丈夫です。習慣を変えてみましたとか、自分自身こんな風に変えてみましたなどなど、ぜひぜひお寄せいただきたいなと思います。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハローナイン @bambam.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0809 まで、お願いいたします。さあ、それではですね、先ほどザ・ブームの島唄リクエストくださいました、たくさんの赤い鳥が逃げたさんからのメッセージご紹介しますね。再放送を聞いてからのメッセージですいませんということで、再放送もお聞きいただきましてありがとうございます。先週のテーマがですね、〇〇日和ということでね、今日はあなたはどんな日和ですかということで募集しておりましたが、それについてたくさんの赤い鳥が逃げたさん、今日会社から帰り土砂降りに遭いました。自転車で帰ってレインコートを脱いで、まずレインコートを脱いでベランダに干すまでは一苦労、その前に自分は汗でずぶ濡れ、まず自分を乾かすのに一苦労でした。で、テーマ、今日の自分は雨日和でしたということでね、雨の中先週は大変だったですね。風などひかれてないでしょうか。そうそう、これからね、まあ、梅雨に入ってくるとそうやって濡れる機会も増えますし、濡れないようにカッパ着たりすると今度は蒸れて汗いっぱいかいて、より体が冷えちゃったりなんて、いろんなこと出てくるかと思いますのでね、気をつけていただきたいなと思います。そしてたくさんの赤い鳥が逃げたさん、あ、そうそう、先週ねラジオで日傘のお話もちょっとしてましたけど、もう今はね、もう男女関係なく老若男女皆さん日傘を差している姿を目にするんですけれども、まあ、この前学校から帰りの小学生を遠くから見て、むちゃくちゃ天気が良かったんですけど傘差してたんですよ。ふざけて傘差してるのかなと思ったら日傘でしたということでね、うちの子も日傘持たせてなかったりするので、まあ雨傘でも影になるのであれば全く意味をなさないわけではないと思いますので、まあ、何かしらの形で最善の策を取るっていうのはこれから先必要になってくるかもしれませんね。メッセージありがとうございます。さあ、そして貝広優奈愛奈の母ちゃんさんからも再放送を聞いてということでメッセージお寄せいただいております。ありがとうございます。今日は編み物日和ですということで、〇〇日和について送ってきていただいてます。送迎の合間を縫い髪飾りを編んでました。家に帰ってからも編んだので2個作りました。素敵、編み物。1ヶ月ぐらい前に急に思い立って孫の髪飾りを編んでからハマって、孫用、孫の友達用、自分用、友達用、友達の職場の利用者さん用と編んでます。すごい、皆さん喜ばれたでしょう。友達からはお金払うよとは言われてるんですけど、実費100円で 2,3 個編めるので、何かの時にジュースでもおごってって言ってます。喜んでもらえるのが嬉しいです。孫用にはこの前、今年の衣装の色に合わせたものも編みました。もうしばらくハマっときます。これ素敵な趣味ですね。自分が楽しいだけじゃなくて、それを喜んでくれる

る人がいるっていうのがなんか一番嬉しいですよね。私もそんな趣味持てたらいいな。ありがとうございます。さあ、そしてもう一通だけ加古川のおじさんさんからいただいてます。ありがとうございます。え、今日のテーマということで再放送を聞いてのメッセージなんで、先週の加古川のおじさんさんの日和は、いつもと変わらずのんびり日和、散髪したてで頭がすっきりしていて、暑い日にクーラーと併用して使う扇風機を出してきました。電源とリモコンの確認必要ですね、ということで。そうですね、実際使いたい時に出して、あー使えないっていうことになったら大変ですからね。事前準備っていうのは大切かもしれません。もう本当に夏に一歩足を踏み入れてる感じがしますのでね、早め早めに何事もやっていきたいものですね。加古川のおじさんさん、メッセージありがとうございます。さあ、先週のメッセージご紹介させていただきましたが、今週のテーマは最近アップデートしたものです。皆さんぜひぜひお寄せください。

0: スです。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け、スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
4: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
4: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
5: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
7: 金曜16時からはレディアモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: ここからは加古川市タウンインフォメーションです。各種検診についてのお知らせです。国保特定健診は国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。それぞれ対象の方には5月中旬に受診票を送付します。また検診会場は総合保健センター各公民館などです。国保30歳代健診は国民健康保険に加入している30歳から39歳の方が対象です。詳しくは広報加古川5月号18ページをご覧ください。続いて市民税課からのお知らせです。4月1日時点で身体障害者手帳などを持っている方が所有し使用している、あるいは生計を同じくする家族が障害者のため使用している

軽自動車税を減免します。ただし自動車税減免と合わせて受けることはできません。申請は6月1日までに市民税課までお申し込みください。詳しくは広報加古川5月号13ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課、電話番号 079-427-9161 079-427-9161 番までお願いいたします。最後に消費者月間についてのお知らせです。令和8年度の統一テーマは見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て消費力を高めていきましょう。消費者トラブルに遭わないために身に覚えのない請求は架空請求の可能性があります。お金を振り込む前に家族に確認しましょう。他には株や投資話などの取引を装った離職商法、宅配で商品が届く送りつけ商法、電話やメールで還付金がありますなどと言ってお金を騙し取る還付金詐欺、着物や貴金属を買い取ると上がり込み安く買い叩く押し買いなど、何かおかしいと思ったら家族や友人にすぐ相談してください。誰もいない場合は消費者生活センターに相談してください。加古川市消費生活センターでは専門の相談員が相談を受け付けています。相談は無料、秘密は厳守します。安心してご相談ください。お問い合わせは加古川市消費生活センター、電話番号 079-427-9179 079-427-9179 番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

金木パーソナリティ中谷舞がお届けしております。さあ今日のテーマ、最近アップデートしたものということで、アップデートしたこととか自分自身のことですとか、あとは何でしょうね、習慣を変えましたよなどなど教えていただければなと思います。さあそれではこの時間はね、いただいておりますメッセージご紹介してまいります。怪奇堂の主人さんからいただいてます。ありがとうございます。私は最近仕事が休みで、体調に問題がなければ極力どこかへ出かけるようにしています。先日は姫路の太陽公園へ行ってきました。石のエリアと城のエリアに分かれていて、今回は石のエリアのみ全て歩きました。結構な距離だったんじゃないですか。凱旋門やピラミッド、天安門広場など世界中の有名な石造りの建造物が再現され、圧倒されました。でも再現された、あの鶏の鳥に足にお寺と書く慶息寺というお寺近くには、お坊さんの石像がずらりと並び、お釈迦様の涅槃像を見ていると、ふと極楽浄土にいるのではないかと思ってしまいました。カオスで恐ろしくも神聖で不思議な場所でした、ということでね。私も行ってみたい場所のうちの一つなんですけど、なかなかね行く機会がなくて、結構見どころ満載なんですよね、ここの場所。モアイ像とかもあるっていうので見たいななんて思ってたんですけどね。入場料はかかってという形なんですけど、まあいろんなところを本当にじっくり見るのに1日かかっちゃうぐらい見応えがあるっていうことですからね、ちょっと行ってみたいなと思いつつですけれども、また機会を考えたいと思います。で今回は怪奇堂の主人さん、またイラストを送ってきていただいております。なんか今回は洋物というか、和の怪物じゃないか、妖怪系じゃなくって怪獣系、怪物系なのかな、なんかこう西洋な感じをします。ナジバラジカというキャラクターを描いていただいておりますが、2026年5月27日生まれ、27日生まれ、あ、昨日生まれたばっかり。体はドロッとしていて、頭には2本の大きな角がある。そしてなんて書いてあるのかな、廃棄された室外機だけに命を吹き込むとされ、ナジバラジカの近くは足がなんちゃらいたとされるということで、ごめんなさい、あ、違うな、足がなんと、あ、足が生えた室外機がいたとされるということで、足が生えた室外機、でも室外機に命をということは、この命を与えられた室外機ちゃんたちはまた冷たい空気を送り込むことができるようになっているってことですかね。いやいや、これはちょっとこうユーモアがあるというか現代っぽいなと思いますね。いやいや、素敵なイラスト今週もありがとうございます。メッセージ、そしてですね、お出かけ先の情報、イラストありがとうございました。さあ続きまして、いただいておりますのはカッパさんからです。ありがとうございます。初老と熱血が同居しているカッパです、ということで、いいじゃないですか、熱血、熱い心を持ち続けるって大切なことですし、持ち続けるのってすごい難しいことだと思うのでね、素晴らしいです。バックナンバーのライブ楽しみました。次はゆず、やんいらひとみ、ハラミちゃんのライブ予定。今日は緑黄色社会のライブの抽選発表の日、当たりますようにということで、これもまた競争率高そうですね、当たりますように。さあ今日のテーマ、最近アップデートしたことですが、65歳になったカッパ、年金の知識アップデートしましたよ。もらうのは先にしました。まだまだ仕事多忙やしね、ということで。そうね、カッパさんはまだフルで働いていらっしゃるんですよね。お休みが丸一日あることも少なく、合間を見てコンサートに行っている、ライブに行っているっていう風にお伺いしてるんで、それだけ忙しかったら、まあ確かにちょっと先でもいいのかなとも思ったりしますけど、まあこの辺の判断は難しいところですよね。あとカッパさん、相方とうまく付き合う方法もアップデートしてるよ。遠距離感と、あ、遠距離感じゃない、距離感とオンリーワンなお出かけ企画やね。厚みの人にならないとね。え？
ちょっと太ったってこと？そこやないで。魅力ある人やから好きになりすぎないようにしてるわ、ということで。また最後、のろけ！いや、いいですね。そういう相手がいることが頑張る原動力にもなったりすると思いますし、今の自分だけじゃなくってアップデートしてより素敵な自分に近づけるようにとか、なんかこう相手に対しての敬意というか、なんかそういうのも感じますしね。そんな風に年を重ねたいものです。そして行ったライブ先のお写真もつけてくださっているんかな。やっぱり一箇所にたくさんの人が集まるだけあって、このお写真を見てすごい人の数だなぁと思いますね。そこじゃない、そこ注目じゃないかな。バックナンバーの大阪お邪魔しますっていう看板とかね。いや、会場盛り上がったでしょうね。羨ましい。ありがとうございます。さあ、続きましていただいておりますのはユーミンさんからです。ありがとうございます。今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、家庭菜園を始めました。ネギ、青葉、大葉かな、大葉、レタスを植えてます。毎日水やりしてお日様に当てて育てています。自分で作ってるお野菜美味しいです、ということで。いいですね。なんかこう緑のものがあるとお料理

華やかに見えるし、日常的にちょこちょこっとやっぱ使いたい瞬間ってあるので、このネギに、大葉にレタス便利ですよね。うちも父があのサニーレタスを作ってたことがあって、その時は大変重宝しましたね。葉物があると本当に食卓が華やかになるというか、まあ、これから先ね、日がもっと差してきつくなってくると、この辺の育て方も変わってきたりするのかなと思うんですけれども、いっぱい美味しいお野菜収穫できるといいですね。ユミさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、ケンジッタさんからいただいてます。ありがとうございます。財布を革財布、龍のブランドの長財布に新調し、肩ショルダーバッグに入れて持ち歩いてます。そして旅用ウォークのソックス履いて、パイル入ってるしいいなと思ってたところ、そしてニューバランス996の定番を履いて心地よく歩きやすいと思ってたところです、ということでね。でこの旅ウォークのソックス気に入ったんで、あと3足買って履き回そうと思っています、ということでね、メッセージありがとうございます。新しいお財布いいですね。まあまた大切にして長く使っていけるといいななんて思いますけど、日常使うものね、お財布も毎日使うし、またそのお財布持ち歩くときに、まあ、バッグも使うし、で靴も毎日履くし、靴下もまあサンダルの時以外は毎日履くのかなと考えると、日々履くもの、身につけるものっていうのはやっぱお気に入りのものにしたいですし、くたびれてきてそれを大事に使うのもいいけど、またその頑張ってくれた使ってたものにお礼を言ってお別れして、新たなお迎えする、なんかそういうのもいいですよね。まあ、ケンジッタさんは今その時ということで、いや、いいものいっぱい持っていろんなとこを楽しくお出かけしてください。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだいきますよ。続いては、ノーネームさんからいただいてます。最近アップデートしたもの、スマホを買い替えました。スマホの調子が悪く、買い替えようといろいろサイトで調べて、これがいいというものがあって、加古川のショップに3軒行っても在庫なし。次の日、三宮か大阪に行ったらあるだろうと電車に乗ってお出かけ。三宮のショップ2軒行って在庫なし。三宮滞在時間30分、元町駅近くまで来たので阪神電車で大阪に移動。大阪のショップ4軒行って在庫なし。大阪でお昼ご飯食べて加古川に帰ってきました。大阪滞在時間1時間半ということで、これはわざわざ遠出したのに手に入らず残念でしたね。後日違う機種を加古川で買いました、ということで、そんな人気機種だったんですかね。でもね、こうやってね、わざわざ出かけるときない可能性も考えて、ショップに電話したら在庫状況とか教えてもらえなかったんですかね。まあでもこれはこれで行き当たりばったりで、あったらあったで、なかったらなかったでっていう時間が楽しめるなら、これはこれでちょっと素敵ですよね。大阪でお昼ご飯は美味しいものを食べられたんでしょうか。本来欲しいものとはね、違う機種だったということなんですけれども、今使い勝手よくスマホ触れているでしょうか。まあ終わり良ければ全て良しなんでね、最終的に気に入った機種になっていたらいいなと思いますね。ノーネームさん、メッセージありがとうございます。さあもう一つ、スマのコニタンさんからいただいてます。ありがとうございます。中谷さん、こんにちは。ウキモクということで、ウキモク、今日のメッセージテーマ、最近アップデートしたものなんですが、今朝朝スパでもお話ししたんですが、バディ火曜日担当の山口理恵さんが出演されるテレビ番組を追っかけてみるようになりました。まあ理恵っていろんな番組出てますからね、バンバンテレビだけじゃなくて他局さんでも大活躍ですから、見る機会は確かに多いかもしれません。山口理恵さんが可愛いので姿が見たいという横島な考えでしたが、実際にテレビを録画予約して拝見すると、身近なお役立ち情報がアップデートできたり、歴史街道加古川編を拝見すると、閣林寺もなか、閣林寺もなかを購入した閣林寺の様子や、寺家町商店街に残る江戸時代の古民家で火事の延焼除けのうだつがついていて、そこからうだつが上がらないの言われができたことなど、日々のアップデートに役立っています、ということで。ちなみにですけど、スマのコニタンさん、この歴史街道リエティンが出てる加古川編ですが、ナレーションをしているのは私ですよ。私のことも少し気づいてください。そうそう、このね、

歴史街道の加古川編が5月31日までバンバンテレビ放送となっておりますので、ご興味のある方はぜひぜひご覧いただければと思います。で、妻のコニタンさん、ラジオからテレビに目を向けてみるきっかけがリエティンにはありました。身近なメディアから日々自分をアップデートしていますということで、ありがとうございます。やっぱりね、地元密着ということで、地域のケーブルテレビ、こういったコミュニティラジオ、バンバンラジオ聞いていただくと、地元だからこそ手に入る情報なんかが聞けたり見れたりすることもあるかと思いますのでね、ぜひぜひこれからもどうぞよろしくお願いしますと言いながら、妻のコニタンさんは妻の方ですもんね。でもやっぱこの東有馬地域も詳しくなってもらって、また遊びに来てもらえたらなと思います。メッセージありがとうございます。さあ、それではこの時間一曲いきましょうか。カッパさんからいただいておりますリクエストにお答えいたしましょう。矢井田瞳でバズスタイル。

5月28日木曜日、ウキモク、パーソナリティの方に舞がお届けしております。今日のテーマは最近アップデートしたものということで、皆さん何か最近新しくしたことものありますでしょうか。教えてください。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハロー9@bnbn.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0869までお願いいたします。さあ前半間もなく終了です。続いて CM、 防災インフォメーションを挟みまして、1時からは駄菓子スター誕生のコーナーです。この後の1時間もどうぞお付き合いください。お相手は中谷舞です。

0: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
1: よ。そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、こうしてって気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ。
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか。
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、様々な病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか。
0: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで、5個で750円、1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 DSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの DSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。

込みは0120-07711、 0120-07711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。この時間は株式会社 DSR の提供でお送りしました。

0: 加古川駅前でのお買い物は
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前でのウォーキングも
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前での女子会も
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前といえば
1: ベルデモール加古川。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

やってまいりました、駄菓子スター誕生のコーナーです。このコーナーは身近にある駄菓子のスターを発掘しようと、毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価はまず1つ目がワクワク感、2つ目がネーミング、3つ目が食感、4つ目が味付け、5つ目が食べやすさ、この5つとなります。それぞれですね、星1から最高星5の5段階で評価しまして、平均値を駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちらです。リンゴゼリーということで、どんな商品か皆さん頭の中で思い浮かべていただけましたでしょうか。あの細長いあのスティック状になっているリンゴのゼリーとなっているんですけれども、この1本しかないんでね、写真を撮るのを忘れておりましたので、私今からちょっと撮りたいと思います。生放送中ですが、はい、このね、長さ的には前あのネジネジねじってるような形のゼリーを紹介させていただいたことあるんですけど、それとはねまた大きさが全然違うんですよ。長さが半分ぐらいの大きさとなっておりまして、測ってみますと長さが14センチ、もう本当にパッケージの端から端まで測って14センチ、なので実際に食べる部分っていうのが、まあ、12センチちょっとぐらいかな。でその食べる部分の大きさも測ってみると 12.5 と 1.5 ぐらいの長方形を想像していただければと思います。でこのゼリーなんですけれども、リンゴゼリーと名前もシンプルに書いてあるだけなんですが、リンゴ果汁が 20%、 リンゴ果肉入り、果肉入ってるんだ、へーというところでね食べてみたいと思うんですけど、このパッケージが赤色なんですけど、中のゼリーが何色かっていうところまではちょっと見えておりませんので、食べてからのお楽しみというところでしょうか。じゃあ開けてみたいと思います。多分ここからどこでも開けられますみたいな感じなので、じゃあ開けてみますよ。おー、これまたね写真はバンバンラジオのフェイスブックでも掲載させていただきますので、あ、どうやって食べよう、この手でどこからでも開けられるっていうとこまでは行ったんですけど、ゼリーが入ってるからなんかブチュって出そうな気がするんですけどね。ほっ、おっと、これは手だけじゃどうにもならないかも。このまま口を近づけるしかないかもしれません。いやちょっとおぎょぎょあるんですけど、でも結構いいのかな。うん、

から出したわけなんですけれども、プルルーンってすっごい本来のほっ、写真も撮りました。じゃあいただきます。なんか汁とともに液がボロボロボロボロって落ちるのかなと思った。全然そんなことなかったです。なんか食感がジェリーよりも、ジェリーよりもなんかもちもちしてるような感じで、リンゴの味もなんか控えめ、すっごい濃いわけじゃなくって優しい感じの味ですね。これ絶対に私常温で食べてるんですけど、冷やしたら凍らしたりしたらすごい美味しいかもしれない。なんかね、食感が本当にね、思ってたゼリーよりも固めというかプルンプルンしてるような感じ、弾力がある。で、ポトポトも落ちないし、こう下からグググッと押して引っ張り出して食べるっていう感じなんですけど、これは意外と思ってたよりも食べやすいかもしれません。やっぱ汁が出ないっていうの大事ですね。いや、もう食べきっちゃいますね。もう本当にチュルルンと入って噛み応えもあるゼリーっていう感じですね。美味しかった。はい、もう本当にシンプルなリンゴゼリーがスティック状になっていてっていうことなんですけど、リンゴの香りもそんなに主張しすぎず、果汁も入ってるんだけど、ちょっと味のパンチとしては弱いのかなという感じなんですけど、それがなんか自然な感じでいいのかもしれませんね。どっちなんだよって感じなんですけど、なんかこれはお子さんでも食べやすいんじゃないかな。というわけで、こちらの商品を評価していかねばなりません。どうしようかな。今日はね、なかなか写真を撮るタイミングを生放送中にしてしまうという形もあったんですけど、さあ。それでは評価を発表いたします。まず、ワクワク感なんですが、まあそのまんまリンゴゼリーってアップル味って書いてあるだけなんで、まあリンゴの味のゼリーなんだろうなーっていうところで、まあ気持ち的には星3つで、ネーミングなんですけど、なんかリンゴゼリーとかアップルジェリーって書いてあるだけなんですけど、なんかもうちょっとこう名前シンプルで分かりやすいんだけど、スティックアップルとかなんかそんなような名前とかの方が、もちもちアップルとかもうちょっとひねりが個人的にはあった方が面白かったかなと思うので、ネーミングはね、星2つ。食感は思ってたよりも、なんだろう、しっかりしてて、でも硬いとかじゃないんですね。プルン、もちみたいな感じ。それが意外と好きな食感だったので、星3つ。で、味付けなんですが、思ったより、薄くてなんかほんのりリンゴを感じるなっていうくらいだったんですけど、まあ、これはこれでありなのかなと。夏の暑い時なんかこれを冷やして、まあ氷のような感覚で、アイスシャーベットのような感覚で食べられたらちょっといいんじゃないかな、さっぱりしてっていうところで星3つ。で、食べやすさ、これちょっと思ってたより食べやすかったです。開ける時にね、開けられなくってゼリー出せないと思ったんですけど、まあ多分ハサミを使うとかってするやり方が一番綺麗に切れるかなと思うんですけどね。外に出てる時でどうしようもない時は、まあ、あのしっかりと勢いつけてちょっとこう横から開けるような形でお口を近づければ何もないかなと。だからポタポタポタポタこう手が汚れるっていうこともないんで、食べやすさも大変良かったです。で、星3つ。というわけで、こちらリンゴゼリーのスター指数は星 2.8 です。皆さんなら星いくつになりますか？一度試してみてください。またこのコーナーではですね、皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしておりますので、あなたの星の数も合わせて送ってください。さて、次回の駄菓子はと言いたいところなんですが、6月来月はハリマ歯科医師会バンバンデンタルスタイル放送のため、6月いっぱいコーナーはお休みとなります。
ですので次の再開は7月

に入ってからとなります。7月再開まで何のお菓子が紹介されるかお楽しみに。次回駄菓子スター誕生でした。

お届けしておりますのは丹波の石戸さんからのリクエストです。ワンマッコイ&ソウルシティシンフォニーのザ・ハッスル、お聞きいただいております。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。アップデートですが、定年退職して年金受給までの間が不安定な状態、収入がないから生活環境や健康面の見直ししてます。大切なことですね。これからの人生をアップデートできるか、チャット GPT に質問しました。皆さんも質問してみてはどうでしょうか。以下はまともに読まなくても良いですということなんですけど、まあでも結果書いてあったことは、睡眠時間30分整える、食事を少し改善する、毎日10分だけ歩く、人間関係の整理する、新しい知識を学ぶ、お金の使い方を見直すというようなことがアドバイスされたということなんですね。もう無理だという思考を減らす、こういう小さな修正は地味ですが聞きますということでね。人生で危険なのは古い設定のまま固定されること。昔はこうだった、今更変われない、もう年だから、これを続けると環境だけ先に変わってしまいます。今の時代は特に変化が早いので、少しずつでも更新している人の方が結果的に生きやすくなりやすいですということで、本当ですね。その時その時に合わせてアップデートしていくのって大切ですね。丹波の石戸さん、メッセージリクエストありがとうございました。まあでも元気じゃないと何も始まりませんからね。元気で過ごせるように健康管理も頑張っていただきたいなと思います。

していただいておりますのはバーボンさんです。ありがとうございます。アップデートしたもの、この春からお仕事のユニフォームが新しいものに変わりました。ストレッチ素材で動きやすく、しゃがんだり階段の上り下りも楽になりました。でもかっこよさはないかもこの機能性とね、見た目のかっこよさがこう一緒になると最高なんですけどね。ちなみに今年は空調服も支給されました。これで今年の暑さ乗り切れそうです。最近はファッション性のある女性向けの空調服も販売されてますね。まーちゃん、今年の夏対策できてますか、ということで。全くしておりません。日焼け止めも買ってたんですけど、娘が学校行く前に塗るからって言って、まあ、あげてしまったので今何もしてないんですよ。でもこのちょっとした油断がね、あーめっちゃ日焼けしたとかね、あー虫に噛まれたとか、いろんなことにつながりますので、もう何でもかんでも早め早めにしておかないとダメですね。紫外線も5月から大変強いと言われてたにもかかわらずまだということで、まあ、そういった対策プラス暑さ対策ですね、私も見習います。バボンさん、メッセージありがとうございます。でリクエストくださったんですけど、ごめんなさい、この曲なかったんです。またよろしくお願いいたします。さあ続きまして、尼崎の K さんからいただいてます。ありがとうございます。私が最近アップデートしたものは何かなと考えてましたが、ゲームのアップデートくらいですね。自分自身はアップデートどころか現状維持もやっと年を最近感じ始めるようになりました。中谷さんはお子様の成長が日々アップデートでしょうか、お仕事頑張ってください、ということでね。あ、今日はお休みなんですね。リアルタイムで聞いてくださっているということ、ありがとうございます。さあ、いい時間を過ごされてますでしょうか。まあ確かにね、子供の成長、まあなんでしょうね、小さい時と違って成長がその目まぐるしくすごいかっていうとそうではないんですけれども、まあ日々日々成長してるなと感じるような瞬間っていうのはありますのでね、そういうのをあったかく見守っていければいいのかななんて思うんですけどね。いやいやいや、大人になればなるほどね、アップデートって難しくなりますけど、なんとかやっていきたいものですね。尼崎のけいさん、メッセージありがとうございます。さあまだまだいきますよ。今日のテーマはね、最近アップデートしたものということで、メッセージたくさんお寄せいただいております。ありがとうございます。続いてはダリアンさんからいただいてます。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。こんにちは。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。さて今日のテーマ、先週スマホをアップデートしました。スマホ講座でいろいろアドバイスを受け、某 au ショップへ、全然某じゃないじゃない、某ドコモから UQ へ乗り越え、バンバンとセットにしました。ありがとうございます。月々の支払いが半額近くになり、目の前でキャッシュバックもあったりして、その日の美味しいものに変わりました。バンバンさん、ありがとうございます。来月の支払いが楽しみです、ということでね。これもね、もう毎回契約してたらもうまた新たに変えるのめんどくさいやってなってしまって、ずっと継続してしまいがちではあるんですけど、見直すことによってとか、また会社をこう変わることによって、なんかこうプラスアルファでいいことが起こったり、特典がついたりっていうのが各社ありますからね。ちょっと買い替えようかなと思った時に、ちょっと大変ですけど、えいやーと変えてみると、ダリアンさんのようにわーいお得ということもあるかと思いますのでね、こう節目節目の買い替え時の時に皆さんも見直しされてみてはいかがでしょうか。まあ、ダリアンさんも書いてくださってますけど、バンバンとこうセットにしたりするとお得になる会社もありますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、いただいておりますのはガツヤコウビさんですね。ありがとうございます。最近アップデートしたものですが、スマホですかね。お、スマホ多いですね。スマホの機種変に、会社替えに、ガツヤコウビさんは、スマホといっても以前使用し続けてた同じ機種への機種交換。以前使用したスマホ3年近く使用し続けましたが、最後は本体の電源自体がつかなくなり、五輪中になってしまったので、今のスマホにアップデートということで、まあ、使い慣れてるやつに関しては、まあ、同じのにしようかなってなりますよね。やり方とかも分かってるし、まあ、使い勝手がいいものであればあるほど、同じメーカーのものとか全く同じもの

を選んでしまうのは分かるような気がします。私もスマホが3年目になって充電の減りが早いんですよね。でデータもパンパンで、しばしばフリーズすることがあって、この辺も悩むんですけど、まあ、さっきの会社を変える云々もありましたけど、なかなかね変えるっていうのって労力いりますよね。でも皆さんその労力を閉して書いてらっしゃるということですので、私もそろそろちょっと見直ししようかなと思いました。ガツヤコビさん、メッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのはこちら、宇宙人お越しさんですね。メッセージありがとうございます。最近アップデートしたもの、スマホの OS です。ですからスマホ本体はまだアップデートしません。なんせスマホは高いですからね。スマホの話題続きますね。やっぱりこう毎日使うものですね。そろそろまあもう時期がやってくるという方も多いのかもしれません。私も OS をねアップデートしたいんです。いついつアップデートですよって来るんですけど、スマホ自体から容量がいっぱいでね、アップデートできないんですよ。だから消すところから始めないといけないって、これでまたあのアップデートした人と自分との差を感じていくんだろうなって思うんですけどね。いやいや、程よい容量の余裕っていうのは持たせたいものですね。宇宙人お越しさん、メッセージありがとうございました。さあ続いてもう一ついきましょう。プリンアラドームさんからいただいてます。ありがとうございます。先週の駄菓子スター誕生でご紹介したどんどん焼きですが、まいちゃんの咀嚼音いい音でした。どんどん焼きはソースの味が美味しいので好きですということで、あら本当に美味しかったんですよね。でその放送を聞いてミキサーさんが私も食べようかなと思って買いに行ったら売ってなかったっていう話をしててひょっとしてラジオを聞いて美味しそうだなと思ってみんなが買ったんじゃないかみたいな、そんなわけないだろうっていう話をしてたんですけど、いやどんどん焼き久しぶりに食べると本当美味しかったですね。今日のリンゴゼリーも本当にあっさりしすぎじゃないっていうぐらいあっさりは個人的にしてたような気がするんですけど、でもこのあっさりがこれからの季節にぴったりかもしれないなと思っておすすめいたします。さあプリンアラドームさん、テーマがエアコンということで、2027年問題で格安のエアコンがなくなるっていうことなので、クーラーの冷えが悪くなった古いエアコンを新しく買い替えました。去年のモデルですが15万円のものが7万円で買えましたということで、よかったよかった。やっぱりね、暑くなる本番前に買い替えができるかつお得だったということでね、これで暑い夏元気にお過ごしくださいね。メッセージありがとうございます。さあそれではここで1曲参りましょう。プリンアラドームさんからのリクエスト、バンシューストラットフィーチャリング馬ちゃん。

通におしゃべりをしているだけなんですよ。東京の人に喧嘩を吹っかけてるわけではないんですよ。こうやって丁寧に丁寧にしゃべることもできるんですけど、この喋り方で朝から晩まで一

0: Headline News。 ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。次です。イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の通行が正常化されるとしていますが、覚書締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構を軽視する発言を繰り返す中、加盟国であるノルウェーはフランスの核の傘に入り抑止力を維持する構えです。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。ウガンダでは7人の感染者が出ていて、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがあります。ロイター通信によりますと、国境閉鎖の期間は4週間です。次です。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。最後です。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリモの気になる話題を丸くお届け。

0: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
1: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
7: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
8: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 5月28日木曜日ウキモク、パーソナリティの方に前がお届けしております。今日のテーマ、最近アップデートしたものということでね、メッセージまだまだご紹介していきますよ。続いては稲見ボアマサヒロンさんからいただいてます。アップデートですか？最近筋トレやってます。筋トレやってますか？ということで、しなければいけないなと思いながら何もやってません。やらないとダメですね、本当に見習います。続きましていただいておりますのはナオフィンさんからです。ありがとうございます。エアコン1台新しくしました。おーっと、ナオフィンさんもエアコン。まだ他にも古いエアコンあるんですが、とりあえず1台交換。27年問題もよく分かってないからの新しく購入ということで、こちらはどうなんでしょう。27年問題に対応してるやつにされたんでしょうか。これもまた買い替えの時期がね、悩むところですよね。まあ、今よりもお得な金額で手に入ることがまあこれからないっていう風にね、ある程度省エネ基準を満たしてないといけない、まあ、地球のためには大切なことなんですけれども、この未来に向けてはそうなんですけど、今現在の自分に向けては結構痛い出費だったりしますよね。ナオミンさん、メッセージありがとうございます。さあ、続きましていただいておりますのは応援団体アップロード中宮本武蔵さんからメッセージいただいております。そしてお友達の今週も臨時停車特急北条早雲さんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。で、まずですね、北条早雲さんからのメッセージご紹介しましょうかね。実は応援する団体アップデートしました。この4月から基本的にダンシングチームキララのシャイニングスターを応援しています。大学生社会人女性部門ということなんですけれども、そのシャイニングスターを1番に応援したいと。ただ2番目も作りました。それは南京町の竜師団で、神戸市中央区を中心に活動している中国の獅子舞です。2月の春節祭で魅了され応援することに決めました、ということでね。1つ目がシャイニング、2つ目が中国獅子舞。やっぱね、推しはね、いくつも作ると日々が楽しくなると思いますので、3番目中谷舞でいかがですか。そこ苦笑するところじゃないですよ。さあ、ぜひぜひ候補に挙げておいてください。そして宮本武蔵さん

0: さんからもね、この北条早雲さんが2番目に応援するチーム作りましたということなんですけれども、宮本武蔵さんもアップデートしたかなと思いますということで、同じくキララのシャイニングスターを推します。お姉さんたちキラキラ輝いていて、モデルも何人かいて、さらにごく稀にメンバーと話ができるからです。やっぱりね、近い存在、ちょっとこう身近に感じるんだけど、ステージではなんかこう遥か遠いぐらいキラキラ輝いて素敵な存在、なんかそうなると一気になんかこうファンになってしまいますよね。まあ、あのファンとの距離が近いってなると、確かになんかこうより自分の応援が相手に届いてると思って嬉しくなりますからね。なんかそういう存在ができたっていうのはいいですし、お友達の影響を宮本武蔵さんも受けられたってことですね。いいじゃないですか、2人で推し活できるっていう楽しみができてね。これからも推して推して推して推し活楽しんでくださいね。今日のテーマは最近アップデートしたものということでね、番組まだまだ続きます。どうぞ皆さんお付き合いください。
1: バンバンラディオウェザーインフォメーション。
0: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えしてまいります。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に夕方から雨が降るでしょう。29日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降る見込みです。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち一時雨、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。明日は曇りのち晴れ、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は28度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

送りしましたのはカフェマニアさんからのリクエスト、スピッツで青い車でした。さあそれではですね、カフェマニアさんからメッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。最近アップデートされたのは車を買い替えました、新車が来ましたよ、 K なんですけどね。いいじゃないですか、先月から青い車になりましたということで、リクエストが青い車、いやいいですね、青い車に乗りながらこの曲を聴いて走る、最高じゃないですか。まだ新車の匂いがします、車でのお出かけ楽しいですね。お休みに早速車中泊してきましたよ。これ私も気になってるんですけど、どうですか、しんどい、全然余裕。私も軽自動車でギリギリ子供と2人ぐらいなら寝れるんじゃないかな、どうなんだろうってめっちゃ気になってるんですよね。海が見える温泉のある道の駅のとこで車中泊しました。お風呂はサンセットが見える露天風呂、太陽が沈んで暗くなると漁船の光、いさり火が光ってました。車も新型になると安全装備もアップデートされてますね。まだまだ使いこなせていない部分はありますが、車でのお出かけがとても楽しいですね。じゃあまたね、ということで安全運転でぜひぜひこれから新しい車育てていってください。いいですね、私も車まだ10年は行ってないんですけど、もう何万キロと走ってるんでね、いつ何時何かがあっては嫌だなと思うようになってきましたね。まあでもこれからね、ドライブが楽しい季節、まあ日差しが差し込む以外は楽しいと思いますのでね、ぜひぜひいろんなとこ行ってみてください。さあ続きまして、日産レパードアルティマターボさんからいただいております、ありがとうございます。今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、自分の普段履いている靴ですね。靴をアップデートすると気持ちが新鮮になりますということで、まあ靴はね、いいところに自分を連れて行ってくれる、運んで行ってくれる、そんな感じのアイテムですから、なんか新しい靴になる

となんかウキウキしてしまいますよね。いろんなとこ楽しくお出かけくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、アトチンさんからいただいてます。サワーティーということで、サワーティー、今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、今年はまだ衣替えをしておらず、外出する時も半袖 T シャツ1枚に長袖のパーカーを着て出たんです。まだ夏物出してないんで。ですがさっきスーパーへ行ってきて限界を感じました。なので今日衣替え、お、控えちゃった。なので今日衣替えというアップデートします。えらい。リビングもまだエアコン使ってないんですけども、限界かな。仕事部屋はパソコン使ったりして暑いんで、ドライ運転はしてるんですけどね。フィルター掃除は先週したんで準備 OK ですと。掃除してるなんてめっちゃ偉いじゃないですか。衣替えね、今ちょっと外めっちゃ晴れてきてますね。もう最高に、もう洗わないといけないやつは洗っちゃって、で今からでもやったら間に合って乾きそうな気もしますんで、一気に済ましちゃってください。私はまだ冬物クリーニングに出してないんですよね。だからこういうことするから変色したりね、虫食いにあったりっていうことになるんでね、もう早め早めが肝心ですよね。でもやろうと思ってすぐ取り掛かるの素晴らしい。アトチンさん頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、まだまだいきますよ。ワッチタワーさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。最近アップデートしたものなんでしょうね。何も変わらないですね。毎日休みなく朝早くから働いてるのに情けないですね。何言ってるんですか。情けなくなんかないです。変わらなければいけないわけじゃないですからね。その時々で合わせて変わっていけたらいいなみたいな話はしてしまいましたが、変わらないのが悪じゃないです。もう日々元気にお仕事できてるだけで素晴らしいですのでね、そんな風におっしゃらないでください。でシーズンを終えた冬物の服、来シーズンまでに破れているのもあるので、新しいのにアップデートできたらなって。いいですね、新しいお洋服。新シーズンに新服いいじゃないですか。また気分一新ね。お仕事も頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。でバッチタワーさん、どんどん焼きも食べてくれたということでありがとうございます。サクサクで酸味のあるソース味が良くて美味しかったですということで、蓋も私が先週開かない開かないって言ってましたが、ちょっと開けにくかったですねということで、同じように思ってくださってありがとうございます。星4つということで、美味しかったですよね。私もこれまた見かけたら買おうと思う美味しさでした。ぜひ気になった方食べてみてくださいね。さあ続きまして、もう一つご紹介いたしましょう。続いてはまいちゃんサポーター A さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日は雨降ってませんが、なんか少し蒸し暑く感じますね。暑い季節の予兆でしょうか。ところで今日のテーマ、最近アップデートしたのはボランティア活動。昨年の万博ボランティアに応募してから、イベントでのボランティア活動が楽しくなって、新たにボランティアに応募しました。またテンポラリーなボランティアも時間が合えば参加してますということで、わー素敵。どんなボランティアされてるんですかね。イベントでのボランティア活動が楽しくなって新たにボランティアでしょ。どんなのか気になります。皆さんが楽しんでくれているのを見るのも嬉しいものですねと。そうそう、自分がお手伝いというか関わったことで、こう参加してる方が嬉しそうにしてる、楽しんでくれてるっていうのが、なんかこう一番のご褒美な感じもしますよね。その辺はまいちゃんのお仕事とも共通点があるかもしれませんということでね、メッセージありがとうございます。あ、まいちゃんの声聞いて爽やかな気分になろうと思ってますので、ということで、どうですか、爽やかな気分になってますか。もう今ね、どんより雲があったお空が、まあ大阪とこの辺は違うかもしれませんが、めちゃめちゃ今太陽がさんさんと降り注いでいる感じが窓から差し込む光で見て取れるんですけどね。どうでしょう、もう爽やかどころかうだるような暑さになってなければいいんですけど。いつもメッセージありがとうございます。さあそれではこの時間1曲いきましょう。この時間はですね、日産レパートアルティマターボさんからのリクエストに参りましょう。緑黄色社会でメラ。

ただいま緑黄色社会でメラ聞いていただいておりますが、番組終わりの時間近づいてまいりました。まだまだメッセージございます。ご紹介していきましょう。しののめのホトトギスさんからいただいてます。ありがとうございます。最近アップデートしたことですか？金付き堂のガイドをしてからガイドすることが楽しくなったので、火曜日の午後用事のない時はできるだけ確認時に行ってガイドの押し売りやってます。平日来るお客様は私より詳しい方が多く、どちらがガイドかわからない状態です。わからないことは先輩や住職さん職員さんに聞いて日々アップデートしているつもりです、ということでね。素晴らしい。なんかいいですね。やってたことが楽しくなって、そうじゃない時にも行く。いやもう本当に好きが溢れてて、こういうのって多分たまたま来られてて、あのガイドしますよって言ってもらった方もめっちゃ嬉しいんじゃないかなと思うんですよね。私もあの加古川検定を受けるに際して確認時についていろいろ学びましたけど、本当になんか国宝ってすごいな、歴史ってすごいなとか、建築様式にこんな違いがあってとか、こういう機能があるんだとか、もう驚きでいっぱいだったんですよね。で結構難しいのにそれ覚えてるってことでしょ。いや素晴らしいですね。地元愛を感じます。しののめのほとぎまた買っちゃったごめんなさい。しののめのほととぎさん、ぜひぜひこれからもガイド頑張ってください。私もぜひガイドしてもらいたいなと思うんですけどね、なかなか機会が合わずですが、もしそんな機会があったらぜひともよろしくお願いいたします。さあ続きましていただいておりますのは、ケンジットさん2通目くれてますね。ありがとうございます。中谷さん元気もらってフレンドリーな気持ちになります、ということでこちらこそメッセージありがとうございます。そしてソロバンさんからもメッセージいただいております。テレビの CM でやっている、ここ冷えて涼しいですか、冷風扇は扇風機とあまり変わらない感じしませんか、というご質問いただいているんですが、え何、私知らないって思ったら、たまたまスタッフさんが持ってる方がいらっしゃって聞いてみたところ、涼しいらしいですよ。ただやっぱり音が気になるっていうことでね、ここら辺のバランスが、まあ、あの自分の中で許せるのであればっていうことですけど、実際に注文してみないとどれぐらい涼しいのかなんていうの分かんなかったりしますもんね。まあ、難しいところだと思うんですが、少しはご参考になったでしょうか。たまたまね持ってらっしゃる方がいて貴重なお話を聞けましたけれども、参考になさってみてください。さあそして今日はですね、フォークリフト立川さんからもメッセージいただいておりました。ありがとうございます。残り時間少なくなってまいりました。今日のテーマは最近アップデートしたもの、最近アップデートしたものということでね、皆さんいろんなメッセージお寄せいただきましてありがとうございました。まあ、変わらないのも素敵なことですけど、変わらなくといけない時はこう緩やかにでも変わっていくということできるように

になりたいものですね。さあ珍しくですが来週6月の4日私木曜日浮木担当いたしますが、珍しくテーマが早く決まっております。自分を甘やかしたい日にすること、自分を甘やかしたい日にすること、こちらのテーマでいきたいと思います。あなたはどんな自分への甘やかしするでしょうか、教えてください。では来週も元気にお耳にかかれるのを楽しみにしております。今日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は中谷舞でした。それではこの後も素敵な時間お過ごしください。ありがとうございました。また来週。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: そうですね、まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: 高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。
0: まあ、
1: 避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: ええー、曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン

0: radio.jp/radio をご覧ください。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
5: こんにちは、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。
6: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
7: 毎度谷五郎です。
8: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
7: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
8: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
9: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
10: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は4時を回りまして始まりました。せーの、バリー。ありがとうございます。聞こえました。今日もありがとうございます。改めまして皆さん、こんにちは。バリー木曜日は私ハラミこと福原美咲があなたのお耳のバリーになります。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしていきますので、今日も6時まで2時間生放送よろみーです。さあ今日はですね、早速なんですが5月28日ですよね。ということは明日はもちろん5月29日ですね。5月29日は皆さん何の日か知ってますか？はいはいはい、あ、こんにゃくの日。へえ、そうなんだ。うん、幸福の日。あ、語呂合わせでね。うんうんうん、エベレスト登頂記念日でもあるんですか。へえ、そうそうそう、そうなんだ。まあ、全部正解なんですけれども、これを忘れてはいけません。バンバンラジオがある加古川のソウルフード、カツ飯の日なんです。5月29日、はい、戦後間もない昭和20年代、加古川駅前の食堂でお箸で気軽に食べられる洋食として考案されたカツ飯。洋皿に盛り付けられたご飯の上にビフカツを乗せて、デミグラスソース系のタレをかけて茹でたキャベツが添えられているのが基本のスタイルなんですよね。うん、実はですね、すみません、まだカツ飯食べたことがないんです、私。はい、ということでもう今日は、スタジオの中にですね、カツ飯をテイクアウトしてきました。食べなあかんと思って、そろそろ持ってきましたので、後でちょっとあの実食カツ飯のコーナーをねさせていただければなと思っております。オープニングトークに戻りまして、今日のメッセージテーマ発表いたしましょう。テーマはあなたの好きな洋食メニューです。カツ飯も洋食ですからね。コロッケ、ハンバーグ、ビーフシチュー、オムライス、カレーライス、ハヤシライスにナポリタン、もちろんカツ飯も。お気に入りの洋食屋さんあります。頑張った日のご褒美はエビフライ、長崎県に行ったらトルコライス。ピラフとチャーハンの違いって説明できますか？ブリは静岡、車エビは久米島、うなぎは浜名湖。え？いや、洋食違い。あなたの好きな洋食メニューを教えてください。それにまつわるエピソードがあれば一緒に送っていただければなと思います。メッセージはメール、ファックスでお待ちしております。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 でお待ちしております。そして X ではですね、ハッシュタグバリー0869つけてつぶやいてください。バリーはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただきたいと思います。リアルタイムでコネクトしていきましょう。さらにですね、メッセージとともに皆さんリクエストもお待ちしておりますので、リスナーバリーの皆さんが今聞きたいなと思う曲を合わせて送っていただきたいと思います。さあそれでは本日のバディラインナップをご紹介。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー、ビビッとした方に投票してください。5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすめの音を紹介する音ログのコーナー、そしてリスナーバディの皆さんからお寄せいただいたメッセージリクエストもたくさんお届けしていきます。今週も最後までお付き合いください。昨日の夜の雨で湿気の残る木曜日の午後ですね、軽やかに体を揺らしながら
バディスタートです。カルビン・ハリス、ピールズフィーチャリング、ファレル・ウィリアムズ、ケイリー

と福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバーディー。さあここからはこのコーナーです。ビビットソング。このコーナーでは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーバディのあなたの投票で決めていくビビットソングのコーナーとなっております。今から私が紹介する2曲の中からリスナーバディのあなたがですね A もしくは B ビビッときた方を選んで投票してください。番組の最後に聞くならまあこっちかなって思う方ね、ビビッときた方を投票していただきたいと思います。今日のメッセージテーマが好きな洋食メニューということで、やっぱり揚げ物は正義ですよね。皆さん美味しいですよねね、時々食べたら本当に。ポーク派、ビーフ派、メンチ、ハムチーズ、いろいろありますけれども、ちなみに私はチキン派かな。ということでビビットソングのテーマはカツソングです。カツにまつわる曲を2曲セレクトしました。今から私が歌います。はい、アカペラで。今日はですね、2曲とも一瞬ですので、皆さんよく聞いていただけると嬉しいなと思っております。それでは参りましょう。カツソング、まずはこちら、ビビットソング A、 見つめるカツアイ。はい、ありがとうございます。短すぎました。大丈夫ですか。1983年リリースのアンディ、キャッツアイ、カッツアイです。はい、ダジャレかーいっていうところでダジャレだよっていう感じなんですけれどもすぐ出てきましたよ、これ。1曲目に出てきました、このキャッツアイ、カッツアイだと思って。アニメキャッツアイの初代オープニングテーマとして大ヒットしたアンリーのキャッツアイ、これがビビットソング A でした。じゃあ B はこの曲だ。ビビットソング B、 ファイファイファイファイ、ティーリリーリーリね、これももうカツソングといえばじゃないですか。代表する曲じゃないですか。元気があれば何でもできるっていうところで、1977年

0: 出たアントニオ猪木とファイターズ、炎のファイターです。
1: ボンバイエ
0: ね、これはあのリンガラ語でボンバイエはやっちまえって意味らしいです。
1: すごい強い言葉、勝ちそうでも勝つソングだこれが。
0: ではおさらいしましょう。ビビットソング A、 アンディキャッツアイ。ビビットソング B、 アントニオ猪木とファイターズ、炎のファイター。この2曲になっております。 A もしくは B、 どちらか一方ですね。リスナーバディのあなたが、まあ、番組の最後に聞くんだったらこれだなとビビッときた方に投票してください。もう直感で大丈夫です。お願いいたします。投票はもう始まっておりまして、この後5時30分までとなっております。さあ、大切な大切な投票の方法についてなんですけれども、最近ですね、 X 先生の調子があんまり良くないなというところで、まあ、今日も私ハラミーの X のアカウントで投票フォームは作りました。で、今までと違うのはですね、投票フォーム今まではこうタップして投票していただく形だったかなと思うんですが、もう票数が反映されないことがあまりにも多いので、もう最初からコメントに書いて送っていただくスタイルにしてみます。はい、なので私ハラミーこと福原美咲の X アカウントの投票ポスト、もしくはあのバンバンラジオでもリポストしていますので、まあ、そこから見ていただいても大丈夫なので、この投票ポストにコメントをする形で A、B だけでもいいですし、もしよあればで大丈夫なんですが、どうしてこの曲を選んだのか選曲理由も合わせて教えていただけると嬉しいです。あのカツを入れたいので B でとか、やっぱあのカツアイ刺さりました A でとか、もう簡単にでいいですので、選曲理由も合わせて送っていただけると嬉しいです。リスナーバリーの皆様のご参加をお待ちしております。

美こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているあせーのバーリー、ありがとうございます。リクエストはですね、ガッツや神戸さんからいただいておりました。サカナクション、夜の踊り子の方をねオンエアしました。踊りました、一緒にみんな。雨になって、さあメッセージもありがとうございます。あなたの好きな洋食メニュー、ハラミこんにちみ、こんにちみ。洋食は全部好きなんですが、特にハンバーグ、エビフライが大好きですね、っていうことで、ハンバーグ派の方がねめちゃくちゃたくさんいらっしゃいまして、うどん県大好きさんも、私が好きな洋食はハンバーグです、私のおすすめはチーズインハンバーグ、これは美味しいよね、めっちゃわかります。チーズインハンバーグで、あのチーズ系のハンバーグで言うと、中にチーズが入ってますよって、インのタイプなのかオンのタイプもあるじゃないですか。ハンバーグオンチーズ、あれも美味しいですよね。じゃあオンハンバーグ、ハンバーグか、チーズオンハンバーグか、あれも美味しいんですよね。ちょっとこうあのね、いいとこの洋食屋さんとか行ったらさ、あのチーズもこう炙ってくれたりとかしてて、トロリアン犬いいっすね。ハンバーグ、ハンバーグって皆さんやっぱお家で作ります、作りますよね。私が多分作らなさすぎてますよね。あとガッツや神戸さんはエビフライも好きということなんですけど、エビフライはそうですね、なんかあの沖縄の、とんかつ太郎っていうとんかつ屋さんがあるんですけど、そこのエビフライがめっちゃ美味しいんですよ。ぜひ沖縄に行く、際には行っていただきたいなと思います。ステーキもいいけど、とんかつ太郎のエビフライおぬぬめですね。エビフライといえばやっぱりあれじゃないですか、なんかあの最近運動会のシーズンが今の時期の学校もありますよね。運動会のお弁当の中に入ってたら嬉しいものランキング1位じゃないですか。

カエビフライって。よっしゃ、タルタル、ソース、何もつけずに、あーでも醤油でもいいかも。悩みます。皆さん今日はあのお腹グーグーオンエアデーになりますので、もしよかったらちょっと早めの夕食用意しながら、つまみ食いしながら聞いていただければなと思います。お腹空きますよ今日は。ありがとうございます。さあそれでは参りましょう。実食カツ飯。はい、勝手にコーナー始めました。怒られないかな。カツ飯をですね今日はスタジオに持ってきまして、テイクアウトしてきたので、ここで、食べていきたいと思います。私は今日はスタジオに入ってくる前に本家カツ飯亭さん、駅前のねでテイクアウトしました。波カツ飯880円で、ここあの弁当スタイルなんですけども、あのデミグラスソースが別添えで袋に入ってて、そうなんですよ。なので食べる直前にかけてくださいスタイルなんですね。おそらくこのカツをあのサクサクのまま保つための心がけっていうのは心遣いですよね、きっと。ありがとうございます。それでは参りましょう。もうせっかくなんで真ん中の一番大きいカツからいただいちゃいます。もうやば、もうさっきから本当にいい香りが漂ってて食べたかったんです。それではいただきます。うーん、うまっ。何これ、ちょっとご飯も一緒に、ご飯も一緒にいただきますね。シンプル弁当を食べてる人みたいになってる。うん、うわー、からのゆでキャベツ。うん、意味が分かりました。このゆでキャベツが添えられている、主役であるカツ飯が引き立ってます、キャベツのおかげで。で、この本家カツ飯亭さんのデミグラスソースは結構塩味がガツンとくるタイプのデミグラスソースなんで、もうご飯が進むくんですね。これは美味しい。でカツの方にもしっかりと塩コショウが効いてるので、もう足りないですねこれ。ご飯がきっと大盛りにすればよかったよね、絶対。悩んだんですよ。ダブルカツっていうのもあるし、特選上カツ飯っていうのもあったり、極み特上カツ飯っていうのもあって、もうすごいのね、値段3倍ぐらいするんですけれども、うまい。これはビクトリーです。明日もう毎日が勝負なんで、私は勝っていきます。ぜひ加古川にお住まいのリスナーバリーの皆さん、推しカツ飯を送っていただければなと思いますね。シェアしていきましょう。カツ飯マップなるものがあって、100店舗以上のカツ飯屋さんが載っている。すごいですよこれは。だからまあ沖縄で言うと沖縄そばみたいな感じですよね。本当に地域地域に根付いたそば屋さんがあって、でみんなそれぞれ好みの沖縄そばがあるみたいな感じで、デミグラスソースのフルーティーさが際立ってる方が好きですよの方もいれば、ガツンと塩味も好きだよとか、香ばしい感じが好きだよっていう方もいるだろうし、このカツの部分が別にサクサクじゃなくて、逆にこのソースでふにゃっとしてるのが好きだよという方ももちろんいるじゃないですか。皆さんちょっとちょっとこれシェアハピしていきましょう。ありがとうございます。ということで、実食カツ飯でした。さあメッセージに戻りましょう。はい、よかった。ちょっとすいませんね、私だけ小腹が満たされてしまいました。リスナーバリーの皆さん大丈夫ですか？お腹空いてないですか？おやつタイムしてますか？ありがとうございます。ではでは、バンネームカイさんからいただいております。ありがとうございます。ハラミ、秋田県秋田市からおばんみ。おばんみ、以前ハラミが次は秋田の方言で挨拶してと言っていたので言いましたね。
東北のおばんですと原

ーのミー語を合わせておばんみーにしてみました。いかがでしょうか。ありがとうございます。何それ、東北ではおばんですって言うんだ。ハイサイみたいな感じで。へえ、おばんみー、ありがとう。トンミー使っていこう、解散の時には。テーマ、あなたの好きな洋食メニュー。正直洋食はどれも好きで選びきれないんですが、あえてあげるなら海さんもチーズインハンバーグ来ました。大学生の頃、渋谷の某有名ハンバーグ店に通っては毎回チーズハンバーグを頼んでいました。肉厚でジューッと焼かれたハンバーグにトロットロのチーズが乗っかって贅沢な仕上がり。失礼いたしました、いいんじゃないんですね、これはポンの方ですね。ビヨーンと伸びるチーズのあの感じもたまりません。家庭で作って食べるハンバーグも美味しいんですが、プロが作って提供するチーズハンバーグは最高にうまい一品ですね、っていうことで。うわぁ、そうなんですよね。私もあのママミーのハンバーグは大好きなんです、本当に。ママミーのハンバーグはハンバーグの中に刻んだ玉ねぎだけではなくピーマンも入ってるんですよ。これがめちゃくちゃ美味しくて大好きなんですが、わかりますよ、ハンバーグ店で食べるの美味しいですよね。ただカイさん、この渋谷の某有名ハンバーグ店、ここが一番気になるんですよ。何ですか、どこですか。すごい配慮してお店の名前を伏せてくださっているんですよね、きっと。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで一曲お届けしたいなと思います。バンネーム、スマのコニタンさんからのリクエスト、キングヌー、雨さんさん。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
6: アイアイアイモール、アイモール高砂。
7: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
8: バンバンネットワークス0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
9: 小僧寿司店、
10: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、バディー木曜日サーズデイっていうことで、もうすみません、カツ飯を食べてからテンション

ションが上がりまくっております。めちゃくちゃエナジーチャージされました。私はカツ飯によってそのチャージされたエナジーを皆さんに返していきます。さあここからはですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいと思います。先ほどお届けしたリクエスト、スマのコニタンさんからはメッセージも届いております。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューなのですが、神戸元町高架下泉カリーの具沢山野菜カレーにエビフライトッピングです。きたー、素晴らしい、ここに来てトッピングが入ってまいりました。そうなんですよね、洋食ってこのトッピングが楽しいじゃないですか。目玉焼きトッピングしちゃうとか、コロッケ1個追加しちゃうとかできるじゃないですか、最高。メッセージに戻りまして、ご飯大盛りプラス100円、だしヨーグルト&サラダセットプラス250円、エビフライプラス550円、すごいな、もりもりだ、お腹満タンで、お腹が亀の甲羅のようになって重くて食後テーブルから動けなくなるほどです。どんなメニューを頼んでも3000円前後の破格のお安さ、秘伝のカレールーが甘辛くてやみつきになります。間違いないんです。アラミーさん、嘘だと思うなら一度 JR 元町で下車して食べてみてください。場所がお分かりにならないならコニタンがお連れしちゃうぞ、ハート。ありがとうございます。お土産にカレールー、コロッケなんかもありますよっていうことで、うわ素敵な情報ありがとうございます。泉カリーさんね、元町だって、元町ってめちゃくちゃ洋食屋さん多いですよね。私も大学生の時かな、卒業してたかなぐらいの時に、ママミーが沖縄から関西に遊びに来てくれて、住んでたな、じゃあ大阪にね、で、神戸に遊びに行こうって言って元町に来ました。で洋食屋さん行ったわ。でさ、エビフライ食べたよね多分ね、ママミー聞いてるかないやいいな、だってこんだけ頼んで満腹になっても3000円前後なんでしょ。ちょっとご褒美ランチなんか成し遂げたぞっていう時にいいぐらいの値段じゃないですかこれ。うわーいいなー、スマのコニタンさん最高、泉カリーさん、ちょっとメモメモでございます。これはGoogle マップの行きたいお店に保存しておきます。ありがとうございます、いいですね。さあさあさあ、続いてはこちら、バンネームシーモンさん、お、なんか久しぶりな気がしますね、ありがとうございます。ハラミンさん、おつみでございます、おつみでございます。好きな洋食、僕が好きな洋食はハンバーグ、ミンチカツ、グラタン、お、新しいメニューがやってまいりましたとにかく自分はひき肉とチーズが大好きなんだと思います。特にチーズがハンバーグやミンチカツの中にインしているともうたまりません。グラタンもチーズが入っていて、ほうれん草とベーコンが入っていれば嬉しいです。あとカツレツ系、いやお肉系は大好きですっていうことでほんまや、自分の好きなもの分析が、自己分析がされている。ひき肉とチーズ好きなんですね。でグラタンも具材指定です、ほうれん草とベーコン、エビとかもいいじゃないですか、大好きなんですけどエビグラタン、わあいいっすね。インタイプが好きなんですね、ハンバーグ、ミンチカツの中に。ミンチカツも私好きで、家の近くにお肉屋さんのミンチカツって激うまじゃないですか、マジで。あれなんでなんですかなんでミンチカツと、あとハムカツね、お肉屋さんのが美味しいの、お惣菜屋さんのももちろん美味しい、デパ地下も美味しいんだけれども、なんかうまさ乗っかってますよね、精肉店のミンチカツって。で一つが入るかなぐらいのさ、白い袋にさ入れてもらってさ、中は油が染み出てこないようなコーティングがされててさ、もらってそのまま受け取って、そのままね、あんまり行儀は良くないかもしれないけど食べ歩きするのも最高ですよね、わかるわ。
シーモさんありがとうございます。

。カツレツ系ね。じゃあシーモンさんもきっとカツ飯好きってことよね。お肉系が好きってことは。いいじゃないですか。ありがとうございます。さあさあさあ、続いては、バンネームしののめのホトトギスさん、ありがとうございます。ハラミちゃん、こんにちは。こんにちは。

ルはいつでも欲しい、待ってます。誰へのメッセージって感じなんですけど、冗談はさておき、ありがとうございます、冗談を言っていただいて、好きな洋食といえばチキンソテーですね。そっちね。本当はもも肉の方が好きなのですが、体のことと値段のことを考えて胸肉にしています。確かに胸肉の方が安いしヘルシーではあるんですけれどもね。Me too です。これは私ももも肉の方が好きなんです。だからコストコに行った時はもも肉まとめ買いしちゃいますね。でもあのチキンソテー作るの結構あの難しくないですか。いやあの作れることは作れるんですよ。だって焼けばできると思うんですけど、あの鶏の皮ってどうやったらあのお店みたいにパリッパリになるんですか。で中のお肉はジューシーでしょ。あれがなかなか家で再現できなくてなんですよ。なんかどう頑張ってもちょっとだけあの皮と身の接してるところのあのちょっともちっと感というかちょっとだけあのぬるっと感みたいなのが残っちゃうんですけど、あそこも全部パリパリにしたいんですけど、どうしたらいいんですか、東雲のホトトギスさん。あとやっぱり気になるのはこのチキンソテーのソースは何ソースですかっていうのも気になりますよね。シンプルに塩コショウでいただくのもいいんですけれども、すいません私まだあのお子ちゃま舌なのか知らないんですけど、あの照り焼きソースも大好き。本当にちょっとあの洋食からは外れるんですが、マクダーナーに行くときはやっぱりあの照り焼きチキン頼んじゃうんですよ。あの甘辛い感じが好きで。でもせっかくチキンソテーで皮パリッパリにしてるのに照り焼きソースかけたらまたふにゃっとなっちゃうかって考えたら、やっぱ塩コショウかなねえと思いますけど、東雲のホトトキスさんは何をつけて食べるんですか。ちょっとまた教えてください。さあ続いて、バンネームナオビンさん、いつもありがとうございます。オムライスに1票、あすごい投票制になっているあでもここに来てオムライスが出ました。まだ出てないですよねオムライス。洋食いいですよねオムライスも。ナオビンさんはチキンライス派、ガーリックライス派、どっちですか。私はもう圧倒的にチキンライスですね。ケチャップライス、じゃないですか。でじゃないですかとか言って私の好みを押し付けてしまってごめんなさい。はい、すいません。好みは人それぞれ、ナオビさんもね、なんですけど、でもう一つ私の好みとすれば、オムライスに関してはですよ、あの卵は別にあのふわとろじゃなくてもいいんですよ。わかります。ちょっと結構火通ってるねぐらいのちょっとあの薄めの、わかりやすい、洋食屋さんのやつ、あれ好きなんですよね、オムライスね。だから家で作る時も、まあ、割としっかりめに火を通して、なんかあのふわふわのオムレツを上に乗せて、あの包丁でさ真ん中ピーってやったらテローンってなってくるっていうよりかは、もうしっかり焼いて乗せちゃうみたいなのが好きなんですけれども、ナオミンさんはどっちが好きなんでしょうか。オムライスへの投票ありがとうございます。その他にもいるんですかね、リスナーバディの皆さんの中でオムライス好きな人いますよね絶対。今日本当に好きな洋食メニューにしたおかげでたくさんメッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。まだまだあなたの好きな洋食メニュー送っていただければなと思います。今のところ出てないぞっていうものがあればね教えてください。さあ続いてはバンネームリハビリ中の宅建師土直毛のポーキュパインさん、土直毛のポーキュパインさん読めるようになってきた。最初カミカミでこのバンネーム私がつけたんだけど、このリハビリ中の宅建師っていうのは多分ちょっと噛んじゃうぞって思ってたんですけど慣れてきました、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューですが、私は来ました、エビカツが好きです、いや大好きです。メンチカツも大好きなんですが、メンチカツに比べて販売されている数も少なく、そうね、エビという贅沢感もあり選んでしまいます。

またそのままでもいいのですが、ソースやタルタルをつけることでさらに美味しくなり、いろいろなお酒に合うので好きです。おー、土直毛のポーキュパインさんはもうおかずではなくおつまみとして洋食メニューを食べているんですね。ハラミーさんは何カツが好きですかっていうことなんですけど、まあ最初ビビットソングの時にもね言いましたけれども、チキンカツ派ですね。とんかつ、ビーフカツ、チキンカツの3種類だったらチキンカツ派なんですけど、やっぱもうそのさ、家の近くの精肉屋さんのハムカツがマジで美味しすぎてしょっちゅう買っちゃうよね。本当に最近はハムカツが好きですね。でチーズが入ってるバージョンもあると思うんですよ、居酒屋メニューとかで。チーズハムカツみたいな入ってない方が好きです。私は永遠に食べ続けられる、あの薄めのハムカツね、おつまみになりますよね。そうだな、エビカツってあんまり見ないかもしれないですね。あのエビフライとは違って、ちょっと細かめにエビがこう切られてて、それをつなぎでね、こうつなぎ合わせて衣つけて揚げてるのがエビカツですよね。あー、なんか子供の頃に買ってもらったエビカツに、あれなんか枝豆が入ってるエビカツってあります？めっちゃざっくりしてる。あれ美味しかったな。ウスターソース派ですね、私は。何もつけずによりも結局こう味が濃いのが好きなのかもしれないんですけど、ありがとうございます。さあ続いて、バンネームやすすさんからもいただいておりますね。好きな洋食のメニューは来ました、みんな大好きエビフライ。異論は言ってもいいですが一切聞きません。あき強気やすすさん、ザックザクの衣にブリンブリンのエビを適度な酸味で彩られたタルタルソースで、あーん、ハート。どうや、今すぐ食べたくなったでしょう。まあ、かくいう私も今週は久しぶりの木曜日勤務で、ゆっくり聞けるのは5時半以降、5時以降なので、晩ご飯まで皆さんのええ話に耳を傾けながらしっかりとお腹を空かせておきますね。ということで、エビフライね。ブリンブリンのやつね、わかります。洋食屋のやつって、あの、有頭エビパターンもあるじゃないですか。あれめっちゃテンション上がりません？お、頭ついてるぜっていう。頭までしゃぶるぜっていう。わかる？やすすさんからはですね、リクエストもいただいております。洋食屋さんの佇まいを何気ない街の風景に重ね合わせたら、勝手に連想して出てきたもので、素敵な連想ゲームをしていらっしゃるわ。アイコ、三国駅。

0: ざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
0: うん、
1: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
0: うん、
1: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
0: はい、
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます、まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前

0: 前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分で気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
0: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
1: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
2: 前川建設は建築の設計施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出ている40代の男が、事件で使われたとみられるバールを神奈川県内で購入していたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は強盗殺人の疑いで逮捕された少年4人の指示役とされる横浜市の28歳の男と事件前からつながりがあったとみて調べています。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各都市の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達は、エンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の

0: 25% の追加負担を求める制度を創設します。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として、会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
7: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
8: バンバンラディオ 86.9 FM。

耳で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。今日の音ログはポップだけど鋭い、この2つを絶妙な火加減で混ぜ合わせるレトロ理論。ボーカルスズメ、キーボードミリ、ベース飯沼和明、ドラム永山大樹。2020年に同じ音楽大学の同期で結成されました。ただそれぞれ専攻はバラバラで、例えばベースの飯沼さんはもともとクラシックピアノを専攻、ボーカルの鈴音さんはレコードエンジニア科で学んでいたんだって。鈴音さんのソウルフルな歌声に違うバックグラウンドを持つメンバーが合わさった時、とんでもない化学反応が起きるんだなと思いました。さあ本日のおすすめの一皿は、そんな彼らのアンバランスブレンド。もうこれはですね、まずホーンセクションとコーラスで織りなすイントロ、これを聞いているだけで、あ、これからなんか素敵なキラキラしたストーリーが始まるんだっていう予感がしてワクワクするのよ。ただ歌が始まると、おやと、途端に雲行きが怪しくなる。歌い出し、間違ってなんかないのにごまかす癖がついたな、疑うのが怖いからもう全部諦めてるから始まるのよ。ねえ、

こう学生の時にはあんまり感じなかったこの感情、なんか諦めも肝心だよねみたいな、大人になるとさ出てくるじゃないですか。共感してくれるリスナーバディはきっと少なくないんじゃないかなと思いますね。この歌い出しからどうなっていくの、この歌の主人公はっていう、楽しみに聞いていただきたいと思います。この曲を料理に例えるなら、まあ、今回は飲み物なんですけど、残業終わりにまっすぐ家に帰ればいいのに、どこかでブレイクしてからじゃないとなぜか帰れない、ラストオーダー23時の駅前のカフェで飲むブレンドコーヒーです。ミルク入れようかなって迷って、まあ、結局ブラックのままで飲む、でも途中で、あ、やっぱりちょっとお砂糖入れてもよかったかもって思う、そんな決めきれなさごと味わう一杯になっております。まあ、とにかくボーカルの鈴音さんのなんか声が達観している透明感みたいなのがあって、それにねやられていただきたいなと思います。私が独断と偏見で星をつけるとすれば、どっちが正解だったかなんてない、選んだ方を正解にしていくしかないの、よく聞くセリフだよね。理解してる、その通りだとも思う、いろんなことがあったから今の自分がいる、そう思えたら自分を認めてあげられるし、関わる人のことも大きな心で受け止めることができるよねと、星5つとなっております。それでは召し上がれ、レトロ理論アンバランスブレンド。

関西にはワンマンツアーで来てくれるんですけれども、来月ね、チケットはソールドアウトということで、気になるよっていう方は8月2日大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル2026に出演が決定しておりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。自分以外の人と綺麗に交わらなくてもいい、期待しても期待されなくても、でもやっぱり歩み寄ってほしくて、もう少し人の気持ちを理解したくて、何度も繰り返して聞いてしまうんだよね。今日はレトロ理論アンバランスブレンドご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーの音ログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

ここからはリスナーバディのあなたから届いているメッセージ紹介していきたいなと思います。笑ってしまった。バンネームナオミンさん、実食カツ飯聞いてないよっていうことで、はい、勝手にやりました。一応あの先週ね、カツ飯の日に合わせてスタジオで食レポをしてみたいんですけれどもっていうのは相談して OK はいただいておりますが、勝手にコーナーをねさせていただきました。ありがとうございました。さあ続いてバンネーム露出キーのキラーパスタさん、ありがとうございます。ハラミさん、こんにちみ、こんにちみ。私が好きな洋食メニューは、来ました、ハンバーグなんですが、逆説です。その中でも特に好きなのが煮込みハンバーグです。お、結構メズラピーヤじゃないですかこれは。デミグラスソースでじっくり

煮込まれたハンバーグがとても美味しいんですよね。あと一緒に煮込まれている人参やじゃがいもなどの野菜も最高に美味しいです。ぐつぐつ煮込まれている感じが特別感ありますよね。家で食べるときは余ったソースにご飯を入れて混ぜて食べたりもします。あ、一番美味しいやつ。たまに自分で作って食べたりするんですが、ハンバーグが型崩れしてしまうことが多くてとても難しいです。ハラミーさんは煮込みハンバーグ作ったりしますか？型崩れしない方法を教えてほしいです。ということで、すいません、ハンバーグすら作ってない。ちょっとバディで私が料理あんまりしてないことバレる、バレるバレる。じゃあ、ハンバーグを作ってないだけですよ。他の料理はしてますよ、結構。比較的毎日頑張ってる。で、煮込みハンバーグ崩れる原因というのを調べまして、5つほど出てきたんですけども、1、種肉の練り込みが不足している。2、柔らかすぎる。3、焼き加減、強火だと縮むし焦げるしなので中火が無難。あとはいじりすぎ、焦げない鍋でなるべくノータッチ。最後、強火で煮込みすぎということで、このサイトに載ってるのはですね、強火はダメだぞっていうのが結構強めに書かれてますね。中火がいいみたいということなので、一番簡単にできるのはあれじゃないですか、やっぱ粘りが出るまでよく混ぜる、これかもしれないですね。でも難しいよね、絶対崩れないように煮込むって。私も結構気になりがち人間なので、どうなってるか、焼けてるみたいな感じで見ちゃったり、あと煮込みハンバーグになってくると、このね、鍋底にハンバーグ焦げてくっついてませんかっていうので見たくなるじゃないですか。でもそのしょっちゅう触ることによって崩れている可能性もあるよっていうことらしいです。露出キラキラパスタさん、ちょっとでも参考になればなぁなんて思っておりますけれども、また美味しい煮込みハンバーグ作ったら写真も一緒に載せていただければなと思います。さあ、それではですね、ここで、先ほどメッセージもいただいておりました、バンネームシーモンさんのリクエストをお届けしたいなと思います。バンズ、世界が終わるまでは。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ。さあ X の方にはですねハッシュタグバディ0869つけてたくさん投稿していただきましたありがとうございます。まずはバンネーム露出金のキラパスタさん、ハラミーさんの T シャツが可愛すぎるということでよくぞ気づいてくださいました。今日はですね、去年の山下達郎さんのツアーの時に買ったグッズ T シャツを着ております。ソングスのねシュガーベイブ、いや可愛いのよこれ。今日はやっぱり洋食、好きな洋食メニューっていうテーマだったので、デミグラスソースコーデですわかりにくで白のね、スカートを履いてきてるんですけれども、これはライスを意識してます何でもこじつけたらいいの、うん、かわいいんだもん、ありがとうございます。ハッシュタグバディ0869つけてまだまだ投稿してください。烈火流星丸さんはハンバーグもオムレツも外せない一番の洋食は何だろう、頭を悩ませてますね、まだまだ6時まで生放送お付き合いください。それでは続いては交通情報をお伝えします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
2: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
0: ただいまの時刻は17時27分です。

からはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新在家西付近で渋滞 0.6 キロ国道2号線神戸方面東行き加古川市平野東付近で渋滞 0.8 キロ明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近で渋滞 0.6 キロ本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。

Weather information.ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に夕方から雨が降るでしょう。明日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降る見込みです。昼過ぎからは高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち一時雨、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。明日は曇りのち晴れ、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は28度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 阪神競馬

0: ルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

ンネームつねちゃんからのリクエストありがとうございます。メッセージも。さあ本日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューですが、つねちゃんさんはやはり王道のハンバーグですね。子供の頃は湯煎で温めたり、ただ焼くだけのハンバーグが多かったですね。スーパーに、たまにスーパーで焼くだけのハンバーグを買うことはありますが、今はハンバーガーが多いかなと思います。あーなるほどね、ハンバーグをバンズで挟むハンバーガー、洋食の部類に入るんですかね。ハンバーガーは一応この定義付けとしてはお箸で食べられる、洋食、洋風のものっていうことらしいですよ。うんうん、晩酌のお供にドラッグストアや、マック、ドラッグストアやマックなどで買うことが多いです。マックはもちろんポテトも一緒にということで、ドラッグストアにハンバーガーも売ってるんですか今。マジ知らなかった、ありがとうございます。さあハラミこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバーディーですが、さあここでですねビビットソングの結果を発表したいなと思います。今日は、投票ポストにコメントをする形で投票してもらいました。たくさんありがとうございます、本当に嬉しいね。ちょっとポチッと押すだけじゃなくなったからさ、もう一個こうなんていうのハードル高いかなと思ったんですけど、皆さん優しいわ。では参りましょう。本日ビビットソング選ばれたのはビビットソング B、 アントニオ猪木とファイターズ、炎のファイター決まりました。いやこれはもう圧倒的な票差がつきました。びっくりしてるんですけれども、B が14票、 A が3票。せやんそんなに。見つめるカツアイはダメ、ダメだった。そっか、皆さんから選曲理由も届いております。 X の方から紹介していきますね。まずはつねちゃん B に投票します。もう B が多いので理由だけ言ってきますね。エンディングで闘魂注入したくなりそうですねということで、それがあの目標ですから私の。今日の6時前に注入してもらって、金曜日を迎える、一日頑張って週末楽しむというね。続いてスマのコニタン、ファイッファイッでお願いしますということでありがとうございます。続いては露出キーのキラーパスタさん、いつも元気なハラミーさんですが、いつも以上に元気があれば何でもできる精神でエンディングまで突っ走りましょう。本当にその通りですよね。続いてバンネームやすすさん、 B をプッシュ、みんなでボンバイエボンバイエ言いましょう、みんなでね、ノリノリで終わりましょう。最後バンネームイミグレさん、最後じゃないですね、いっぱいあります、ごめんなさい。イミグレさんは、今日のラストソングはみんなで猪木コール、やっぱみんなやりたいんだ、そういうことだ、参加型がいいんですね。続いてコウジ君、今日は仕事連勤になるんでテンション上げるためにお願いします。あーなるほど、猪木に注入してもらいたかった。続いてはバンネームシーモンさん、モビーね、プロレス見るのが好きなのと明日からも気合を入れるためにこの曲を選びました、ありがとうございます。プロレス好きなんだシーモンさん、知らんこと。続いてバンネームレッカ流星丸さん、ミーに1票、やっぱり燃える投稿は永遠でしょう、1、2、3、ダーって出てありがとうございます。続いてバンネームプリンアラドームさん、元気があれば何でもできるから知らんけどっていうことで、最近この関西人あるある出してくれるようになってますね。知らんけど、何にでも知らんけどってつけるですね。バンネームガッツヤ神戸さんは、気合の入る曲聞きたいということで B、リハビリ中の宅建心は B ですね、週末に向けて気合をくださいということで、宅建心はってちょっと呼び捨てしちゃった。宅建心さんは、最後ナオビンさんも B にポチッと、あ悲しみが止まらないだったら A だったかなっていう、あーアンリさんのってこと。でもだって見つめる勝つ愛でね、やっぱ今日勝つソングですから。メッセージもいただいておりまして、篠宮のホトトキスさん、勝つ愛とは惜しいと思いながら省くこと。きっとハラミちゃんは読めなかったメッセージ

に対してそんな気持ちなのですね。組んでくれてる私の気持ちを。ということでアンディの割愛で ありがとうございます。そうなんですよ、本当にたくさんメッセージいただいておりまして、今日も最後できる限り紹介はしていく

ね、全部メッセージ目を通しておりますもちろんですが、どんな方が送ってきてくれてるのかなっていうのは見ておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。で A に投票していただいた、夢つかみたいニコルマユさん、そして、B ですね、メッセージありがとうございます。稲見モーターユーコーンさん、そしてサイクルン岡田加古川さんは B にメッセージをくれました。ありがとうございます。最後はねみんなでファイッって終わりますので最後までお聞き逃しなくということで、もうあっという間のエンディングゾーンでございます。メッセージ紹介していきましょう。まずはバンネームイミグレさん、ありがとうございます。好きな洋食メニューですがズバリオムライスです。いいですね、オムライス2人目じゃないですか、ナオビンさんに続く。私が小学校に上がる前、さらに我が家が程よく貧乏だった頃ですか程よく貧乏だった頃、なるほど。当時タクシー運転手をしていた父のお給料日には町によくある食堂で家族でみんなで食事をするというのが我が家の行事でした。あーすごいいいですね。その時にいつも食べていたのがオムライス。何の変哲もない普通のオムライスでしたが、その美味しさは今でも鮮明に覚えています。もうこれはだから何を食べたかじゃなくて誰といつ食べたかによって美味しさは決まりますよね。それはそう、素敵な思い出ありがとうございます。続いてバンネーム埼玉さん、今日も埼玉から聞いています、ありがとうございます。好きな洋食、いろいろ迷って一つに絞るのが難しいですが、あえて言うならナポリタンが出ました。私も大好きナポリタン、美味しいですよね。ここになっちゃう、何も足さず何も引かず、そんなシンプルさがいいかもしれませんね。実は僕が住んでいる埼玉市の大宮はナポリタンの激戦区で、名店がしのぎを削るエリアなのです。その中で行きつけは、あら、沖縄出身のオーナーさんが経営している喫茶店のナポリタン、休日に行列ができるくらいの名物。そうなんですか、ちょっと埼玉さん、一番大切なの忘れてます、お店のお名前。ぜひとも、夜のね9時からの再放送では X の方に載せてください。大宮に行く機会がねリスナーバリーの皆さんの中にはあるかもしれませんので参考にさせていただきます。さあ続いてバンネームプリンアラドーモさん、私はクリームシチューです。おー捨てがたいよね、クリームシチューも私も大好きなんです。牛、豚、鶏のどの肉にも合う、アサリを入れたらクラムチャウダーにもなります。汎用性高い。野菜は玉ねぎ、人参、じゃがいも、ブロッコリー、スナップエンドウ、牛では舞茸も入れます。あら、クリームシチューはおかずになるかならないか論争がありますが、ハラミはどちらですか。自分はおかずになります。ご飯にかけて食べる時もあります。はい、ハイタッチ、激しく同意します。これハゲ同案件です。私もクリームシチューはおかずになる派です。なんなら我が家ではご飯にかけてしか食べませんでしたね。パンっていうパターンもありますもんね。ご飯派なんですよ。クラムチャウダーになるとご飯にはかけないかも。何の差があるんだろうね、不思議。あ、でもお肉は鶏派かな、クリームシチューはですね。あと冬食べたいかな、ありがとうございます。続いてバンネームたかぼさんは、幼い頃那覇にある純駆動書店の前身であった大那覇の7階だったかな、大那覇ってめっちゃ懐かしいんですけどね、多分沖縄県民だったらわかる、あのショッピングセンターなんですか、あれはわかんないですけど、レストラン街エレベーター降りてすぐのところにあった洋食店で食べたハンバーグステーキです。あらあら、普通のハンバーグではなく、幼いながらにナイフとフォークで食べるなんて冒険のようでしたね。メインのデミグラスソースがたっぷりかかった熱々のハンバーグステーキ、添えられたマッシュポテト、真ん中をくぼませてソースを乗せてるんです。まるで火山の頂上のようにドロドロと溶岩が詰まっているようなイメージです。それに熱々の人参、エンドウ豆ということで、うわもうこの描写がうますぎて、ジュルリジュルリ案件。ハンバーグステーキね、
この切ったさ断面をジューって焼きながら食べる感じ、あれ

嬉しいですよね本当にね。続いてバンネーム匿名希望さん、花見こんばんは。こんばんは。あら、テーマとは関係ないのですが、明日沖縄テレビの番組で放送する夜7時の揚げ揚げ飯のテーマが焼肉だそうです。すごいローカルの話題をありがとうございます。ハラミーさんは焼肉好きですかということで、もちの論でございますよ。私の名前はハラミーでございますからね。大好きですよ焼肉。おばあちゃんち、焼肉屋さんじゃ精肉店ですしね、福原精肉店好きです。多分あれですよね、5月29日で肉の日だからっぽいですよね。うわ焼肉もいい、洋食ではないけどね。ありがとうございます。続いてバンネーム烈火流星丸さん、ハラミこんにちは。さて洋食ですが、私の場合はハンバーグですかね。特に肉汁があふれるジューシーハンバーグはたまりません。ナイフで切ってその一口を味わいたいです。最初カップヌードルと考えました。カップヌードルは洋食ですか？そうなのかな。カップヌードルは洋食じゃないと言われるのが確実になったのでやめておきました。どうなんだろう。でもまあお箸で食べるからね、めちゃくちゃ大きな括りで言ったら洋食になるのかな。特にシーフードなんかは洋食になりそうじゃないですか。味の問題。さあ続いてバンネームコニャンの大ファンのまるちゃん、ありがとうございます。あなたの好きな洋食メニューですが、私的にはオムライス。食感が好きなのもありますが、卵とチキンライスがまとまっていて美味しく、空腹も満たされますし、お店へ行ったら必ず頼んでいます。あ、ちなみに食べる頻度は月1ペースです。結構食べますね。月1って割と多くないですか？そんな気がする。美味しいよねチキンライスと卵って。なんでこんな、やっぱさ親子丼もそうだけど卵と鶏って合うってことですよね。つまり続いてバンネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。好きな洋食ドリア。グラタンは洋食だけどドリアは聞いてくれてる。本当に洋食か不安になりチャット GPT に確認しました。日本生まれの洋食だそうです。あ、そうなんだ。まあ、確かにドリア、お米の上にグラタンなんですかあれは、ミートソース、ホワイトソース、そしてチーズ。ホワイトソース、ミートソース、チーズ、どっちが先かちょっと忘れちゃったんですけど、一般的にはドリアやグラタンは洋食に分類されますということで。そっか、ドリアもありましたよね。確かに私はドリアかグラタンかで言ったら、うわめっちゃ迷うな。でもやっぱ沖縄にはない、大阪に来て初めて食べたサイゼリヤのあのミートドリア、あれは感動しましたね。こんなにも美味しい洋食があるのかと。ありがとうございます。今日はお腹のすくオンエアになったんじゃないかなと思います。本当にたくさんメッセージいただきました。さあこの後9時から再放送もありますので、ぜひ皆さん一緒に聞きましょう。来週バディの木曜日は、もう6月に入ってますね。メッセージテーマは、再放送の時にまた X で発表したいと思います。それではここまでのお相手はハラミーこと福原美咲でした。 See you next Thursday! What's me?

金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香里がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。 This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新在家西付近で渋滞 0.6 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川町平野付近で渋滞 0.5 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 0.7 キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市坂本付近で渋滞 1.1 キロ。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.5 キロ。国道250号線姫路方面西行き高砂市高砂西ランプ付近で渋滞 1.1 キロ。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 1.3 キロ。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市三田ベフ駅南付近で渋滞 0.5 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市ベフ付近で渋滞 0.5 キロ。

キロ、明石高砂県道718号線北行き、加古川市池田付近で渋滞 0.5 キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市松陽付近で渋滞 0.8 キロとなっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて速度は控えめに、安全運転でお願いします。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 今日はね、はい、代替食品ってわかる？
1: 代替食品、はい、大豆ミートみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、お肉やけど大豆由来の、うん、なんかね、それとかまあカニカマなんかでもそやもんな。
1: そうですね、はい、
0: でまあ異常気象でなかなか原料も手に入りにくい他のもので、うん、みたいなだいぶこう広がって、うん、定着もしてきてると思うんですが、うん、その提案がもっともっと広がってますという話で、うん、例えばそのまあこれまでのお肉の代替商品だら大豆由来やったんですが、うん、これがね、うん、今度新しくできたんが、原料が、米、米を原料にするお肉の代替商品、
1: お米で、
0: はい、麹菌で発酵させた米を原料にします、はあ、でこれどないするかで糖分を取り除いた米タンパク質を、はあはあ、麹菌で発酵させて作るんやそうです。で発酵によって旨味成分を含むアミノ酸を発生させます、うん、で食感はひき肉のような感じ、まあ、ミンチみたいな
1: 近い、
0: うんうん、そういうことで、まあ、今年本年度から本格的に作っていくんだそうです。
1: そうなんや、うん、
0: でこれが今まではその大豆由来やってんけど、
1: そうそ
0: う、どない違うんか言うたら、うんうん、大豆はほとんど輸入やろ。
1: ああ、まあそうです ね、 そうね、
0: それが米になったら国産でいけるわけよ。
1: そっか、原料調達しやすいのか。
0: そうそうそう、そこがもう大きく違うという。で農水省もこれ応援してまして、うん、その代替肉向けのお米を作ってくれる農家に、はい、助成金出してます。
1: ああ、そういう風にして
0: サポート、でそっちに回して言うてね、そんなことで今後ボンボン出てくるかもしれへんね。
1: そうなんや、
0: はい、それとかね、うん、飲み物、カゴメはね、はあ、オレンジ果汁を使わないオレンジ味のジュース。
1: ほう、難しいな。使ってないけどオレンジジュース。
0: うん、ニュージーランド産のキー人参をベースにリンゴやパイナップルなどをブレンドして作ってます。で、なんでそないオレンジにこだわんねんと思う
1: な。そこまでして、うん、
0: でパイナップルがねえ、パイナップルでやって思う。でもオレンジジュースがなくなったら寂しいやろ。
1: まあそらないってなったらね、
0: なったらな、うん、ほなやっぱオレンジ欲しいねんけど、うん、ならなんでほなそのオレンジにこだわるか言うたら、実は、うん、オレンジ果汁というのは最近は、主産国、主な産出国がブラジルなんかですけど、ここが原産で供給が不安定化してんねんて、
1: あ、そう、
0: うん、だからなかなかこれからも高なって、うん、

0: オレンジも高級品になるかもしれんみたいな、でそんな中で、そうやったら今のうちに、他のもんでオレンジジュース作ろうかってなことですわ。で気軽にオレンジ味を楽しみたいというニーズに応えるために、いうことで、そんな言うたら僕らんから子供の時は、あのジュースは粉ジュースやってんで、
1: 粉ジュースか、
0: 渡辺のジュースの元です、もう一杯みたいな、
1: いやわからん、
0: ジュースの元よ、
1: 元特の水で
0: そうそうそう、それで、あジュースってこんなやないで飲んどったんやから、
1: そういう時代があった、
0: まあそれ今から言うたら大体品や、
1: まあそうやね、そうやね、
0: でもまあまあ粉ジュースもジュースやけどなマーガリン買ってあんなもんバターの大体品やからな、
1: 植物性やからね、あれはね、
0: うん、でカニカワなんかもうそないそないカニ食べんねやったら高い高いもうこれでええわって、もうだいぶ満足できてる
1: やろ、まあ、あれのね十分美味しいからね。
0: アサヒ飲料はコーヒー豆を使わないコーヒー代替飲料を発売しますと発表しました。
1: コーヒーね、
0: コーヒーはね、コーヒーの2050年問題いうのがありまして、はいはい、原産とか、品質低下で価格が高騰する恐れがあると、あの異常気象でもう言われてるんです。で、コーヒー豆を使わないコーヒーどないすんねんたら、豆類を、使いまして、植物由来のカフェインを使おうと、こういうことです。でこれね、未来のブラックいうのと未来のラテいう2種類をアサヒ飲料は出すということで、ラテは今年中、ブラックは来年の発売を予定してます。
1: もうそんなとこまで来てるんですか、
0: 来てんねんで、はい、そんなことで、まあそれ今のうちにいろいろ考えておいた方がええんかもしれんし、いやほんまに普通に今まで、飲んだり食べたりできてたんがもう無理かなみたいなことに、
1: そうです、ね、
0: もう全くなんかそうやろ、
1: いやもう本当に、
0: まあ、エリンギでええやろ
1: いや、まあ、ちょっと極端やけど、
0: ちょっと香りつけて、
1: もうちょっとそうやね、なんか添加してもらって、
0: 香りがあれやみたいな、
1: そうそう、
0: いやえらい時代になってきてますが、まあそれに伴って代替食品の提案も広がっているという話です。
2: 谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社マツダ工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
4: 小僧寿司チェーン、
5: 安い早いうまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン、
5: 今日食べたいのは手巻き握り寿司海鮮の丼、どれもあるよ
4: 小僧寿司チェーン、
5: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン、
3: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの町を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
0: さあそれでは今日のお客様をご紹介しましょう。今日はですね、面白いですよ、100人ピンクレディで UFO を踊るというイベントについて、仕掛け人の細田恭子さんにお越しいただいております。細田さんこんにちは。
7: こんにちは、
0: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: 何ですかこの100人ピンクレディで UFO を踊る、
7: はい、
0: 6月の20日の土曜日に銀座高砂の銀座商店街である。
7: はい、そうなんです、はい、
0: これ100人誰でもいいんですか。
7: そうなんです、昭和のね、時代を共に生きた人でもいいし、はい、そうじゃない人でもいいので、皆さん UFO ってつぶやいたら、はい、

0: 同じ格好できますよね。あ、それです。それをこう100人集まってみんなそんな格好したら面白いんじゃないかなっていうことで、なんかやってみない、やってみたいっていう人たちが集まって、ちょっと面白いことをやろうよって言って、声を出したら、なんか続々と皆さんが集まってくださって、
1: はい。いや、ほんのこれ UFO 踊りやから、2人1組。
0: いや別にね、一人で来ていただいても全然構わないです。
1: これで、はい、今日細田さんすごいのは、はい、そのピンクレディのコスチュームで来てくれてはんねん、
0: はい、
1: あの銀色の
2: カタカタの、
0: そうです、
1: 頭にこれつけて、はい、アンテナみたいな、はい、
0: ちょっと衣装、当日の衣装を着てきましたけども
1: 力入ってるかな、
0: はいはい、こういう格好もちょっと私もして、うん、そういう商店街で踊りたいですけども、一人だったらやっぱり変な人じゃないですか。でも100人で踊れば、もうあの普通の格好してる方が恥ずかしい。
2: あ、逆にな
1: る、はい、細田さんこの衣装は、はい、ほな昔身につけてたこと。
0: いや昔、いやそもそもですね、あの2年ほど前かな、あの大中遺跡にある、あの旧ベフ鉄道の保存車両で昭和列車っていうのをやろうって言って、それもまあ、あの20人ほどで自分たちやりたい人集まれって言って、昭和にまつわることをみんなで歌ったり踊ったりする人が集まってイベントしてたんですけども、その時に、あ、じゃあ私たちピンクレディーしようって言って、この衣装買って揃えたんですよ。でもうだから着ないともったいないんですけども、はい、着て踊ってると、まあ、今回のもう一人の仕掛け人の方がちょっとその姿を見て、耳元でこれ100人でやったら面白くないですかって、面白い、絶対面白いと思って、でその時にこうパッと浮かんだのが、その高砂のね、銀座商店街なんですけど、ものすごいこう昭和の、ノスタルジックな雰囲気漂う、あの商店街なんですけども、そこでこの昭和ですね、昭和の代表的なこの UFO をずらっと100人でこのポーズを取ると絶対素敵やなと思って、でこういうことやってみないっていう風に、思いついて、
1: まあ、実行力、行動力があることやな。で、ね、細田さんはほな高砂の人？
0: いや高砂の人ではないんですけど、あの祖母が高砂に、
1: おばあちゃんは高砂
0: いまして、昔、はい、ちょっと慣れ親しんだ商店街という、
1: 僕らあの商店街で育って、
0: あ、そうなんですね、
1: 高砂やから、
0: はい、素敵ですよね。
1: そらもうな、はい、もうあっこがほんまにもう人でいっぱいやってんから、子供の時はね、はい、で今はねちょっと寂しい状態になってますが、そのあえて高砂の銀座商店街で、6月の20日の土曜日、時間が、11時から、
0: そうなんです、はい、毎月第3土曜日に、あの商店街で朝ごパン市っていうのを、開催されてて、その朝ごパン市の終わりに、そこであ の商店街 で、
1: 朝ごパン市は11時までね、
0: あ、そうなんです、そこの最後にやってもいいよって協力いただきまして、
1: このごっつ人出や、
0: そうですね、踊れるかな。
1: でこれ誰でも参加できる、はい、で1人でも2人でも3人でもいうこと、
0: そうです、はい、もうその時はみんな自分がみーちゃんだったりけいちゃんだったり主役なんで、
1: はいはいはい、でその出たいいう人は、申し込みとかそんなんは もういっぱいになった、
0: そうなんです、一応あの申し込みをサイトで募集したんですけど、ものすごい反響がありまして、あのただ本当にこれ一曲踊るだけで、
1: 一曲踊るだけ、
0: 踊りたい人集まれって言って声をかけてるんですけども、いろんなところでもう知らない人から人づてにあの聞いたって言って、実は練習会を今まで2回して、で5月29日にも最終練習会をするんです。踊れなくてもいいんですけども、まあ、ちょっと気持ちを6月20日に持っていこうということで練習会したんですけども、もう全然知らない方がいつも20人ぐらい集まってくださって、誰から聞いたかわからない人がどんどん集まってきてくださってるんで、今ちょっともう多分100人超えてるかなと。
1: そうか、ほな、まあ、一応まあまあ締め切り有状況やね、
0: そうですね、
1: で皆さんは10時に集まって、 って、はい、でそこで着替えて、
0: そうですね、
1: あれな、地域交流センターに

0: 詰まって、はい、で着替えて、はい、で当日11時からほんなこの一曲のためにみんな集まるわけよね。
1: そうなんです。こういうもう最高にくだらないことを、うん、あのわざわざ岡山からもなんか来てくださる方もいらっしゃるということで、そう3分とかのためにそう衣装を揃えたり練習会に参加したりなんかこういろんなところで人を誘ってくださったりしてるこの皆さん、うん、このくだらないことを一生懸命する大人がまだまだいるんだなというこの捨てたもんじゃないな、うん、この現代という、う
0: ん、ほんまやね、
1: はいはい、
0: そのまたアイデアと行動力がすごいね。この細田さんはそのまさにあの UFO が流行ったとこにドツボにはまった世代。
1: そうなんです、うん、昭和ちょうど50年前になるんですね。
0: えそんなになるのかいな、
1: 昭和56年にこの曲が多分 UFO が流れたと思うんですけども、
0: あそう昭和56年、
1: 今昭和101年になるので
0: う 50年前
1: ですね。
0: すごい、
1: はい、一応ちょっとバカバカしいイベントですけども、うん、表向きにはその令和の今、うん、このお茶の間に家族みんなが揃っても、うん、一人一人がこう今は違うものを見ている現代、
0: そうそうそう、
1: ところが昭和っていう時代は、うん、お茶の間に一台のテレビの前にみんなが集まって、うんね、みんなが一つのものを見てた時代、うん、UFO とつぶやけば、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもクラスメートみんなが同じ
0: UFO?
1: そうです、ね、そういう時代へのオマージュということで、はい、
0: はい、そうか、やっぱりそういう寂しさも逆にほな細田さんは今の時代感じてるいうこと、まあ、みんなで共通、うん、共有できるものがないやん。
1: そうなんです、やっぱ子供と話をしてても、うん、なんかこう子供が見ている画面の意味が全然わからないんですけどもね、うん、でも今回その UFO しようって言ったら、うん、あの何にも説明しなくても、うん、みんなこれやろって踊り出すっていう、うん、なんかあやっぱり共に生きた時代、
0: 説明いらんもんね。
1: そうなんです、昭和ってそういう時代やったんやっていう風に、うん、なんかこう今更感じます、う
0: ん、それなんかしかし今の時代にね、うん、あのなんかちょっと声かけたり呼びかけるときにもうな言わんでもあれ言うてみんながふん分かるものを言えば集まるパワーがある可能性あるよね。
1: そうですね、
0: うんうん、いろんな意味でね、
1: うんうんうん、
0: もうその一言でほなやりましょうって来るわけやから、うんうんうん、それってなんか今まではこんなこんなんでこんなイベントしますで説明してまあ言うて人集めらんあかんやんか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ね、う
0: ん、でもそうじゃない、あのギリギリ昭和のそういう持ってるパワーみたいなのがこうこれからも発掘できるかもしれないね。
1: そうですね、うん、もう今回もだから本当に誰が来るかもわからない半分、うん、もう初めましての人もいらっしゃるし、うん、で別に1時間の間に説明できれば、うん、まあ、並んでくださいぐらいは言うんですけど、うん、責任者とかがいるわけでもなく、うん、なんかこうあの利益があるわけでもなく、うん、ただ集まって1曲終わってもうじゃあさようならっていう、それでもみんな集まってくれるっていうすごさ、うん、
0: すごいね、
1: みんなすごいなと思って集まってくださる方が、
0: まあその細田さんもそんなようやろう思ったなと思ってなんか不安とかなかった最初。
1: いやあの本当にあのもう一人のね一緒にやろうって言ってくださっている方が、うん、本当にそういうなんか面白いことをされるのが大好きな方で、うん、本当にこうあのとにかく、まあ、100人揃うかどうかわからないけどやりたいことやってみましょうよみたいな感じで、別にこれ失敗も成功も何にもないですし、で、あの、まあ、誰も来なくても私一応一人でピンクレディの格好で商店街で許可をもらったら踊ろうかなと思ってたんで
0: そうな、
1: はい、でこうあの踊って写真撮って、うん、あの自分のねあの生きた証として子供に語り継ごうかなと
2: ピンクレディ踊った。
0: そう若い時からそんなやったん。
1: いやそう真面目でした
0: ほんまかあんな、うん、要するに面白いことが好きやったん違う。
1: あそうですね、そうかもしれないですね、
0: うん、でも今まであんまり行動に移してなかったみたいな、
1: やっぱりなんかいろいろ責任問題がとか、うん、 どこになんか許可をとか、なんかそういうことばっかり考えて、なかなか行動できなかったんですけども、今回なんかこう UFO っていうのをあそこでやりたいなっていうふうにちょっと言ったら、その聞いてた人が、主催者の方とかね、知ってるよって言って顔つなぎしてくださって、そして

0: たら、あの自治会長さん、うん、商店街の会長さんも、うん、あのそこにいるから挨拶しとくとか、うん、いうふうな形で、うん、なんかこう、うん、ちょっと声をかけると、うん、わっとこういろんなことが広がっていったので、
1: ね、人のつながりいうのが
0: そうですね、うん、もうそれがあれば、うん、あもうなんかみんなでやってる感じで、うん、みんなで面白がれてる、
1: うん、いやそれものすごいね、キーワードというかキーポイントというか、あのいろんなこの頃町おこしやイベントやってこう言うけど、うん、なんかごつヒントになりそうな気がする。
0: そうですか、
1: うん、ねえ、これで、うん、すぐそれをやるのがすごいよね。
0: もうね、うん、今やらないと来年多分この衣装着れないと思う
1: んですよ。なんでよ、誰でも着れるやん、
0: ね、年齢結構、あ、まあそうです、そんなこと言っとったらダメですね。そんなこと言っとったらダメです、
1: なんか関係ない、
0: ね、関係ないですね。そうですね、は
1: い
0: はい、でもちょっと、
1: まあ、いや第2回第3回
0: いや そうですけど、まあ、写真に残すなら1年でも若いうちに残っといた方がいいかなと思いました。
1: いやそれはそんな細田さんのことやからこれで終われへんと思うわ、う
0: ん、そうやね、いやそんなことないです、う
1: ん、なんか次もなんかやりたいのが、パッと浮かんでくるの違う。
0: いや そこまではないですけど。
1: いやそれは、ね、うん、はい、これまたあれやで、うまいこと言ってみな、うん、感動の嵐やで。
0: そうですね、
1: 想像したら、そうそう、みんなどんな格好で来るんやろう ね、
0: ね、だから変な人が100人集まると思うんで
1: 変な言うな、
0: あごめんなさい、そのね面白い人たちが今度私にこんなことするから一緒にどうって誘ってくれるかもしれない、ね、そうなんです、ね、それがすごい楽しみです、
1: うん、いやほんまこういうことが実現できるんやなという、
2: ね、いや本当に、はい、でもめっちゃ楽しそう、
0: まだね、あの開催してないからちょっとね、心配なことは実はないことはないんですけど、まあまあね、でもまあみんなが楽しむ、うん、あの楽しみたい人集まれで、ね、みんな、まあ、自己責任ってあれですけどね、みんな楽しんで、うん、自分で楽しんで、うん、自分で帰っていきましょうっていう、そういう、ね、
1: まあ、自分のためにするのはまず大きいわ、ね、
0: そうですね、
1: 誰のためでもない、ね、
0: 誰のためでもないです、うん、はい、自分のためです、
1: 素晴らしい、はいはい、そんなわけで、はい、ぜひ皆さんね、朝ごぱん市やってますから、いつもね第3土曜日やもんね、うん、6月の20日の土曜日、それが終わる11時に高砂の銀座商店街で100人ピンクレディで UFO を踊る、はい、これがありますのでぜひともこれをお見逃しのないように、お越しいただければということですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてまたこの間になったら細田さんに次のこともちょっと期待せなあかんな思います。
0: そんな
1: はい、今日はこのイベントの仕掛け人細田恭子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 五郎の知らない世界。
1: さあ今日はどんな問題になるんでしょうか。
2: はい、今日はね若い子たちのトレンドの話題なんですけども、はい、まあ、その中でも最近、うん、流行っている決めポーズ、まあ、写真を撮るときに流行ってる決めポーズっていうのがやっぱりあるんですよね。
1: UFO じゃなくて
2: UFO じゃないんですよ。まあ我々も、うん、まあ、プリクラとかも全然あった時代なので、うん、その世代ごとに流行ってたポーズそういえばあったなとか、
1: V サイン
2: したりで、ダブルピースしたり、私らの時はなんかね、はい、エッグポーズっていうのがあって、なんか両手を前に出して、ちょっと手をアップ目にして顔を小さく見せるみたいなね、うん、そういうね、あのポーズとかもあったんですけど、うん、今の若い子たちに、ね、流行ってるポーズ、うん、じゃあ何なのかってことをね、ちょっと五郎さんに考えてもらいたい、うん、
1: 写真撮るとき、
2: そう、写真撮るとき、さあどんなポーズでしょうか。
1: そんな見た
2: ことないな。いや私もね、それこれ見て、うん、え、そうなん、なんでなんって思って、
1: このあのハートマークとか、
2: あ、そう、指ハートとかね、あるけど、それじゃない。
1: うーん、今そんなん流行ったん。
2: そう、なんか流行ってるみたいですよ。なんかまあいろいろ事情がね、若い子なりにあるみたいなんですけど。
1: 若い子がやるの。
2: そう、若い子ですね。もう10代とかその辺かな。
1: そんな子の写真撮ったことないしな。見えへんな、あんまり最近。何やろ、こんなしてこう 手でキラキラしたりとか。
2: キラキラしてり。
1: どんなやろな、それ見たことないな。
2: 私もこれ見て、そう、そうなんやと思いましたね。
1: V サイン、今でも V サインはするんかな。
2: あ、ピースはねしますけれどもね、とか、こう手でハートを作ったりとか、まあ、そんなんも、はいはいはい、まあ、定番といえば定番なんやけれど、でもなんか、そうなん、なんでなんっていう そう、私もなんでなんと思ったんですけど、うん、今ね若い子たちに流行ってるのが顔隠しポーズ、うん、あえてね顔まあ半分ぐらいスマホとか自分の手で隠して、全部

0: 顔が見えないように
1: マスクしたみたい
0: な、そんな感じなんですね。っていうのも、まあ、一つはねアプリの影響もあるらしくて、Be リアルっていうアプリが、それアプリが勝手に通知くるんですよ。今すぐ写真撮れと、2分以内に今すぐ撮ってって言うから、やっぱ若い子たち今加工がすごいじゃないですか。けどその Be リアルは加工ができないし、で2分以内に撮れって言われるから、できたらナチュラルに、かつ自分のその今ちょっとどうしようもない顔でも写って大丈夫なようにってことで、顔をちょっと隠して撮ったりとかするみたいなんですね。あともう一つは、あのやっぱコロナ禍をまあちょっと経た時代の子たちなので、特に子供の時に、でそのマスクしてたせいもあって、ちょっとなかなか顔を出し切るのがちょっと抵抗があるっていう部分もなあるらしいんですね。
1: 前で鼻から下ぐらいをこう
0: 手で隠したりな、そうそう、やっぱちょっと全部出すのはなった、あと加工
1: 目隠さんといてな、
0: そうなんですよ
1: 顔上がれ、
0: そう、でも写真を撮るのはやめられないんですよ、加工を隠してでも撮りたい、SNS に上げたいっていう心理はでもあるみたいなんですね。
1: 俺写真の時に顔半分隠して隠して撮るのが流行ってんの。
0: そうみたいですよ。
1: ほな撮る時にこの人あれ見えへんでって言うたらやばやな。
0: あ、そうなんですよ、そういうもんやなと
1: 覚えとくわ。
0: はい、
1: さあ五郎の一押しソング、ロンサンパンフィドラーズ、ずっと聞いていただきましたが、今日が最後になります、1954年の9月26日の、スタジオ録音、お昼の2時から5時まで、3時間で4曲録音しておりますが、その中から、1曲聴いてもらいたいと思います。でこのロンサンパンフィドラーズのリーダーはエズラ・クラインという人がベースなんですけど、ずっとあの最初からリーダーを務めてましてね、はい、そんな、まあ、ブルーグラスの中でもオーソドックスサウンドの50年代の典型的なサウンドですね、今までずっとお届けしてまいりました。最後になりますが、今日はカーリー・レイ・クラインの作った曲で Windy Mountain。

0: はい、ローサンパインフィドラーズでウィンディーマウンテン聞いていただきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手谷五郎と
1: アシスタント岡部まどかでした。谷五郎のハリマールラ

ジオ。この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回のラジネット兵庫はバンバンラジオの制作でお送りします。
2: 兵庫県加古川市で大正時代から続く老舗和菓子店春光堂、その看板商品が手のひらサイズで丸みを帯びた長方形のお菓子加古の餅です。しかし2022年6月惜しまれつつもお店は休業となりました。そんな中、地元の伝統の味を守ろうと加古川市に本社を構える産業機械メーカー滝川工業株式会社が支援に名乗りを上げ、春光堂は5月18日に営業再開、加古の餅が復活を遂げました。ここからは春光堂本店に伺いインタビューした模様をお届けします。パーソナリティの藤田貴子です。今回は滝川工業株式会社総務部の長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田圭介さんをゲストにお迎えし、復活に至るまでの歩みや過去の餅の魅力についてお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。まずはそれぞれの会社について伺いたいんですけれども、白髭さん、滝川工業株式会社というのはどういった会社なんでしょうか？
3: そうですね、当社は一言で申しますと、お客様の要望を形にするオーダーメイドの産業機械メーカーとなっております。
2: はい。
3: 主に製鉄関連設備であったりだとか、はい、食品製造設備をメインにしております。
2: 食品ということは、でもお菓子を作る機械とかも作られてる？
3: そうですね、プリンを蒸す機械であったりだとか、はい、肉まんを蒸す機械などをその中でも得意としております。
2: 蒸す機械が特に得意と？
3: そうですね、食品では蒸す技術が非常に高いと言われておりまして、
2: はい
3: はい、
2: それがまあ代表する。
3: あ、そうですね、
2: ということなんですね。
3: はい。
2: まあ、春光堂さんは創業はいつですか？
4: はい、1922年大正11年の創業になります。
2: はい。で、まあ、そこから、その時点からも加古川の地でと。
4: はい、そうですね、ずっと100年以上変わらず、はい、加

0: て、はい、あのさせていただいてます、はい、
1: なかなか100年以上というのはすごいなと思うんですが、ちなみに宮田さんはその何代目になるんですか、
0: ね、はい、私で、4代目になります。
1: なかなか4代続く会社っていうのはないですよね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、そういった2つの会社が、まあ、出会ってタッグを組んで、でそのお菓子が復活っていうことになるんですが、まあ、その流れをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、長谷川さん、そもそもどのようにしてその宮田さん、春光堂さんと出会われたんですか。
2: はい、春光堂の再建に関わっていた金融機関を通じて、滝川工業、あの弊社に打診があったんですけども、はい、我々も、まあ、あの100年続くメーカー過去の持ちをなんとか復活させたいという気持ちで、この事業に取り組みました。我々もその食品機械に携わるあの企業ですので、はい、食品を製造するっていうことで、何かしらこう技術的な面でも、あの効果が得られるのではないかっていうような、まあ、強い思いもございまして、はいはい、で、食品製造に、まあ、関わる機会がこれでできたのではないかっていうことで、前向きに、はい、あの検討するっていうような流れを歩んできました、
1: は
2: い、
1: そうか、その食品を作る機械だけではなくって食品自体を会社として作れるということもあったんですね、はい、宮田さんはそのお店、はい、まあ、休業されてからは、はい、もうどのように過ごされてたんですかね、
0: はい、あの一旦その、まあ、3代目の社長の、はい、まあ、体調を崩したりとか、あるいはまあ設備の老朽化とかですね、いろんな面でまあ休業せざるを得なくなってからですね、あの私も一度食品メーカー食品会社の方にまあ再就職をしまして、そちらでまああの品質保証部の方でお仕事をしていたんですけれども、
1: その段階から宮田さんのところにはそういったお話があったんですか。
0: そうですね、あの加古川では滝川工業さん有名なあの会社ですけども、特に我々みたいなあの小さな和菓子屋さんからすれば、あそういった、ね、会社さんが、まあ、言ったら興味を持っていただくっていうところで、はい、非常に最初は、まあ、ある意味驚いたっていうふうに覚えています。はい、あの加古の餅自体が、まあ、加古川で100年以上、まあ、あの皆さんに愛されて育ってきた商品なんですけれども、あの私自身も創業者があの初代が宮田太一といいまして、はい、私の曽祖父にあたる方なんですけれども、非常にあの苦労してその春光堂を、まあ、立ち上げて、であの何か名物になるものはないかということで、あの加古の餅を開発製造されてきた方なんですね。なのでその方の、まあ、創業者の思いと、あとは加古の餅を、まあ、途絶えさせてはいけないっていう、まあ、その気持ちはずっとありましたので、まあ、滝川工業さんからその話をいただいた時に、あの本当にここでもう一度私もその輪の中に入って一緒に再会をやっぱり果たすことが創業者の思いで、まあ、100年の加古の餅の、まあ、復活の、まあ、言ったらあの必ずやらなければいけないことっていう、まあ、その最優先っていうふうに思って参加させていただきました。
1: は
0: い、
1: 確かに何か加古川で過去の餅って言ったら、やはりその市民としてはなんか入学とか卒業とかそういった人生の節目の時に何か思い出となるものっていう感じなので、
0: そうですね、
1: まあ、そういったところでその文化的な面っていうのも感じられるかなと思うんですよね。
0: はい、おっしゃる通りですね。はい、
1: 宮田さんのお気持ちとか聞かれた時はどんな印象を受けられました。長谷川さんいかがでしょう。
2: そうですね、あのいろいろな、まあ、葛藤終わりだったかと思うんですけども、あの我々と、まあ、思いを一つにして、過去の餅を復活させていくっていう決断いただいたことで、我々もこの後もあの進めていけるなっていう確信は、得ることができました。はい、
1: なんかあの奇跡のような出会いだなと思うんですけれども、まあ、そのようにして復活した過去の餅ですけれども、改めてその特徴なんかを伺いたいと思うんですが、もう100年前からその変わらずの見た目、変わらずの味ということなんですよね。
0: は
1: い、
0: そこがまた少しお話ストーリーがあるんですけども、はい、創業時は木型に手で切って、はい、あの製造させていただいて

0: 出たんですが、やはりその、オートメーション化、機械化っていうところで、現在の、まあ、その、機械で充填する機械に変わって、まあ、少しずつ進歩はしてるっていうところで製造させていただいてきてます。
1: じゃあその復活する過去の餅の見た目とか味の特徴っていうのはどういったものになりますか？
0: はい、昔からの創業者がホタホタっていう表現をするんですけども、はい、ホタホタ、はい、プリプリでもなくて、はい、いわゆるそのちゃんとつつくとほわっと赤ちゃんのほっぺたのような優しい雰囲気、はい、それをホタホタっていう日本語で形容してたんですが、はい、まあそのいわゆる皆さんよくご存知でしたら羽二重餅のような、その、まあ、優しいもち粉と砂糖と水飴等々で、はい、まあ、お作りして、まあ、片栗粉を、まあ、ふんわりまとわせた商品になります。
1: 確かに持った感じもその何と表現したら確かにホタホタな感じ
0: だ
1: な。
0: そうですね、本当にプリプリでもなくて、本当にホッとするような柔らかさをホタホタというふうに、まあ、ずっと呼ばれてました。
1: そうですか、はい、でお餅の中にはその入ってる一本筋っていうのがあるんですよね。
0: はい、はい、少し古い話で慶光天皇という方がいらっしゃったということなんですが、はい、まあ、現在の日岡山ですね、日の丘から、ご覧になられた加古川の河口の、まあ、一角が、はい、まあ、鹿の子供の背のように見えたっていう、まあ、伝承がありまして、で創業者の宮田太一がそれを、まあ、いわゆる大切にそれに倣って、まあ、一本の鹿 の、まあ、子供の背が少しくっきり浮かぶような形に模して製品にしたっていう経緯があります。
1: そうだったんですね。まあ、でもこのお話を聞いてですね、久しぶりにあの味食べたいと思われた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、過去の餅はどのようにすれば買えるんでしょうか？
0: はい、加古川町の寺家町にあります本店の方で1店舗だけなんですけれども、はい、5月18日から販売をさせていただきます。
1: 春光堂の本店でということですよね。
0: はい、
1: で白の、お餅のみということなんですね。
0: はい、オープン後はですね、白いお餅のみの販売となっておるんですけれども、また準備が進み次第紅白のお餅とかもできるだけご要望に応じてお作りできるようにこれから準備を進めていきたいと思っています。
1: さらになんか今後商品展開なんかで考えられていることがあれば最後にお聞かせいただいてもよろしいですか？
0: はい、まずはその次に閣林寺さんとかにですねご縁があって、相方もなかとかですね、もなかも作らせていただいてましたので、そのあたりのまあ定番の商品とですね、あるいは今後また加古の餅もですね、こういった味だったらどうかなとかですね、いろいろアドバイスとかご要望もたくさんいただいてましたので、はい、また少しずつ開発研究を進めてですね、皆様にもっと楽しんでいただけるような加古の餅が将来生み出せたらいいなと思って、これからまた研究開発していきたいと思っています。
1: そうですね、お客さんとして楽しみにしてます。
0: はい、
1: では長谷川さん、白鰭さんはいかがでしょうか？まあ、今後、これからですね、春光堂さんとタッグを組んでしていく上で、なんかこんな風に展開していきたいなって思われているようなことはありますか？長谷川さんいかがでしょうか？
2: はい、食品に、関わってこそ得られる、まあ、技術の深みっていうのを、まあ、意識しておりますので、はい、より滝屋工業の方の技術開発にも、効果が得られればということで、考えています。
1: そうなんですね。白鰭さんはいかがですか？
3: そうですね、今長谷川から申し上げた通り、機械技術の発展と蓄積ってところはずっとありますので、まあ、そこら辺にこう若手社員とかも関わっていくことで、こう人材育成にもつなげていけたらいいなと思っております。
1: そうですね、なんか皆さんがこうウィンウィンになるような、なんかそんな流れが今見えてきたなというような感じがしました。皆さん今日はありがとうございました。今回のラジネット兵庫は滝川工業株式会社総務部長谷川純子さん、同じく総務部の白鰭美穂さん、
4: そして株式会社春光堂店長の宮田健介さんをお迎えしお話を伺いました。聞き手は藤田貴子でした。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 歌唱院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: いざというとき、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

ちは。5月28日木曜日、ウキウキバンビーナウキモクの時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷舞です。生放送お聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は9時までの2時間どうぞお付き合いくださいませ。さあ、昨日の夜結構しっかり雨が降ったなと思って、その後曇り空が続いてたんですけれども、今交通カメラを見ておりますと、ちょっと日が差してきているんですかね、結構明るいので、今またムシムシと暑くなっているところでしょうか。お外に出てらっしゃる方、まあお家にいらっしゃる方もですけど、こまめな水分補給して熱中症にならないようにお気をつけくださいね。もう本当に1ヶ月ぐらい前は寒い寒い寒いっていう日もあれば、暑い暑い暑いっていう日もあった、そんな日々だったんですけれども、ここ数日はもう夏かと思う日が続きまして、この後待っているのは梅雨ということでね、この気温の変化、気圧の変化についていくのも大変だなと思うんですけど、もう来週には6月ですよ。なんて時が過ぎるのが早いんだと思っているところなんですけどね。皆さんお元気にお過ごしになっていますでしょうか。今日なんかもあの低気圧が近づいているということなので、まあ、気圧でねちょっと体調崩してらっしゃる方もいるかもしれません。これからそんな日もちょっとしばしばあるのかなと思うと憂鬱なんですけれども、まあ楽しいことを考えて、楽しいことをしたりして、また皆さんとこういったラジオで楽しい時間を過ごす、そんな形で元気に乗り越えていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まあ気圧の変化、気温の変化、まあいろんなところに変化が出て、それに体がついていくの大変なんですけれども、先々週ぐらいから私も体に異変がありまして、今まで読めていた原稿とかがなんかちょっと合いにくいピントがと思い始めたんですね。まあ、去年一昨年ぐらいから老眼は始まってたんで、その遠くと近くが見える用のコンタクト、遠近両用のコンタクトっていうのを眼科で出していただいて、まあ、それで日々過ごしてたんですけど、もうこの2週間ぐらい前から、あれ？なんかおかしい、そのコンタクトをつけててもスマホで字を読もうと思ったらなんかピントが合わない、ぼやっとすると思って、でちょっと暗い場所で式典とかコンサートかあったりするときに手元の原稿が見えなかったりしたら困るんで、眼科に行ってもう一回見てもらおうと思って相談したんですね。そしたら先生が、じゃあ自分の手元が見れる距離にピントを合わせてコンタクトを作ったらどうですかってアドバイスしていただいて、じゃあそうしますっていうことで作ったんですけど、それをするとまあ近くに合わせているんで遠くは結構ぼやっとしてるんですけど、本当にねよく見えるようになって、まだちょっとその対応したレンズを2回しかつけてないんで2回分の経験談なんですけど、あ、その時その時に合わせて変えていくっていうのも大切なんだなーっていうのを改めて思いました。今までこれで合わせてたからこれでいいやじゃなくって、ちょっと合わなくなってきたけど

そのまま使おうじゃなくて、ちょっとずつこう変わっていく自分に対して合わせていってあげるっていうのも大切なんだなと思いましたね。で、このコンタクトに変えることによって、手元はよく見えるけど遠くが見えないということで、運転をするときにね、やっぱり必要な視力が足りてないということで、10年ぶりぐらいでしょうか、そのコンタクトをつけた状態でかけるためのメガネをですね、購入しました。テレビをご覧の皆さんは今私がメガネをかけ始めたので、なんかゴソゴソしてるなと思われたかもしれませんが、このようなメガネを購入しました。もう10年ぶりぐらいだから、メガネをかけるということ自体がですね、まあ、たまにコンタクトを切らした時にかけることあったんですけど、日常的にとか長時間つけるっていうのが久々で、なんかこうフレームの部分が視界に入ったり、鼻のこの止めてる部分もなんかこう目の中に入ってきたりして、なんか慣れるまで落ち着かないっていう感じなんですけれども、まあ、見え方としては遠くもしっかり見えるし、手元もしっかり見えるしということで、メガネをかけるっていう手間は増えたんですけど、ちょっといい感じになっておりますので、この調子でうまく自分の目も体も合わせていけたらななんて思っております。というわけで今日のテーマは、最近アップデートしたもの、最近アップデートしたもの、皆さん教えてください。メールアドレスは 869@bandan.jp、 ハローナイン @bandan.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0ハローナインまでお願いいたします。まあ、今回私はまあコンタクトをとかメガネをっていうことで、ちょっとアップデート、新調したもの、購入したものになるんですけれども、新しく買ったもの以外にも、まあ、アップデートと言いますと、スマホのね、あの中のシステムをアップデートなんていうのもありますけど、習慣でも自分自身でも何でも OK です。あなたが最近アップデートしたものについて教えてください。さあ、それでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。まず1曲目は今日のテーマにぴったりのアップデート、ミワでアップデート。そして2曲目はクリーピーナッツで二度寝、2曲続けてお楽しみください。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。さて、今回のアイテムはこちらです。セリアで見つけた汗吸収シート。この存在を知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私ずっと知らなくって、去年お友達にこんなのがあるんだよ、すごい便利なんだよって教えてもらってたんですけど、見に行くたびになかなかタイミングが合わず手に入らなかった商品、こちらが今の時期にぴったりだなと思って手に入ったのでご紹介させていただきます。はい、もうその名の通りなんですけど、汗を吸収してくれるんですけど、どんなところにつけるのかと言いますと、これがですね、帽子とかのおでこに当たる部分あるじゃないですか、こう肌に当たる部分の汗染み防止ですとか、あとシャツとか白いものとかの襟口に貼ると、その汗であったり皮脂であったり、そういうのを、まあ、直接つかないようにしてくれるという、個人的には優れものではないかなと思ってるんですけど、やっぱりですね、日焼け止めとかお化粧したりとか、まあそれ上に汗かいたりすると汚れますよね、白くなってたりして。でこの首元も私白いお洋服とかが多いんで、朝すっごいかいたりとか、あとはまた日焼け止め塗ったりしてた後に、なんか翌年しっかり洗ったとしても変色してるなっていうこと多いんですよ。だからそれが軽減できるんじゃないかなと思いまして、形はですね、細長い形で、で何センチぐらいあるのかな、まあ首の部分はちゃんとこうしっかりと覆って、まあ一重じゃないですけど後ろの部分は覆ってくれるぐらい、あ、書いてますね、縦 3.8cm、 横 24cm。 なので帽子なんかだと結構もう全面頭の部分というかおでこの部分覆ってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。でこの大きさのこの汗吸収シート3枚入っております。3枚入って110円でした。あー、今ね袋から出してみたんですけど、この肌に当たる部分はやっぱり吸収しやすいように、ちょっとふわふわっとしてる、あったかいような指で触ると素材になっておりまして、で裏面にこの粘着部分があるので、この紙をビューッと剥がして、このくっつく部分を自分の当てたいところ、保護したいところに貼り付けるという形になっております。これ絶対ね、まだ使ってもないのに言うのはなんですが、地味に便利だと思うんですよね。こういったちょっとした汚れが気になるというタイプの方には大変おすすめでございます。テープで簡単に取り付けられる、汗染みや汚れが防止できる、そして3枚入っているこの吸汗パッド、まあ汗吸収シートなんですけれども、気になった方ぜひぜひ使ってみてください。まあ私もこれからという感じなんですけどね、まあ積極的に使っていけたら、こう翌年とか、まあそのシーズン汚れがちょっとマシになることを期待して使ってみたいと思います。以上、マイユートピアでした。100円でちょっといい毎日を、これいいかもと思ったらぜひチェックしてみてくださいね。どんな商品だったかっていうのは、またこのバンバンラジオの Facebook、 また私の SNS でもこんなんでしたよって写真掲載させていただきたいと思いますので、チェックしてみてください。それではマイユートピア、次回もお楽しみに。

お送りした曲は、たくさんの赤い鳥が逃げたさんからのリクエスト、ザ・ブームで島唄でした。さあ、5月28日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお送りしております。今日のテーマは、最近アップデートしたもの。最近アップデートしたものということでね、皆さんはどんなことをアップデートしたでしょうか。したこと、したものだけじゃなくって何でも大丈夫です。習慣を変えてみましたとか、自分自身こんな風に変えてみましたなどなど、ぜひぜひお寄せいただきたいなと思います。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハロー9@bambam.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0809 まで、お願いいたします。さあ、それではですね、先ほどザ・ブームの島唄リクエストくださいました、たくさんの赤い鳥が逃げたさんからのメッセージご紹介しますね。再放送を聞いてからのメッセージですいませんということで、再放送もお聞きいただきましてありがとうございます。先週のテーマがですね、〇〇日和ということでね、今日はあなたはどんな日和ですかということで募集しておりましたが、それについてたくさんの赤い鳥が逃げたさん、今日会社から帰り土砂降りに会いました、自転車で帰ってレインコートを脱いで、まずレインコートを脱いでベランダに干すまでは一苦労、その前に自分は汗でずぶ濡れ、まず自分を乾かすのに一苦労でした。で、テーマ、今日の自分は雨日和でしたということでね、雨の中先週は大変だったですね、風邪などひかれてないでしょうか。そうそう、これからね、まあ、梅雨に入ってくるとそうやって濡れる機会も増えますし、濡れないようにカッパ着たりすると今度は蒸れて汗いっぱいかいて、より体が冷えちゃったりなんて、いろんなこと出てくるかと思いますのでね、気をつけていただきたいなと思います。そしてたくさんの赤い鳥が逃げたさん、あ、そうそう、先週ねラジオで日傘のお話もちょっとしてましたけど、もう今はね、もう男女関係なく老若男女皆さん日傘を差している姿を目にするんですけれども、まあ、この前学校から帰りの小学生を遠くから見て、むちゃくちゃ天気が良かったんですけど傘差してたんですよ。ふざけて傘差してるのかなと思ったら日傘でしたということでね、うちの子も日傘持たせてなかったりするので、まあ雨傘でも影になるのであれば全く意味をなさないわけではないと思いますので、まあ、何かしらの形で最善の策を取るっていうのはこれから先必要になってくるかもしれませんね。メッセージありがとうございます。さあ、そして貝広優奈愛菜の母ちゃんさんからも再放送を聞いてということでメッセージお寄せいただいております、ありがとうございます。今日は編み物日和ですということで、〇〇日和について送ってきていただいてます。送迎の合間を縫い髪飾りを編んでました、家に帰ってからも編んだので2個作りました。へえ、素敵、編み物。1ヶ月ぐらい前に急に思い立って孫の髪飾りを編んでからハマって、孫用、孫の友達用、自分用、友達用、友達の職場の利用者さん用と編んでます。すごい、皆さん喜ばれたでしょう。友達からはお金払うよとは言われてるんですけど、実費100円で 2,3 個編めるので、何かの時にジュースでもおごってって言ってます。喜んでもらえるのが嬉しいです。孫用にはこの前今年の衣装の色に合わせたものも編みました。もうしばらくハマっときます。これ素敵な趣味ですね。自分が楽しいだけじゃなくて、それを喜んでくれる人がいるっていうのがなんか一番嬉しいですよね。私もそんな趣味持てたらいいな。ありがとうございます。さあ、そしてもう一通だけ、加古川のおじさんさんからいただいてます、ありがとうございます。今日のテーマということで再放送を聞いてのメッセージなんで、先週の加古川のおじさんさんの日和は、いつもと変わらずのんびり日和、散髪したてで頭がすっきりしていて、暑い日にクーラーと併用して使う扇風機を出してきました。電源とリモコンの確認必要ですねということで、

そうですね、実際使いたい時に出して、ああ使えないっていうことになったら大変ですからね、事前準備っていうのは大切かもしれません。もう本当に夏に一歩足を踏み入れてる感じがしますのでね、早め早めに何事もやっていきたいものですね。加古川のおじさんさん、メッセージありがとうございます。さあ、先週のメッセージご紹介させていただきましたが、今週のテーマは最近アップデートしたものです。皆さんぜひぜひお寄せください。

0: 術です。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
1: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
4: 月曜日は僕平野智一がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
3: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
5: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住、地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
3: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
4: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
6: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
7: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: ここからは加古川市タウンインフォメーションです。各種検診についてのお知らせです。国保特定健診は国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。それぞれ対象の方には5月中旬に受診票を送付します。また検診会場は総合保健センター各公民館などです。国保30歳代健診は国民健康保険に加入している30歳から39歳の方が対象です。詳しくは広報加古川5月号18ページをご覧ください。続いて市民税課からのお知らせです。4月1日時点で身体障害者手帳などを持っている方が所有し使用している、あるいは生計を同じくする家族が障害者のため使用している軽自動車税を減免します。ただし自動車税減免と合わせて受けることはできません。申請は6月1日までに市民税課までお申し込みください。詳しくは広報加古川5月号13ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課電話番号 079-427-9161 079-427-9161 番までお願いいたします。

後に消費者月間についてのお知らせです。令和8年度の統一テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て消費力を高めていきましょう。消費者トラブルに遭わないために身に覚えのない請求は架空請求の可能性があります。お金を振り込む前に家族に確認しましょう。他には株や投資話などの取引を装った離職商法、宅配で商品が届く送りつけ商法、電話やメールで還付金がありますなどと言ってお金を騙し取る還付金詐欺、着物や貴金属を買い取ると上がり込み安く買い叩く押し買いなど、何かおかしいと思ったら家族や友人にすぐ相談してください。誰もいない場合は消費者生活センターに相談してください。加古川市消費生活センターでは専門の相談員が相談を受け付けています。相談は無料、秘密は厳守します。安心してご相談ください。お問い合わせは加古川市消費生活センター、電話番号 079-427-9179 079-427-9179 番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

ウキモク、パーソナリティ中谷舞がお届けしております。さあ、今日のテーマ、最近アップデートしたものということで、アップデートしたこととか、自分自身のことですとか、あとは何でしょうね、習慣を変えましたよなどなど教えていただければなと思います。さあ、それではこの時間はね、いただいておりますメッセージご紹介してまいります。怪奇堂の主人さんからいただいてます。ありがとうございます。私は最近仕事が休みで、体調に問題がなければ極力どこかへ出かけるようにしています。先日は姫路の太陽公園へ行ってきました。石のエリアと城のエリアに分かれていて、今回は石のエリアのみ全て歩きました。結構な距離だったんじゃないですか。凱旋門やピラミッド、天安門広場など世界中の有名な石造りの建造物が再現され、圧倒されました。でも再現された、あの鶏の鳥に足にお寺と書く慶息寺というお寺近くには、お坊さんの石像がずらりと並び、お釈迦様の涅槃像を見ていると、ふと極楽浄土にいるのではないかと思ってしまいました。カオスで恐ろしくも神聖で不思議な場所でした、ということでね。私も行ってみたい場所のうちの一つなんですけど、なかなかね行く機会がなくて、結構見どころ満載なんですよね、ここの場所。モアイ像とかもあるっていうので見たいななんて思ってたんですけどね。入場料はかかってという形なんですけど、まあいろんなところを本当にじっくり見るのに1日かかっちゃうぐらい見応えがあるっていうことですからね、ちょっと行ってみたいなと思いつつですけれども、また機会を考えたいと思います。で、今回は怪奇堂の主人さん、またイラストを送ってきていただいております。なんか今回は洋物というか、和の怪物、怪物じゃないか、妖怪系じゃなくって怪

怪獣系怪物系なのかな、なんかこう西洋な感じをします。ナジバ・ラジカというキャラクターを書いていただいておりますが、2026年5月27日生まれ、27日生まれ、あ、昨日生まれたばっかり。体はドロッとしていて、頭には2本の大きな角がある。そしてなんて書いてあるのかな、廃棄された室外機だけに命を吹き込むとされ、ナジバラジカの近くは足がなんちゃらいたとされるということで、ごめんなさい、あ違うな、足がなんと、あ足が生えた室外機がいたとされるということで、足が生えた室外機、でも室外機に命をということは、この命を与えられた室外機ちゃんたちはまた冷たい空気を送り込むことができるようになっているってことですかね。いやいや、これはちょっとこうユーモアがあるというか現代っぽいなと思いますね。いやいや、素敵なイラスト今週もありがとうございます。メッセージ、そしてですね、お出かけ先の情報、イラストありがとうございました。さあ続きましていただいておりますのはカッパさんからです。ありがとうございます。初老と熱血が同居しているカッパですということで、いいじゃないですか、熱血、熱い心を持ち続けるって大切なことですし、持ち続けるのってすごい難しいことだと思うのでね、素晴らしいです。バックナンバーのライブ楽しみました。次はゆず、やんいらひとみ、ハラミちゃんのライブ予定。今日は緑黄色社会のライブの抽選発表の日、当たりますようにということで、これもまた競争率高そうですね、当たりますように。さあ今日のテーマ、最近アップデートしたことですが、65歳になったカッパ、年金の知識アップデートしましたよ。もらうのは先にしました。まだまだ仕事多忙やしね、ということで、そうね、カッパさんまだフルで働いていらっしゃるんですよね。お休みが丸一日あることも少なく、合間を見てコンサートに行っている、ライブに行っているっていう風にお伺いしてるんで、それだけ忙しかったら、まあ確かにちょっと先でもいいのかなとも思ったりしますけど、まあ、この辺の判断は難しいところですよね。あとカッパさん、相方とうまく付き合う方法もアップデートしてるよ。遠距離感と、あ、遠距離感じゃない、距離感とオンリーワンなお出かけ企画やね。厚みの人にならないとね。え？ちょっと太ったってこと？そこやないで。魅力ある人やから好きになりすぎないようにしてるわ、ということで。また最後、のろけ！いや、いいですね。そういう相手がいることが頑張る原動力にもなったりすると思いますし、今の自分だけじゃなくって、アップデートしてより素敵な自分に近づけるようにとか、なんかこう相手に対しての敬意というか、なんかそういうのも感じますしね。そんな風に年を重ねたいものです。そして一旦ライブ先のお写真もつけてくださっているんかな。やっぱり一箇所にたくさんの人が集まるだけあって、このお写真を見てすごい人の数だなと思いますね。そこじゃない？そこ注目じゃないかな。バックナンバーの大阪お邪魔しますっていう看板とかね。いやー、会場盛り上がったでしょうね。羨ましい。ありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのはユーミンさんからです。ありがとうございます。今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、家庭菜園を始めました。ネギ、青葉、大葉かな、大葉、レタスを植えてます。毎日水やりしてお日様に当てて育てています。自分で作ってるお野菜美味しいです、ということで、いいですね。なんかこう緑のものがあるとお料理より華やかに見えるし、日常的にちょこちょこっとやっぱ使いたい瞬間ってあるので、このネギに、大葉にレタス、便利ですよね。うちも父がサニーレタスを作ってたことがあって、その時は大変重宝しましたね。葉物があると本当に食卓が華やかになるというか、まあ、これから先ね、日がもっと差してきつくなってくると、この辺の育て方も変わってきたりするのかなと思うんですけれども、いっぱい美味しいお野菜収穫できるといいですね。ユミさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、ケンジッタさんからいただいてます。ありがとうございます。

思いますけど、日常使うものね、お財布も毎日使うし、またそのお財布持ち歩くときに、まあ、バッグも使うし、で靴も毎日履くし、靴下もまあサンダルの時以外は毎日履くのかなと考えると、日々履くもの、身につけるものっていうのはやっぱお気に入りのものにしたいですし、くたびれてきてそれを大事に使うのもいいけど、またその頑張ってくれた使ってたものにお礼を言ってお別れして新たなお迎えする、なんかそういうのもいいですよね。まあ、ケンジータさんは今その時ということで、いや、いいものいっぱい持っていろんなとこ楽しくお出かけしてください。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだいきますよ。続いてはノーネームさんからいただいてます。最近アップデートしたもの、スマホを買い替えました。スマホの調子が悪く、買い替えようといろいろサイトで調べて、これがいいというものがあって加古川のショップに3軒行っても在庫なし。次の日三宮か大阪に行ったらあるだろうと電車に乗ってお出かけ。三宮のショップ2軒行って在庫なし。三宮滞在時間30分、元町駅近くまで来たので阪神電車で大阪に移動。大阪のショップ4軒行って在庫なし。大阪でお昼ご飯食べて加古川に帰ってきました。大阪滞在時間1時間半ということで、これはわざわざ遠出したのに手に入らず残念でしたね。後日違う機種を加古川で買いましたということで、そんな人気機種だったんですかね。でもね、こうやってね、わざわざ出かけるときない可能性も考えて、ショップに電話したら在庫状況とか教えてもらえなかったんですかね。まあでもこれはこれで行き当たりばったりで、あったらあったで、なかったらなかったでっていう時間が楽しめるなら、これはこれでちょっと素敵ですよね。大阪でお昼ご飯は美味しいものを食べられたんでしょうか。本来欲しいものとはね、違う機種だったということなんですけれども、今使い勝手よくスマホ触れているでしょうか。まあ終わり良ければ全て良しなんでね、最終的に気に入った機種になっていたらいいなと思いますね。ノーネームさん、メッセージありがとうございます。さあ、もう一つ、スマのコニタンさんからいただいてます。ありがとうございます。中谷さん、こんにちは。ウキモクということで、ウキモク、今日のメッセージテーマ、最近アップデートしたものなんですが、今朝朝スパでもお話ししたんですが、バディ火曜日担当の山口理恵さんが出演されるテレビ番組を追っかけてみるようになりました。まあ理恵っていろんな番組出てますからね、バンバンテレビだけじゃなくて他局さんでも大活躍ですから、見る機会は確かに多いかもしれません。山口理恵さんが可愛いので姿が見たいという横島な考えでしたが、実際にテレビを録画予約して拝見すると、身近なお役立ち情報がアップデートできたり、歴史街道加古川編を拝見すると、カクリンジモナカ、カクリンジモナカを購入したカクリンジの様子や、寺家町商店街に残る江戸時代の古民家で火事の延焼除けのうだつがついていて、そこからうだつが上がらないの言われができたことなど、日々のアップデートに役立っていますということで、ちなみにですけど、スマのコニタンさん、この歴史街道リエティンが出てる加古川編ですが、ナレーションをしているのは私ですよ。私のことも少し気づいてください。そうそう、このね、歴史街道の加古川編が5月31日までバンバンテレビ放送となっておりますので、ご興味のある方はぜひぜひご覧いただければと思います。で、スマのコニタンさん、ラジオからテレビに目を向けてみるきっかけがリエティンにはありました。身近なメディアから日々自分をアップデートしていますということで、ありがとうございます。やっぱりね、地元密着ということで、地域のケーブルテレビ、こういったコミュニティラジオ、バンバンラジオ聞いていただくと、地元だからこそ手に入る情報なんかが聞けたり見れたりすることもあるかと思いますのでね、ぜひぜひこれからもどうぞよろしくお願いしますと言いながら、スマのコニタンさんはスマの方ですもんね。でもやっぱこの東有馬地域も詳しくなってもらって、また遊びに来てもらえたらなと思います。メッセージありがとうございます。さあ、それではこの時間一曲いきましょうか。カッパさんからいただいておりますリクエストにお答えいたしましょう。矢井田瞳でバズスタイル。

5月28日木曜日、ウキ木、パーソナリティの方に舞がお届けしております。今日のテーマは最近アップデートしたものということで、皆さん何か最近新しくしたことものありますでしょうか。教えてください。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハローナイン @bambam.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0869までお願いいたします。さあ、前半まもなく終了です。続いて CM 防災インフォメーションを挟みまして、1時からは駄菓子スター誕生のコーナーです。この

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークでナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

地上デジタル放送、 BS デジタル、 CS 放送、テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

やってまいりました、駄菓子スター誕生のコーナーです。このコーナーは身近にある駄菓子のスターを発掘しようと、毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価はまず1つ目がワクワク感、2つ目がネーミング、3つ目が食感、4つ目が味付け、5つ目が食べやすさ、この5つとなります。それぞれですね、星1から最高星5の5段階で評価しまして、平均値を駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちらです。リンゴゼリーということで、どんな商品か皆さん頭の中で思い浮かべていただけましたでしょうか。あの細長いあのスティック状になっているリンゴのゼリーとなっているんですけれども、この1本しかないんでね、写真を撮るのを忘れておりましたので、私今からちょっと撮りたいと思います、生放送中ですが。はい、このね、長さ的には前あのネジネジねじってるような形のゼリーを紹介させていただいたことあるんですけど、それとはねまた大きさが全然違うんですよ。長さが半分ぐらいの大きさとなっておりまして、測ってみますと長さが14センチ、もう本当にパッケージの端から端まで測って14センチなので、実際に食べる部分っていうのがまあ12センチちょっとぐらいかな。でその食べる部分の大きさも測ってみると 12.5 と 1.5 ぐらいの長方形を想像していただければと思います。でこのゼリーなんですけれども、リンゴゼリーと名前もシンプルに書いてあるだけなんですが、リンゴ果汁が 20%、 リンゴ果肉入り、果肉入ってるんだ、へーというところでね食べてみたいと思うんですけど、このパッケージが赤色なんですけど、中のゼリーが何色かっていうところまではちょっと見えておりませんので、食べてからのお楽しみというところでしょうか。じゃあ開けてみたいと思います。多分ここからどこでも開けられますみたいな感じなので、じゃあ開けてみますよ。おー、これまたね写真はバンバンラジオのフェイスブックでも掲載させていただきますので、あ、どうやって食べよう、この手でどこからでも開けられるっていうとこまでは行ったんですけど、ゼリーが入ってるからなんかブチュって出そうな気がするんですけどね。ほっ、おっと、これは手だけじゃどうにもならないかも。このまま口を近づけるしかないかもしれません。じゃあちょっとおぎょぎょあるんですけど、うん、結構多いのかな。うん、切った部分から無理やり開けまして、あ、中はあのリンゴ果汁のような薄い色、赤じゃなかったですね、リンゴ色のパッケージだけだったようです。で私が今ねそこから出したわけなんですけれども、プルルーンってすっごい本来の、ほっ、写真も撮りました。じゃあいただきます。なんか汁とともに液がボロボロボロって落ちるのかなと思った、全然そんなことなかったです。んー、なんか食感がゼリーよりも、んー、ゼリーよりもなんかもちもちしてるような感じで、リンゴの味もなんか控えめ

濃いわけじゃなくって優しい感じの味ですね。これ絶対に私常温で食べてるんですけど、冷やしたら凍らしたりしたらすごい美味しいかもしれない。なんかね、食感が本当にね、思ってたゼリーよりも固めというかプルンプルンしてるような感じ、弾力がある。で、ポトポトも落ちないし、こう下からグググッと押して引っ張り出して食べるっていう感じなんですけど、これは意外と思ってたよりも食べやすいかもしれません。やっぱ汁が出ないっていうの大事ですね。いや、もう食べきっちゃいますね。うんうん、もう本当にツルルンと入って噛み応えもあるゼリーっていう感じですね。美味しかった。はい、もう本当にシンプルなリンゴゼリーがスティック状になっていてっていうことなんですけど、リンゴの香りもそんなに主張しすぎず、果汁も入ってるんだけど、ちょっと味のパンチとしては弱いのかなという感じなんですけど、それがなんか自然な感じでいいのかもしれませんね。どっちなんだよって感じなんですけど、うんうん、なんかこれはお子さんでも食べやすいんじゃないかな。というわけでこちらの商品を評価していかねばなりません。どうしようかな。今日はね、なかなか写真を撮るタイミングを生放送中にしてしまうという形もあったんですけど、さあ、それでは評価を発表いたします。まずワクワク感なんですが、まあそのまんまリンゴゼリーってアップル味って書いてあるだけなんで、まあリンゴの味のゼリーなんだろうなーっていうところで、まあ気持ち的には星3つで、ネーミングなんですけど、なんかリンゴゼリーとかアップルジェリーって書いてあるだけなんですけど、なんかもうちょっとこう名前シンプルで分かりやすいんだけど、スティックアップルとかなんかそんなような名前とかの方が、もちもちアップルとかもうちょっとひねりが個人的にはあった方が面白かったかなと思うので、ネーミングはね星2つ。食感は思ってたよりもなんだろう、しっかりしてて、でも硬いとかじゃないんですね。トルンもちみたいな感じ、それが意外と好きな食感だったので、星3つで、味付けなんですが、思ったより薄くてなんかほんのりリンゴを感じるなっていうくらいだったんですけど、まあ、これはこれでありなのかなと。夏の暑い時なんかこれを冷やして、まあ氷のような感覚で、アイスシャーベットのような感覚で食べられたらちょっといいんじゃないかな、さっぱりしてっていうところで星3つで、食べやすさ、これちょっと思ってたより食べやすかったです。開ける時にね、開けられなくってゼリー出せないって思ったんですけど、まあ多分ハサミを使うとかってするやり方が一番綺麗に切れるかなと思うんですけどね。外に出てる時でどうしようもない時は、まあしっかりと勢いつけてちょっとこう横から開けるような形でお口を近づければ何もないかなと。だからポタポタポタポタこう手が汚れるっていうこともないんで、食べやすさも大変良かったです。で星3つ。というわけでこちらリンゴゼリーのスター指数は星2.8 です。皆さんなら星いくつになりますか？一度試してみてください。またこのコーナーではですね、皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしておりますので、あなたの星の数も合わせて送ってください。さて次回の駄菓子はと言いたいところなんですが、6月、来月はハリマ司会バンバンレンタルスタイル放送のため、6月いっぱいコーナーはお休みとなります。ですので次の再開は7月に入ってからとなります。7月再開まで何のお菓子が紹介されるかお楽しみに。次回駄菓子スター誕生でした。

お届けしておりますのは丹波の石戸さんからのリクエストです。ワンマッコイ&ソウルシティシンフォニーのザ・ハッスル、お聞きいただいております。さあ、メッセージもいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。アップデートですが、定年退職して年金受給までの間が不安定な状態、収入がないから生活環境や健康面の見直ししてます。大切なことですね。これからの人生をアップデートできるか、チャット GPT に質問しました。皆さんも質問してみてはどうでしょうか。以下はまともに読まなくても良いですということなんですけど、まあでも結果書いてあったことは、睡眠時間30分整える、食事を少し改善する、毎日10分だけ歩く、人間関係の整理する、新しい知識を学ぶ、お金の使い方を見直すというようなことがアドバイスされたということなんですね。もう無理だという思考を減らす、こういう小さな修正は地味ですが聞きますということでね。人生で危険なのは古い設定のまま固定されること、昔はこうだった、今更変われない、もう年だから、これを続けると環境だけ先に変わってしまいます。今の時代は特に変化が早いので、少しずつでも更新している人の方が結果的に生きやすくなりやすいですということで、本当ですね。その時その時に合わせてアップデートしていくのって大切ですね。丹波の石戸さん、メッセージリクエストありがとうございました。まあでも元気じゃないと何も始まりませんからね。元気で過ごせるように健康管理も頑張っていただきたいなと思います。さあ、続きましていただいておりますのはバーボンさんです。ありがとうございます。アップデートしたもの、この春からお仕事のユニフォームが新しいものに変わりました。ストレッチ素材で動きやすく、しゃがんだり階段の上り下りも楽になりました。でもかっこよさはないかもこの機能性とね、見た目のかっこよさがこう一緒になると最高なんですけどね。ちなみに今年は空調服も支給されました。これで今年の暑さ乗り切れそうです。最近はファッション性のある女性向けの空調服も販売されてますね。まーちゃん、今年の夏対策できてますか、ということで。全くしておりません。日焼け止めも買ってたんですけど、娘が学校行く前に塗るからって言って、まああげてしまったので今何もしてないんですよ。でもこのちょっとした油断がね、あーめっちゃ日焼けしたとかね、あー虫に噛まれたとか、いろんなことにつながりますので、もう何でもかんでも早め早めにしておかないとダメですね。紫外線はもう5月から大変強いと言われてたにもかかわらずまだということで、まあそういった対策プラス暑さ対策ですね、私も見習います。バボンさん、メッセージありがとうございます。でリクエストくださったんですけど、ごめんなさい、この曲なかったんです。またよろしくお願いいたします。さあ、続きまして天ヶ崎の K さんからいただいてます。ありがとうございます。私が最近アップデートしたものは何かなと考えてましたが、ゲームのアップデートくらいですね。自分自身はアップデートどころか現状維持もやっと年を最近感じ始めるようになりました。中谷さんはお子様の成長が日々アップデートでしょうか。お仕事頑張ってください、ということでね。あ、今日はお休みなんですね。リアルタイムで聞いてくださっているということをありがとうございます。さあ、いい時間を過ごされてますでしょうか。まあ確かにね、子供の成長、まあなんでしょうね、小さい時と違って成長がその目まぐるしくすごいかっていうとそうではないんですけれども、まあ日々日々成長してるなと感じるような瞬間っていうのはありますのでね、そういうのをあったかく見守っていければいいのかななんて思うんですけどね。いやいやいや、大人になればなるほどね、アップデートって難しくなりますけど、なんとかやっていきたいものですね。天ヶ崎のゲイさん、メッセージありがとうございます。さあ、まだまだいきますよ。今日のテーマはね、最近アップデートしたものということで、メッセージたくさんお寄せいただいております。ありがとうございます。続いてはダリアンさんからいただいてます。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。こんにちは。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。さて、今日のテーマ、先週スマホをアップデートしました。スマホ講座でいろいろアドバイスを受け、某 au ショップへ、全然某じゃないじゃない、
某ドコモから UQ へ乗り越えバンバンとセットにしました。ありがとうございます。月々の支払いが半額近くになり、目の前でキャッシュバックもあったりして、その日の美味しいものに変わりました。バンバンさんありがとうございます。来月の支払いが楽しみです、ということでね、これもね、もう毎回契約してたらもうまた新たに買えるのめんどくさいやってなってしまって、ずっと継続してしまいがちではあるんですけど、見直すことによってとか、また会社をこう変わることによって、なんかこうプラスアルファでいいことが起こったり、特典がついたりっていうのが各社ありますからね。ちょっと買い替えようかなと思った時に、ちょっと大変ですけど、えいやーと変えてみると、ダリアンさんのようにわーいお得ということもあるかと思いますのでね、こう節目節目の買い替え時の時に皆さんも見直しされてみてはいかがでしょうか。まあ、ダリアンさんも書いてくださってますけど、バンバンとこうセットにしたりするとお得になる会社もありますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、いただいておりますのはガツヤコウビさんですね。ありがとうございます。最近アップデートしたものですが、スマホですかね。お、スマホ多いですね。スマホの機種変に、会社替えに、ガツヤコウビさんはスマホといっても以前使用し続けてた同じ機種への機種交換。以前使用したスマホ3年近く使用し続けましたが、最後は本体の電源自体がつかなくなり五輪中になってしまったので、今のスマホにアップデートということで、使い慣れてるやつに関しては、同じのにしようかなってなりますよね。やり方とかも分かってるし、使い勝手がいいものであればあるほど、同じメーカーのものとか全く同じものを選んでしまうのは分かるような気がします。私もスマホが3年目になって充電の減りが早いんですよね。でデータもパンパンで、しばしばフリーズすることがあって、この辺も悩むんですけど、さっきの会社を変える云々もありましたけど、なかなかね、変えるっていうのって労力いりますよね。でも皆さんその労力を閉して変えてらっしゃるということですので、私もそろそろちょっと見直ししようかなと思いました。ガツヤコウビさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、いただいておりますのはこちら、宇宙人お越しさんですね。

メッセージありがとうございます。最近アップデートしたもの、スマホの OS です。ですからスマホ本体はまだアップデートしません。なんせスマホは高いですからねスマホの話題続きますね。やっぱりこう毎日使うものですしね、そろそろまあもう時期がやってくるという方も多いのかもしれません。私も OS をねアップデートしたいんです。いついつアップデートですよって来るんですけど、スマホ自体から容量がいっぱいでね、アップデートできないんですよ。だから消すところから始めないといけないって、これでまたあのアップデートした人と自分との差を感じていくんだろうなって思うんですけどね。いやいや、程よい容量の余裕っていうのは持たせたいものですね。宇宙人お越しさん、メッセージありがとうございました。さあ続いてもう一ついきましょう。プリンアラドームさんからいただいてます。ありがとうございます。先週の駄菓子スター誕生でご紹介したどんどん焼きですが、まいちゃんの咀嚼音いい音でした。どんどん焼きはソースの味が美味しいので好きですということで、あら本当に美味しかったんですよね。でその放送を聞いてミキサーさんが私も食べようかなと思って買いに行ったら売ってなかったっていう話をしててひょっとしてラジオを聞いて美味しそうだなと思ってみんなが買ったんじゃないかみたいな、そんなわけないだろうっていう話をしてたんですけど、いやどんどん焼き久しぶりに食べると本当美味しかったですね。今日のリンゴゼリーも本当にあっさりしすぎじゃないっていうぐらいあっさりは個人的にしてたような気がするんですけど、でもこのあっさりがこれからの季節にぴったりかもしれないなと思っておすすめいたします。さあプリンアラドームさん、テーマがエアコンということで、2027年問題で格安のエアコンがなくなるっていうことなので、クーラーの冷えが悪くなった古いエアコンを新しく買い替えました。去年のモデルですが15万円のものが7万円で買えましたということで、よかったよかった。やっぱりね、暑くなる本番前に買い替えができるかつお得だったということでね、これで暑い夏元気にお過ごしくださいね。メッセージありがとうございます。さあそれではここで一曲参りましょう。プリンアラドームさんからのリクエスト、バンシューストラットフィーチャリング馬ちゃん。

通におしゃべりをしているだけなんですよ。東京の人に喧嘩を吹っかけてるわけではないんですよ。こ

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。次です。イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の通行が正常化されるとしていますが、覚書締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構を軽視する発言を繰り返す中、加盟国であるノルウェーはフランスの核の傘に入り抑止力を維持する構えです。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。ウガンダでは7人の感染者が出ていて、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがあります。ロイター通信によりますと、国境閉鎖の期間は4週間です。次です。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。最後です。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
7: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
8: JD がいい。
7: JD ってなんやねん。
9: あ、どうぞ。
8: それ DJ やん。
7: じゃあ女子大生。
8: ブッブー、正解は

0: 城下町ドッグ。見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
1: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-4159-68 良い極楽山で。
1: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 加古川名物加古川のり、
3: おー浜のり、
4: バンバンラディオ 86.9 FM。
5: 28日木曜日、ウキモク、パーソナリティの方に前がお届けしております。今日のテーマ、最近アップデートしたものということでね、メッセージまたまたご紹介していきますよ。続いては稲見ボアマサヒロンさんからいただいてます。アップデートですか、最近筋トレやってます、筋トレやってますかということで、しなければいけないなと思いながら何もやってません。やらないとダメですね、本当に見習います。さあ続きましていただいておりますのはナオフィンさんからです。ありがとうございます。エアコン1台新しくしました。おーっとナオフィンさんもエアコン、まだ他にも古いエアコンあるんですが、とりあえず1台交換。27年問題もよく分かってないからの新しく購入ということで、こちらはどうなんでしょう、27年問題に対応してるやつにされたんでしょうか。これもまた買い替えの時期がね、悩むところですよね。まあ今よりもお得な金額で手に入ることがまあこれからないっていう風にね、ある程度省エネ基準を満たしてないといけない、まあ地球のためには大切なことなんですけれども、この未来に向けてはそうなんですけど、今現在の自分に向けては結構痛い出費だったりしますよね。ナオミンさんメッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのは、応援団体アップロード中宮本武蔵さんからメッセージいただいております。そしてお友達の今週も臨時停車特急北条孫雲さんからもメッセージいただいております。ありがとうございます。でまずですね、北条孫雲さんからのメッセージご紹介しましょうかね。実は応援する団体アップデートしました。この4月から基本的にダンシングチームキララのシャイニングスターを応援しています。大学生社会人女性部門ということなんですけれども、そのシャイニングスターを一番に応援したいと。ただ2番目も作りました。それは南京町の流士団で、神戸市中央区を中心に活動している中国の獅子舞です。2月の春節祭で見され応援することに決めましたということでね、1つ目がシャイニング、2つ目が中国獅子舞。やっぱね、推しはねいくつも作ると日々が楽しくなると思いますので、3番目中谷舞でいかがですか。そこ苦笑するところじゃないですよ。さあぜひぜひ候補に挙げといてください。そして宮本武蔵さんからもね、この北条孫雲さんが2番目に応援するチーム作りましたということなんですけれども、宮本武蔵さんもアップデートしたかなと思いますということで、同じくキララのシャイニングスターを推します。お姉さんたちキラキラ輝いていて、モデルも何人かいて、さらにごく稀にメンバーと話ができるからです。やっぱりね、近い存在、ちょっとこう身近に感じるんだけど、ステージではなんかこう遥か遠いぐらいキラキラ輝いて素敵な存在、なんかそうなると一気になんかこうファンになってしまいますよね。まあ、あのファンとの距離が近いってなると

0: 確かに、なんかこうより自分の応援が相手に届いてると思って嬉しくなりますからね。なんかそういう存在ができたっていうのはいいですし、お友達の影響を宮本武蔵さんも受けられたってことですね。いいじゃないですか、2人で推し活できるっていう楽しみができてね。これからも推して推して推して推し活楽しんでくださいね。さあ今日のテーマは最近アップデートしたものということでね、番組まだまだ続きます。どうぞ皆さんお付き合いください。
1: バンバンラディオウェザーインフォメーション。
0: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えしてまいります。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に夕方から雨が降るでしょう。29日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降る見込みです。昼過ぎからは高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち一時雨、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。明日は曇りのち晴れ、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は28度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

送りしましたのはカフェマニアさんからのリクエスト、スピッツで青い車でした。さあそれではですね、カフェマニアさんからメッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。最近アップデートされたのは車を買い替えました。新車が来ましたよ。Kなんですけどね、いいじゃないですか。先月から青い車になりましたということで、リクエストが青い車、いやいいですね、青い車に乗りながらこの曲を聴いて走る、最高じゃないですか。まだ新車の匂いがします。車でのお出かけ楽しいですね。お休みに早速車中泊してきましたよ。これ私も気になってるんですけど、どうですか、しんどい？全然余裕？私も軽自動車でギリギリ子供と2人ぐらいなら寝れるんじゃないかな、どうなんだろうってめっちゃ気になってるんですよね。海が見える温泉のある道の駅のとこで車中泊しました。お風呂はサンセットが見える露天風呂、太陽が沈んで暗くなると漁船の光、いさり火が光ってました。車も新型になると安全装備もアップデートされてますね。まだまだ使いこなせていない部分はありますが、車でのお出かけがとても楽しいですね。じゃあまたねということで、安全運転でぜひぜひこれから新しい車育てていってください。いいですね。私も車まだ10年は行ってないんですけど、もう何万キロと走ってるんでね、いつ何時何かがあっては嫌だなと思うようになってきましたね。まあでもこれからね、ドライブが楽しい季節、まあ日差しが差し込む以外は楽しいと思いますのでね、ぜひぜひいろんなとこ行ってみてください。さあ続きまして、日産レパードアルティマターボさんからいただいております。ありがとうございます。今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、自分の普段履いている靴ですね。靴をアップデートすると気持ちが新鮮になりますということで、まあ靴はね、いいところに自分を連れてってくれる、運んで行ってくれる、そんな感じのアイテムですから、なんか新しい靴になるとなんかウキウキしてしまいますよね。いろんなとこ楽しくお出かけくださいね。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、アトチンさんからいただいてます。サワーティーということで、サワーティー、今日のテーマ、最近アップデートしたものですが、今年はまだ衣替えをしておらず、外出する時も半袖 T シャツ1枚に長袖のパーカーを着て出たんです。まだ夏物出してないんで。ですがさっきスーパーへ行ってきて限界を感じました。なので今日衣替え、お、控えちゃった。なので今日、衣替えというアップデートします。

ングに出してないんですよね。でもこういうことするから変色したりね、虫食いにあったりっていうことになるんでね、もう早め早めが肝心ですよね。でもやろうと思ってすぐ取り掛かるの素晴らしい。アトチンさん頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、まだまだいきますよ。ワッチタワーさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。最近アップデートしたものなんでしょうね。何も変わらないですね。毎日休みなく朝早くから働いてるのに情けないですね。何言ってるんですか。情けなくなんかないです。変わらなければいけないわけじゃないですからね。その時々で合わせて変わっていけたらいいなみたいな話はしてしまいましたが、変わらないのが悪じゃないです。もう日々元気にお仕事できてるだけで素晴らしいですのでね、そんな風におっしゃらないでください。でシーズンを終えた冬物の服、来シーズンまでに破れているのもあるので、新しいのにアップデートできたらなって。いいですね、新しいお洋服、新シーズンに新服、いいじゃないですか。また気分一新ね。お仕事も頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。でバチタワさん、どんどん焼きも食べてくれたということでありがとうございます。サクサクで酸味のあるソース味が良くて美味しかったですということで、蓋も私が先週開かない開かないって言ってましたが、ちょっと開けにくかったですねということで、同じように思ってくださってありがとうございます。星4つということで、美味しかったですよね。私もこれまた見かけたら買おうと思う美味しさでした。ぜひ気になった方食べてみてくださいね。さあ続きまして、もう一つご紹介いたしましょう。続いてはまいちゃんサポーター A さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日雨降ってませんが、なんか少し蒸し暑く感じますね。暑い季節の予兆でしょうか。ところで今日のテーマ、最近アップデートしたのはボランティア活動。昨年の万博ボランティアに応募してから、イベントでのボランティア活動が楽しくなって、新たにボランティアに応募しました。またテンポラリーなボランティアも時間が合えば参加してますということで、わー素敵。どんなボランティアされてるんですかね。イベントでのボランティア活動が楽しくなって新たにボランティアでしょ。どんなのか気になります。皆さんが楽しんでくれているのを見るのも嬉しいものですねと。そうそう、自分がお手伝いというか関わったことで、こう参加している方が嬉しそうにしてる、楽しんでくれてるっていうのが、なんかこう一番のご褒美な感じもしますよね。その辺はまいちゃんのお仕事とも共通点があるかもしれませんということでね、メッセージありがとうございます。あ、まいちゃんの声聞いて爽やかな気分になろうと思ってますので、ということで、どうですか、爽やかな気分になってますか。もう今ね、どんより雲があったお空が、まあ大阪とこの辺は違うかもしれませんが、めちゃめちゃ今太陽がさんさんと降り注いでいる感じが窓から差し込む光で見て取れるんですけどね。どうでしょう、もう爽やかどころかうだるような暑さになってなければいいんですけど、いつもメッセージありがとうございます。さあそれではこの時間1曲いきましょう。この時間はですね、日産レパートアルティマターボさんからのリクエストに参りましょう。緑黄色社会でメラ。

ただいま緑黄色社会でメラ聞いていただいておりますが、番組終わりの時間近づいてまいりました。まだまだメッセージございます。ご紹介していきましょう。しののめのホトトギスさんからいただいてます。ありがとうございます。最近アップデートしたことですか？金付き堂のガイドをしてからガイドすることが楽しくなったので、火曜日の午後用事のない時はできるだけ係員寺に行ってガイドの押し売りやってます。平日来るお客様は私より詳しい方が多く、どちらがガイドかわからない状態です。わからないことは先輩や住職さん職員さんに聞いて日々アップデートしているつもりです、ということでね。素晴らしい。なんかいいですね、やってたことが楽しくなって。そうじゃない時にも行く。いやもう本当に好きが溢れてて、こういうのって多分たまたま来られてて、あのガイドしますよって言ってもらった方もめっちゃ嬉しいんじゃないかなと思うんですよね。私もあの加古川検定を受けるに際して覚輪寺についていろいろ学びましたけど、本当になんか国宝ってすごいな、歴史ってすごいなとか、建築様式にこんな違いがあってとか、こういう機能があるんだとか、もう驚きでいっぱいだったんですよね。で結構難しいのにそれ覚えてるってことでしょ。いや素晴らしいですね。地元愛を感じます。しののめのほとぎまた買っちゃった、ごめんなさい。しののめのほととぎさん、ぜひぜひこれからもガイド頑張ってください。私もぜひガイドしてもらいたいなと思うんですけどね、なかなか機会が合わずですが、もしそんな機会があったらぜひともよろしくお願いいたします。さあ続きましていただいておりますのは、ケンジットさん2通目くれてますね。ありがとうございます。中谷さん元気もらってフレンドリーな気持ちになります、ということでこちらこそメッセージありがとうございます。そしてソロバンさんからもメッセージいただいております。テレビの CM でやっている、ここ冷えて涼しいですか、冷風扇は扇風機とあまり変わらない感じしませんか、というご質問いただいているんですが、え何、私知らないって思ったら、たまたまスタッフさんが持ってる方がいらっしゃって聞いてみたところ、涼しいらしいですよ。ただやっぱり音が気になるっていうことでね、ここら辺のバランスが、まあ、あの自分の中で許せるのであればっていうことですけど、実際に注文してみないとどれぐらい涼しいのかなんていうの分かんなかったりしますもんね。まあ、難しいところだと思うんですが、少しはご参考になったでしょうか。たまたまね持ってらっしゃる方がいて貴重なお話を聞けましたけれども、参考になさってみてください。さあそして今日はですね、フォークリフト立川さんからもメッセージいただいておりました。ありがとうございます。残り時間少なくなってまいりました。今日のテーマは最近アップデートしたもの、最近アップデートしたものということでね、皆さんいろんなメッセージお寄せいただきましてありがとうございました。まあ、変わらないのも素敵なことですけど、変わらなくといけない時はこう緩やかにでも変わっていくということできるようになりたいものですね。さあ珍しくですが、来週6月の4日、私木曜日浮き木担当いたしますが、珍しくテーマが早く決まっております。自分を甘やかしたい日にすること、自分を甘やかしたい日にすること、こちらのテーマでいきたいと思います。あなたはどんな自分への甘やかしするでしょうか、教えてください。では来週も元気にお耳にかかれるのを楽しみにしております。今日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は中谷舞でした。それではこの後も素敵な時間お過ごしください。ありがとうございました。また来週。

0: スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は4時を回りまして、始まりました、せーの、バリー。ありがとうございます、聞こえました、今日もありがとうございます。改めまして皆さん、こんにちは。バリー木曜日は私ハラミこと福原美咲があなたのお耳のバリーになります。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしていきますので、今日も6時まで2時間生放送よろみーです。さあ今日はですね、早速なんですが5月28日ですよね。ということは明日はもちろん5月29日ですね、5月29日は皆さん何の日か知ってますか？はいはいはい、あ、こんにゃくの日、へえ、そうなんだ、うん、幸福の日、あ、語呂合わせでね、うんうんうん、エベレスト登頂記念日でもあるんですか、へえ、そうそうそう、そうなんだ、ま、全部正解なんですけれども、これを忘れてはいけません。バンバンラジオがある加古川のソウルフードカツ飯の日なんです。5月29日、はい、戦後間もない昭和20年代、加古川駅前の食堂でお箸で気軽に食べられる洋食として考案されたカツ飯。餃子に盛り付けられたご飯の上にビフカツを乗せて、デミグラスソース系のタレをかけて茹でたキャベツが添えられているのが基本のスタイルなんですよね。うん、実はですね、すみません、まだカツ飯食べたことがないんです、私。はい、ということでもう今日は、スタジオの中にですね、カツ飯をテイクアウトしてきました食べなあかんと思って、そろそろ持ってきましたので、後でちょっとあの実食カツ飯のコーナーをねさせていただければなと思っております。オープニングトークに戻りまして、今日のメッセージテーマ発表いたしましょう。テーマはあなたの好きな洋食メニューです。カツ飯も洋食ですからね。コロッケ、ハンバーグ、ビーフシチュー、オムライス、カレーライス、ハヤシライスにナポリタン、もちろんカツ飯も。お気に入りの洋食屋さんあります。頑張った日のご褒美はエビフライ、長崎県に行ったらトルコライス。ピラフとチャーハンの違いって説明できますか？ブリは静岡、車エビは久米島、うなぎは浜名湖。え？いや、洋食違い。あなたの好きな洋食メニューを教えてください。それにまつわるエピソードがあれば一緒に送っていただければなと思います。メッセージはメール、ファックスでお待ちしております。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 でお待ちしております。そして X ではですね、ハッシュタグバリー0869つけてつぶやいてください。バリーはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただきたいと思います。リアルタイムでコネクトしていきましょう。さらにですね、メッセージとともに皆さんリクエストもお待ちしておりますので、リスナーバディの皆さんが今聞きたいなと思う曲を合わせて送っていただきたいと思います。さあそれでは本日のバディラインナップをご紹介。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー、ビビッとした方に投票してください。5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすみーの音を紹介する音ログのコーナー、そしてリスナーバディの皆さんからお寄せいただいたメッセージリクエストもたくさんお届けしていきます。今週も最後までお付き合いください。

雨で湿気の残る木曜日の午後ですね。軽やかに体を揺らしながらバディスタートです。カルビン・ハリス、ピールズフィーチャリングファレル・ウィリアムズ、

福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ。さあここからはこのコーナーです。ビビットソング。このコーナーでは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーバディのあなたの投票で決めていくビビットソングのコーナーとなっております。今から私が紹介する2曲の中からリスナーバディのあなたがですね、 A もしくは B、 ビビッときた方を選んで投票してください。番組の最後に聞くならまあこっちかなって思う方ね、ビビッときた方を投票していただきたいと思います。今日のメッセージテーマが好きな洋食メニューということで、やっぱり揚げ物は正義ですよね。皆さん美味しいですよね。ね、時々食べたら本当に。ポーク派、ビーフ派、メンチ、ハムチーズ、

0: いろいろありますけれども、ちなみに私はチキン派かな。ということでビビットソングのテーマはカツソングです。カツにまつわる曲を2曲セレクトしました。今から私が歌います。はい、アカペラ で今日はですね、2曲とも一瞬ですので、皆さんよく聴いていただけると嬉しいなと思っております。それでは参りましょう、カツソング。まずはこちら、ビビットソング A。 見つめるカツアイ。はい、ありがとうございます。短すぎました、大丈夫ですか。1983年リリースのアンディ、キャッツアイ、カッツアイです。はい、ダジャレかーいっていうところでダジャレだよっていう感じなんですけどすぐ出てきましたよ、これ1曲目に出てきました、このキャッツアイ、カッツアイだと思って。アニメキャッツアイの初代オープニングテーマとして大ヒットしたアンリのキャッツアイ、これがビビットソング A でした。じゃあ B はこの曲だ、ビビットソング B。 ファイッファイッファイッファイッ、ティーリリーリーリーね。いや、これももうカツソングといえばじゃないですか、代表する曲じゃないですか。元気があれば何でもできるっていうところで、1977年にリリースされたアントニオ猪木とファイターズ、炎のファイターです。
1: ボンバイエ
0: ね、これリンガラ語でボンバイエはやっちまえって意味らしいです。
1: すごい強い言葉、勝ちそうでも勝つソングだこれが。
0: ではおさらいしましょう、ビビットソング A、 アンディ、キャッツアイ。ビビットソング B、アントニオ猪木とファイターズ、炎のファイター。この2曲になっております。 A もしくは B、 どちらか一方ですね。リスナーバディのあなたが、まあ、番組の最後に聞くんだったらこれだなとビビッときた方に投票してください。もう直感で大丈夫です、お願いいたします。投票はもう始まっておりまして、この後5時30分までとなっております。さあ、大切な大切な投票の方法についてなんですけれども、最近ですね、 X 先生の調子があんまり良くないなというところで、まあ、今日も私ハラミーの X のアカウントで投票フォームは作りました。で、今までと違うのはですね、投票フォーム、今まではこうタップして投票していただく形だったかなと思うんですが、もう票数が反映されないことがあまりにも多いので、もう最初からコメントに書いて送っていただくスタイルにしてみます。はい、なので私ハラミーこと福原美咲の X アカウントの投票ポスト、もしくはバンバンラジオでもリポストしていますので、まあ、そこから見ていただいても大丈夫なので、この投票ポストにコメントをする形で A、B だけでもいいですし、もしよあればで大丈夫なんですが、どうしてこの曲を選んだのか選曲理由も合わせて教えていただけると嬉しいです。カツを入れたいので B でとか、やっぱカツアイ刺さりました A でとか、もう簡単にでいいですので、選曲理由も合わせて送っていただけると嬉しいです。リスナーバリーの皆様のご参加をお待ちしております。バズりにバズっているこの曲、ガッツヤ神戸さん曲違いでいただいておりました、サカナクション夜の踊り子。

美こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているあせーのバーリー、ありがとうございます。リクエストはですね、ガッツや神戸さんからいただいておりました。サカナクション、夜の踊り子の方をねオンエアしました。踊りました、一緒にみんな。雨になって、さあメッセージもありがとうございます。あなたの好きな洋食メニュー

みこんにちみこんにちみ。洋食は全部好きなんですが、特にハンバーグ、エビフライが大好きですねっていうことで、ハンバーグ派の方がねめちゃくちゃたくさんいらっしゃいまして、うどん県大好きさんも、私が好きな洋食はハンバーグです、私のおすすめはチーズインハンバーグ。これは美味しいよね、めっちゃわかります。チーズインハンバーグで、あのチーズ系のハンバーグで言うと、中にチーズが入ってますよって、インのタイプなのかオンのタイプもあるじゃないですか、ハンバーグオンチーズ、あれも美味しいですよね。じゃあオンハンバーグ、ハンバーグか、チーズオンハンバーグか、あれも美味しいんですよね。ちょっとこうあのね、いいとこの洋食屋さんとか行ったらさ、あのチーズもこう炙ってくれたりとかしてて、トロリアン犬いいっすね。ハンバーグ、ハンバーグって皆さんやっぱお家で作ります、作りますよね。私が多分作らなさすぎてますよね。あとガッツヤ神戸さんはエビフライも好きということなんですけど、エビフライはそうですね、なんかあの沖縄の、とんかつ太郎っていうとんかつ屋さんがあるんですけど、そこのエビフライがめっちゃ美味しいんですよ。ぜひ沖縄に行く、際には行っていただきたいなと思います。ステーキもいいけど、とんかつ太郎のエビフライ、おぬぬめですね。エビフライといえばやっぱりあれじゃないですか、なんかあの最近運動会のシーズンが今の時期の学校もありますよね。運動会のお弁当の中に入ってたら嬉しいものランキング1位じゃないですか、エビフライって。よっしゃ、タルタル、ソース、何もつけずに、あーでも醤油でもいいかも、はー悩みます。皆さん今日はあのお腹グーグーオンエアデーになりますので、もしよかったらちょっと早めの夕食用意しながら、つまみ食いしながら聞いていただければなと思います。お腹すきますよ今日は、ありがとうございます。さあそれでは参りましょう、実食カツ飯。はい、勝手にコーナー始めました。怒られないかな。カツ飯をですね、今日はスタジオに持ってきましてテイクアウトしてきたので、ここで、食べていきたいと思います。私は今日はスタジオに入ってくる前に、本家カツ飯亭さん、駅前のねでテイクアウトしました、波カツ飯880円で、ここあの弁当スタイルなんですけども、あのデミグラスソースが別添えで袋に入ってて、そうなんですよ、なので食べる直前にかけてくださいスタイルなんですね。おそらくこのカツをあのサクサクのまま保つための心がけっていうのは心遣いですよね、きっと。ありがとうございます。それでは参りましょう、もうせっかくなんで真ん中の一番大きいカツからいただいちゃいます、もうやば、もうさっきから本当にいい香りが漂ってて食べたかったんです。それではいただきます。うーん、うまっ、何これ、ちょっとご飯も一緒に、ご飯も一緒にいただきますね。シンプル弁当を食べてる人みたいになってる。うん、うわー、からのゆでキャベツ、うん、意味が分かりました。このゆでキャベツが添えられている、主役であるカツ飯が引き立ってます、キャベツのおかげで。で、この本家カツ飯亭さんのデミグラスソースは結構塩味がガツンとくるタイプのデミグラスソースなんで、もうご飯が進むくんですね、これは美味しい。でカツの方にもしっかりと塩コショウが効いてるので、もう足りないですねこれ、ご飯がきっと。大盛りにすればよかったよね、絶対悩んだんですよダブルカツっていうのもあるし、特選上カツ

つ飯っていうのもあったり、極み特上カツ飯っていうのもあって、もうすごいのね、値段3倍ぐらいするんですけれども、うまーい。これはビクトリーです。明日もう毎日が勝負なんで、私は勝っていきます。ぜひ加古川にお住まいのリスナーバリーの皆さん、推しカツ飯を送っていただければなと思いますね。シェアしていきましょう。カツ飯マップなるものがあって、100店舗以上のカツ飯屋さんが載っている。すごいですよ。これはだから、まあ沖縄で言うと沖縄そばみたいな感じですよね。本当に地域地域に、根付いたそば屋さんがあって、で、みんなそれぞれ好みの沖縄そばがあるみたいな感じで、デミグラスソースのフルーティーさが際立ってる方が好きですよの方もいれば、ガツンと塩味も好きだよとか、香ばしい感じが好きだよっていう方もいるだろうし、このカツの部分が別にサクサクじゃなくて、逆にこのソースでふにゃっとしてるのが好きだよっていう方ももちろんいるじゃないですか。皆さん、ちょっとちょっとこれシェアハピしていきましょう。ありがとうございます。ということで、実食カツ飯でした。さあメッセージに戻りましょう。はい、よかった。ちょっとすいませんね、私だけ小腹が満たされてしまいました。リスナーバリーの皆さん大丈夫ですか？お腹空いてないですか？おやつタイムしてますか？ありがとうございます。ではでは、番ネームカイさんからいただいております。ありがとうございます。ハラミ、秋田県秋田市からおばんみ。おばんみ、以前ハラミーが次は秋田の方言で挨拶してと言っていたので言いましたね。東北のおばんですとハラミーのミー語を合わせておばんみーにしてみました。いかがでしょうか？ありがとうございます。何それ、東北ではおばんですって言うんだ。はいさーいみたいな感じで、おばんみー、ありがとう。んとんみー使っていこう、解散の時には。テーマ、あなたの好きな洋食メニュー。正直洋食はどれも好きで選びきれないんですが、あえてあげるなら海産もチーズインハンバーグ来ました。大学生の頃、渋谷の某有名ハンバーグ店に通っては毎回チーズハンバーグを頼んでいました。肉厚でジューッと焼かれたハンバーグにトロットロのチーズが乗っかって贅沢な仕上がり。失礼いたしました、いいんじゃないんですね、これはポンの方ですね。ビヨーンと伸びるチーズのあの感じもたまりません。家庭で作って食べるハンバーグも美味しいんですが、プロが作って提供するチーズハンバーグは最高にうまい一品ですね、っていうことで。うわぁ、そうなんですよね。私もママミーのハンバーグは大好きなんです。本当にママミーのハンバーグは、ハンバーグの中に刻んだ玉ねぎだけではなくピーマンも入ってるんですよ。これがめちゃくちゃ美味しくて大好きなんですが、わかりますよ、ハンバーグ店で食べるの美味しいですよね。ただカイさん、この渋谷の某有名ハンバーグ店、ここが一番気になるんですよ。何ですか、どこですか？すごい配慮してお店の名前を伏せてくださっているんですよね、きっと。ありがとうございます。さあそれではですね、ここで一曲お届けしたいなと思います。バンネームスマのコニタンさんからのリクエスト、キングヌー、雨さんさん。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンス

0: スのネクサス。詳しくはネクサス加古川で検索。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
2: アイモール高砂。
3: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
4: ホトーズシチェーン、
5: 毎週土日は手巻きの日。めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。

こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、バディー木曜日サーズデイっていうことで、もうすみません、カツ飯を食べてからテンションが上がりまくっております。めちゃくちゃエナジーチャージされました。私はカツ飯によって、そのチャージされたエナジーを皆さんに返していきます。さあ、ここからはですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいと思います。先ほどお届けしたリクエスト、スマのコニタンさんからはメッセージも届いております。ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューなのですが、神戸元町高架下泉カリーの具沢山野菜カレーにエビフライトッピングです。きたー、素晴らしい、ここに来てトッピングが入ってまいりました。そうなんですよね、洋食ってこのトッピングが楽しいじゃないですか。目玉焼きトッピングしちゃうとか、コロッケ1個追加しちゃうとかできるじゃないですか、最高。メッセージに戻りまして、ご飯大盛りプラス100円、だしヨーグルト&サラダセットプラス250円、エビフライプラス550円、すごいな、もりもりだ、お腹満タンで、お腹が亀の甲羅のようになって重くて食後テーブルから動けなくなるほどです。どんなメニューを頼んでも3000円前後の破格のお安さ、秘伝のカレールーが甘辛くてやみつきになります。間違いないんです。ハラミーさん、嘘だと思うなら一度 JR 元町で下車して食べてみてください。場所がお分かりにならないならコニタンがお連れしちゃうぞ、ハート。ありがとうございます。お土産にカレールー、コロッケなんかもありますよっていうことで、うわ素敵な情報ありがとうございます。泉カリーさんね、元町だって、元町ってめちゃくちゃ洋食屋さん多いですよね。私も大学生の時かな、卒業してたかなぐらいの時に、ママミーが沖縄から関西に遊びに来てくれて、住んでたな、じゃあ大阪にね、で神戸に遊びに行こうって言って元町に来ました。で洋食屋さん行ったわ。でさ、エビフライ食べたよね多分ね、ママミー聞いてるかないやーいいなー、だってこんだけ頼んで満腹になっても3000円前後なんでしょ。ちょっとご褒美ランチなんか成し遂げたぞっていう時にいいぐらいの値段じゃないですかこれ。うわーいいなー、スマのコニタンさん最高、泉カリーさん、ちょっとメモメモでございます。これはGoogle マップの行きたいお店に保存しておきます。ありがとうございます。

さあさあ続いてはこちら、バンネームシーモンさん。お、なんか久しぶりな気がしますね。ありがとうございます。ハラミンさん、おつみでございます。おつみでございます。好きな洋食、僕が好きな洋食はハンバーグ、ミンチカツ、グラタン。お、新しいメニューがやってまいりました。とにかく自分はひき肉とチーズが大好きなんだと思います。特にチーズがハンバーグやミンチカツの中にインしているともうたまりません。グラタンもチーズが入っていて、ほうれん草とベーコンが入っていれば嬉しいです。あとカツレツ系、いやお肉系は大好きですっていうことで、ほんまや、自分の好きなもの分析が、自己分析がされている。ひき肉とチーズ好きなんですね。でグラタンもあの具材指定です。ほうれん草とベーコン、エビとかもいいじゃないですか。大好きなんですけど、エビグラタン、わあいいっすね。インタイプが好きなんですね。ハンバーグ、ミンチカツの中に。ミンチカツも私好きで、家の近くにあのね、お肉屋さんのミンチカツって激うまじゃないですか、マジで。あれなんでなんですか。なんでミンチカツと、あとハムカツね、お肉屋さんのが美味しいの。お惣菜屋さんのももちろん美味しい、デパ地下も美味しいんだけれども、なんかうまさ乗っかってますよね、精肉店のミンチカツって。で、あの一つが入るかなぐらいのさ、白い袋にさ入れてもらってさ、中はあの油が染み出てこないようなコーティングがされててさ、もらってそのまま受け取って、そのままね、あのあんまり行儀は良くないかもしれないけど、食べ歩きするのも最高ですよね。わかるわ。シーモンさんありがとうございます。カツレツ系ね。え、じゃあシーモンさんもきっとカツ飯好きってことよね。お肉系が好きってことは、いいじゃないですか。ありがとうございます。さあさあさあ続いては、バンネームしののめのホトトギスさん、ありがとうございます。ハラミちゃん、こんにちは。こんにちは。好きな洋食、真珠ですね。来ました、私の洋食違いを拾ってくださった。嬉しい。確かに一番好きかも、一番好きな洋食かもしれない。真珠、パールはいつでも欲しい、待ってます誰へのメッセージって感じなんですけど、冗談はさておき、ありがとうございます、冗談を言っていただいて、好きな洋食といえばチキンソテーですね。そっちね。本当はもも肉の方が好きなのですが、体のことと値段のことを考えて胸肉にしています。確かに胸肉の方が安いしヘルシーではあるんですけれどもね。Me too です。これは私ももも肉の方が好きなんです。だからコストコに行った時はもも肉まとめ買いしちゃいますね。でもあのチキンソテー作るの結構あの難しくないですか。いや、あの作れることは作れるんですよ。だって焼けばできると思うんですけど、あの鶏の皮ってどうやったらあのお店みたいにパリッパリになるんですか。で中のお肉はジューシーでしょ。あれがなかなか家で再現できなくてなんですよ。なんかどう頑張ってもちょっとだけあの皮と身の接してるところのあのちょっともちっと感というか、ちょっとだけあのぬるっと感みたいなのが残っちゃうんですけど、あそこも全部パリパリにしたいんですけど、どうしたらいいんですか、しののめのホトトギスさん。あとやっぱり気になるのはこのチキンソテーのソースは何ソースですかっていうのも気になりますよね。シンプルに塩コショウでいただくのもいいんですけれども、すいません、私まだあのお子ちゃま舌なのか知らないんですけど、あの照り焼きソースも大好き。本当にちょっとあの洋食からは外れるんですが、マクダーナーに行くときはやっぱりあの照り焼きチキン頼んじゃうんですよ。あの甘辛い感じが好きで。でもせっかくチキンソテーで皮パリッパリにしてるのに照り焼きソースかけたらまたふにゃっとなっちゃうかって考えたら、やっぱ塩コショウかなねえと思いますけど。

のろめのホトトキスさんは何をつけて食べるんですか。ちょっとまた教えてください。さあ続いて、バンネームナオビンさん、いつもありがとうございます。オムライスに1票、あすごい投票制になっているあでもここに来てオムライスが出ました。まだ出てないですよね、オムライス洋食。

押し付けてしまってごめんなさい。はい、すいません。好みは人それぞれ、ナウビーさんもね。うん。なんですけど、でもう一つ、私の好みとすれば、オムライスに関してはですよ。卵は別にふわとろじゃなくてもいいんですよ。わかります?ちょっと、結構火通ってるね、ぐらいの、ちょっと薄めの。わかりやすい、お食屋さんのやつ。あれ好きなんですよね、オムライスね。だから家で作る時も、まあ、割としっかりめに火を通して、なんかふわふわのオムレツを上に乗せて包丁でさ、真ん中ピーってやったらテローンってなってくるっていうよりかは、もうしっかり焼いて乗せちゃうみたいなのが好きなんですけれども、ナオミンさんはどっちが好きなんでしょうか。オムライスへの投票ありがとうございます。その他にもいるんですかね、リスナーバディの皆さんの中でオムライス好きな人いますよね、絶対。今日本当に好きな洋食メニューにしたおかげでたくさんメッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。まだまだあなたの好きな洋食メニュー送っていただければなと思います。今のところ出てないぞっていうものがあればね、教えてください。さあ続いては、バンネームリハビリ中の宅建師土直毛のポーキュパインさん。土直毛のポーキュパインさん読めるようになってきた。最初カミカミで、このバンネーム私がつけたんだけど、このリハビリ中の宅建師っていうのは多分ちょっと噛んじゃうぞって思ってたんですけど、慣れてきました。ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューですが、私は来ました、エビカツが好きです。いや大好きです。メンチカツも大好きなんですが、メンチカツに比べて販売されている数も少なく、そうね、エビという贅沢感もあり選んでしまいます。またそのままでもいいのですが、ソースやタルタルをつけることでさらに美味しくなり、いろいろなお酒に合うので好きです。おー、土直毛のポーキュパインさんはもうおかずではなく、おつまみとして洋食メニューを食べているんですね。ハラミーさんは何カツが好きですかっていうことなんですけど、まあ最初ビビットソングの時にもね言いましたけれども、チキンカツ派ですね。トンカツ、ビーフカツ、チキンカツの3種類だったらチキンカツ派なんですけど、やっぱもうそのさ、家の近くの精肉屋さんのハムカツがマジで美味しすぎて、しょっちゅう買っちゃうよね、本当に。最近はハムカツが好きですね。でチーズが入ってるバージョンもあると思うんですよ、居酒屋メニューとかで。チーズハムカツみたいな入ってない方が好きです、私は。永遠に食べ続けられる、薄めのハムカツね、おつまみになりますよね。そうだな、エビカツってあんまり見ないかもしれないですね。エビフライとは違って、ちょっと細かめにエビがこう切られてて、それをつなぎでね、こうつなぎ合わせて衣つけて揚げてるのがエビカツですよね。あー、なんか子供の頃に買ってもらったエビカツに、あれなんか枝豆が入ってるエビカツってあります？めっちゃざっくりしてる。あれ美味しかったな。ウスターソース派ですね、私は。何もつけずによりも結局こう味が濃いのが好きなのかもしれないんですけど、ありがとうございます。さあ続いて、バンネームやすすさんからもいただいておりますね。好きな洋食のメニューは来ました、みんな大好きエビフライ。異論は言ってもいいですが一切聞きません。あき強気やすすさん、ザックザクの衣にブリンブリンのエビを適度な酸味で彩られたタルタルソースで、あーん、ハート。どうや、今すぐ食べたくなったでしょう。まあ、かくいう私も今週は久しぶりの木曜日勤務で、ゆっくり聞けるのは5時以降なので、晩ご飯まで皆さんのええ話に耳を傾けながらしっかりとお腹を空かせておきますね。ということで、エビフライね。ブリンブリンのやつね、わかります。洋食屋のやつって有頭エビパターンもあるじゃないですか。あれめっちゃテンション上がりません？お、頭ついてるぜっていう、頭までしゃぶるぜっていう、わかる？やすすさんからはですね、リクエストもいただいております。洋食屋さんの佇まいを何気ない街の風景に重ね合わせたら勝手に連想して出てきたもので、

0: ンバンラディオパワープレインマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状が出ている40代の男が、事件で使われたとみられるバールを神奈川県内で購入していたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は強盗殺人の疑いで逮捕された少年4人の指示役とされる横浜市の28歳の男と、事件前からつながりがあった

0: だとみて調べています。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各都市の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。京都府南丹市で京都府南丹市の山林で先月当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。大リーグホワイトソックスの村上は27日、ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: コトお寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: コトお寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: コトお寿司チェーン。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
7: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
8: バンバンラディオ 86.9 FM。

で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。今日の音ログはポップだけど鋭い、この2つを絶妙な火加減で混ぜ合わせるレトロ理論。ボーカルスズメ、キーボードミリ、ベース飯沼和明、ドラム長山大樹。2020年に同じ音楽大学の同期で結成されました。ただそれぞれ専攻はバラバラで、例えばベースの飯沼さんはもともとクラシックピアノを専攻、ボーカルのスズメさんはレコードエンジニア科で学んでいたんだって。スズメさんのソウルフルな歌声に違うバックグラウンドを持つメンバーが合わさった時、とんでもない化学反応が起きるんだなと思いました。さあ本日のおすすめの一皿は、そんな彼らのアンバランスブレンド。もうこれはですね、まずホーンセクションとコーラスで織りなすイントロ、これを聞いているだけで、あ、これからなんか素敵なキラキラしたストーリーが始まるんだっていう予感がしてワクワクするのよ。ただ歌が始まると、おやと、途端に雲行きが怪しくなる。歌い出し、間違ってなんかないのにごまかす癖がついたな、疑うのが怖いからもう全部諦めてるから始まるのよね。え、なんかこう学生の時にはあんまり感じなかったこの感情、なんか諦めも肝心だよねみたいな、大人になるとさ出てくるじゃないですか。共感してくれるリスナーバディはきっと少なくないんじゃないかなと思いますね。この歌い出しからどうなっていくの、この歌の主人公はっていう、楽しみに聞いていただきたいと思います。この曲を料理に例えるなら、まあ、今回は飲み物なんですけど、残業終わりにまっすぐ家に帰ればいいのに、どこかでブレイクしてからじゃないとなぜか帰れない、ラストオーダー23時の駅前のカフェで飲むブレンドコーヒーです。ミルク入れようかなって迷って、まあ、結局ブラックのままで飲む、でも途中で、あ、やっぱりちょっとお砂糖入れてもよかったかもって思う、そんな決めきれなさごと味わう一杯になっております。まあ、とにかくボーカルのスズメさんのなんか声が達観している透明感みたいなのがあって、それにねやられていただきたいなと思います。私が独断と偏見で星をつけるとすれば、どっちが正解だったかなんてない、選んだ方を正解にしていくしかないの、よく聞くセリフだよね。理解してる、その通りだとも思う、いろんなことがあったから今の自分がいる、そう思えたら自分を認めてあげられるし、関わる人のことも大きな心で受け止めることができるよねと、星5つとなっております。それでは召し上がれ、レトロ理論アンバランスブレンド。

にはワンマンツアーで来てくれるんですけれども、来月ね、チケットはソールドアウトということで、気になるよっていう方は8月2日大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル2026に出演が決定しておりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。自分以外の人と綺麗に交わらなくてもいい、期待しても期待されなくても、でもやっぱり歩み寄ってほしくて、もう少し

人の気持ちを理解したくて何度も繰り返して聞いてしまうんだよね。今日はレトロ理論アンバランスブレンドご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーの音ログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

ここからはリスナーバディのあなたから届いているメッセージ紹介していきたいなと思います。笑ってしまった。バンネームナオミさん、実食カツ飯聞いてないよっていうことで、はい、勝手にやりました。一応あの先週ね、カツ飯の日に合わせてスタジオで食レポをしてみたいんですけれどもっていうのは相談して OK はいただいておりますが、勝手にコーナーをねさせていただきました。ありがとうございました。さあ続いてバンネーム露出キーのキラーパスタさん、ありがとうございます。ハラミさん、こんにちみ、こんにちみ。私が好きな洋食メニューは、来ました、ハンバーグなんですが、逆説です。その中でも特に好きなのが煮込みハンバーグです。お、結構メズラピーヤじゃないですか。これはデミグラスソースでじっくり煮込まれたハンバーグがとても美味しいんですよね。あと一緒に煮込まれている人参やじゃがいもなどの野菜も最高に美味しいです。グツグツ煮込まれている感じが特別感ありますよね。家で食べるときは余ったソースにご飯を入れて混ぜて食べたりもします。一番美味しいやつ。たまに自分で作って食べたりするんですが、ハンバーグが型崩れしてしまうことが多くてとても難しいです。ハラミーさんは煮込みハンバーグ作ったりしますか？型崩れしない方法を教えてほしいですということで、すいません、ハンバーグ、ハンバーグすら作ってない。ちょっとバディで私が料理あんまりしてないことバレる、バレるバレる。じゃあ、ハンバーグを作ってないだけですよ。他の料理はしてますよ、結構比較的毎日頑張ってる。で、煮込みハンバーグ崩れる原因というのを調べまして、5つほど出てきたんですけども、1、種肉の練り込みが不足している。2、柔らかすぎる。3、焼き加減、強火だと縮むし焦げるしなので中火が無難。あとはいじりすぎ、焦げない鍋でなるべくノータッチ。最後、強火で煮込みすぎということで、このサイトに載ってるのはですね、強火はダメだぞっていうのが結構強めに書かれてますね。中火がいいみたいということなので、一番簡単にできるのはあれじゃないですか、やっぱ粘りが出るまでよく混ぜる、これかもしれないですね。でも難しいよね、絶対崩れないように煮込むって。私も結構気になりがち人間なので、どうなってるか、焼けてるみたいな感じで見ちゃったり、あと煮込みハンバーグになってくると、このね、鍋底にハンバーグ焦げてくっついてませんかっていうので見たくなるじゃないですか。でもそのしょっちゅう触ることによって崩れている可能性もあるよっていうことらしいです。露出キラキラパスタさん、ちょっとでも参考になればなぁなんて思っておりますけれども、また美味しい煮込みハンバーグ作ったら写真も一緒に載せていただければなと思います。さあそれではですね、ここで、先ほどメッセージもいただいておりましたバンネームシーモンさんのリクエストをお届けしたいなと思います。バンズ、世界が終わるまでは。

0: JOZZ7BDFM バンバンラディオ 86.9。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば

0: 具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね、
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります、うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ンバンラディオウェザーインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に夕方から雨が降るでしょう。明日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降る見込みです。昼過ぎからは高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

ょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち一時雨、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 50% です。明日は曇りのち晴れ、降水確率は 10% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は28度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 高橋播磨コミュニティ FM バンバンラディオ
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 第5期ファナウスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

バーグ今すぐキスミーお届けしました。バンネームつめちゃんからのリクエストありがとうございます。メッセージも、さあ本日のメッセージテーマ、あなたの好きな洋食メニューですが、つねちゃんさんはやはり王道のハンバーグですね。子供の頃は湯煎で温めたり、ただ焼くだけのハンバーグが多かったですね。スーパーに、たまにスーパーで焼くだけのハンバーグを買うことはありますが、今はハンバーガーが多いかなと思います。あーなるほどね、ハンバーグをバンズで挟むハンバーガー、洋食の部類に入るんですかね。ハンバーガーは一応この定義付けとしてはお箸で食べられる、洋食、洋風のものっていうことらしいですよ。うんうん、晩酌のお供にドラッグストアや、マック、ドラッグストアやマックなどで買うことが多いです。マックはもちろんポテトも一緒にということで、ドラッグストアにハンバーガーも売ってるんですか今。知らなかった、ありがとうございます。さあハラミこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバーディーですが、さあここでですねビビットソングの結果を発表したいなと思います。今日は投票ポストにコメントをする形で投票してもらいました。たくさんありがとうございます、本当に嬉しいね。ちょっとポチッと押すだけじゃなくなったからさ、もう一個こうなんていうのハードル高いかなと思ったんですけど、皆さん優しいわ。では参りましょう。本日ビビットソング選ばれたのはビビットソング B、 アントニオ猪木とファイターズ、炎のファイター決まりました。いやこれはもう圧倒的な票差がつきました、びっくりしてるんですけれども、B が14票、 A が3票。せやんそんなに。見つめるカツアイはダメだった。そっか、皆さんから選曲理由も届いております。 X の方から紹介していきますね。まずはつねちゃん B に投票します。 B が多いので、理由だけ言ってきますね。エンディングで闘魂注入したくなりそうですねということで、それがあの目標ですから、私の今日の6時前に注入してもらって、金曜日を迎える、一日頑張って週末楽しむというね。続いてスマのコニタン、ファイッファイッでお願いしますっていうことでありがとうございます。続いては露出キーのキラーパスタさん、いつも元気なハラミーさんですが、いつも以上に元気があれば何でもできる精神

エンディングまで突っ走り待ちます。突っ走りましょう。本当にその通りですよね。続いて番ネームやすすさん、 B をプッシュ、みんなでボンバイエボンバイエ言いましょう、みんなでね、ノリノリで終わりましょう。最後番ネームイミグレさん、最後じゃないですね、いっぱいあります、ごめんなさい。イミグレさんは、今日のラストソングはみんなで猪木コール、やっぱみんなやりたいんだ、そういうことだ、参加型がいいんですね。続いてコウジ君、今日は仕事連勤になるんでテンション上げるためにお願いします。ああ、なるほど、猪木に注入してもらいたかった。続いてはバンネームシーモンさん、モビーね、プロレス見るのが好きなのと明日からも気合を入れるためにこの曲を選びました、ありがとうございます。プロレス好きなんだシーモンさん、知らんこと。続いてバンネームレッカ流星丸さん、ミーに一票、やっぱり燃える投稿は永遠でしょう、1、2、3、ダーって出てありがとうございます。続いてバンネームプリンアラドームさん、元気があれば何でもできるから知らんけどっていうことで、最近この関西人あるある出してくれるようになってますね。知らんけど、何にでも知らんけどってつけるですね。バンネームガッツヤ神戸さんは、気合の入る曲聞きたいということで B、リハビリ中の宅建心は B ですね、週末に向けて気合をくださいということで、宅建心はってちょっと呼び捨てしちゃった。宅建心さんは、最後ナオミンさんも B にポチッと、あ、悲しみが止まらないだったら A だったかなっていう、あー、アンリさんのってこと？でもだって身につめる勝つ愛でね、やっぱ今日勝つソングですから。メッセージもいただいておりまして、篠宮のホトトキスさん、勝つ愛とは惜しいと思いながら省くこと、きっとハラミちゃんは読めなかったメッセージに対してそんな気持ちなのですね、組んでくれてる私の気持ちをということで、アンディの割愛で、ありがとうございます。そうなんですよ、本当にたくさんメッセージいただいておりまして、今日も最後できる限り紹介はしていくんですけれども、やっぱり時間の都合上全てのメッセージを紹介することができないこともあります。はい、ただ、私はですね、全部メッセージ目を通しております、もちろんですが、どんな方が送ってきてくれてるのかなっていうのは見ておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。で、 A に投票していただいた、夢つかみたいニコルマユさん、そして、B ですね、メッセージありがとうございます。稲見モーターユーコーンさん、そしてサイクルン岡田加古川さんは B にメッセージをくれました、ありがとうございます。最後はね、みんなでファイッって終わりますので、最後までお聞き逃しなくということで、もうあっという間のエンディングゾーンでございます。メッセージ紹介していきましょう。まずはバンネームイミグレさん、ありがとうございます。好きな洋食メニューですが、ズバリオムライスです。いいですね、オムライス2人目じゃないですか、ナオビンさんに続く。私が小学校に上がる前、さらに我が家が程よく貧乏だった頃ですか、程よく貧乏だった頃、なるほど。当時タクシー運転手をしていた父のお給料日には、町によくある食堂で家族でみんなで食事をするというのが我が家の行事でした。あー、すごいいいですね。その時にいつも食べていたのがオムライス、何の変哲もない普通のオムライスでしたが、その美味しさは今でも鮮明に覚えています。もうこれはだから、何を食べたかじゃなくて、誰といつ食べたかによって美味しさは決まりますよね。それはそう、素敵な思い出ありがとうございます。続いてバンネーム埼玉さん、今日も埼玉から聞いています、ありがとうございます。好きな洋食、いろいろ迷って一つに絞るのが難しいですが、あえて言うならナポリタンが出ました。私も大好きナポリタン、美味しいですよね、ここになっちゃう。何も足さず何も引かず、そんなシンプルさがいいかもしれませんね。実は僕が住んでいる埼玉市の大宮はナポリタンの激戦区で、名店がしのぎを削るエリアなのです。その中で行きつけは、あら、沖縄出身のオーナーさんが経営している喫茶店のナポリタン、休日に行列ができるくらいの名物。そうなんですか、ちょっと埼玉さん、一番大切なの忘れてます、お店のお名前。ぜひとも、
夜のね9時からの

性高い。野菜は玉ねぎ、人参、じゃがいも、ブロッコリー、スナップエンドウ、牛では舞茸も入れます。あら、クリームシチューはおかずになるかならないか論争がありますが、ハラミーはどちらですか？自分はおかずになります。ご飯にかけて食べる時もあります。はい、ハイタッチ、激しく同意します。これハゲ同案件です。私もクリームシチューはおかずになる派です。なんなら我が家ではご飯にかけてしか食べませんでしたね。パンっていうパターンもありますもんね。ご飯派なんですよ。クラムチャウダーになるとご飯にはかけないかも。何の差があるんだろうね、不思議。あ、でもお肉は鶏派かな。クリームシチューはですね、あと冬食べたいかな。ありがとうございます。続いてバンネームたかぼさんは、幼い頃那覇にある純駆動書店の前身であった大那覇の7階だったかな。大那覇ってめっちゃ懐かしいんですけどね、多分沖縄県民だったらわかる、あのショッピングセンターなんですか、あれは。わかんないですけど、レストラン街エレベーター降りてすぐのところにあった洋食店で食べたハンバーグステーキです。あらあら、普通のハンバーグではなく、幼いながらにナイフとフォークで食べるなんて冒険のようでしたね。メインのデミグラスソースがたっぷりかかった熱々のハンバーグステーキ、添えられたマッシュポテト、真ん中をくぼませてソースを乗せてるんです。まるで火山の頂上のようにドロドロと溶岩が詰まっているようなイメージです。それに熱々の人参、エンドウ豆ということで、うわ、もうこの描写がうますぎて、ジュルリジュルリ案件。ハンバーグステーキね、この切ったさ断面をジューって焼きながら食べる感じ、あれ美味しいですよね、本当にね。続いてバンネーム匿名希望さん、ハラミこんばんは。こんばんは。あら、テーマとは関係ないのですが、明日沖縄テレビの番組で放送する夜7時の揚げ揚げ飯のテーマが焼肉だそうですすごいローカルの話題をありがとうございます。ハラミーさんは焼肉好きですか、ということで、もちの論でございますよ。私の名前はハラミーでございますからね大好きですよ焼肉。おばあちゃんち、焼肉屋さんじゃ、精肉店ですしね、福原精肉店好きです。多分あれですよね、5月29日で肉の日だからっぽいですよね。うわ、焼肉もいい。洋食ではないけどね。ありがとうございます。続いてバンネーム劣化流星丸さん、ハラミこんにちは。さて洋食ですが、私の場合はハンバーグですかね。特に肉汁があふれるジューシーハンバーグはたまりません。ナイフで切ってその一口を味わいたいです。最初カップヌードルと考えました。カップヌードルは洋食ですか、そうなのかな。カップヌードルは洋食じゃないと言われるのが確実になったのでやめておきました。どうなんだろう。でもまあお箸で食べるからね、めちゃくちゃ大きな括りで言ったら洋食になるのかな。特にシーフードなんかは洋食になりそうじゃないですか味の問題。さあ続いてバンネームコニャンの大ファンのまるちゃん、ありがとうございます。あなたの好きな洋食メニューですが、私的にはオムライス。食感が好きなのもありますが、卵とチキンライスがまとまっていて美味しく、空腹も満たされますし、お店へ行ったら必ず頼んでいます。あ、ちなみに食べる頻度は月1ペースです。結構食べますね。月1って割と多くないですか。そんな気がする。美味しいよねチキンライスと卵って。なんでこんな、やっぱさ親子丼もそうだけど卵と鶏って合うってことですよね。つまり続いてバンネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。好きな洋食、ドリア。グラタンは洋食だけどドリアは聞いてくれてる本当に洋食か不安になりチャット GPT に確認しました。日本生まれの洋食だそうです。あ、そうなんだ。まあ、確かにドリア、お米の上にグラタンなんですか、あれは。ミートソース、ホワイトソース、そしてチーズ。ホワイトソース、ミートソース、チーズ、どっちが先かちょっと忘れちゃったんですけど。
一般的にはドリア

やグラタンは洋食に分類されますということで、そっかドリアもありましたよね。確かに私はドリアかグラタンかで言ったら、うわめっちゃ迷うな。でもやっぱ沖縄にはない、大阪に来て初めて食べたサイゼリヤのあのミートドリア、あれは感動しましたね。こんなにも美味しい洋食があるのかと。ありがとうございます。今日はお腹のすくオンエアになったんじゃないかなと思います。本当にたくさんメッセージいただきました。さあこの後9時から再放送もありますので、ぜひ皆さん一緒に聞きましょう。来週バディの木曜日はもう6月に入ってますね。メッセージテーマは再放送の時にまた X で発表したいと思います。それではここまでのお相手はハラミこと福原美咲でした。 See you next Thursday! おつみー

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが、
0: そうですよ、
1: 今ね、17時夕方5時に撮っております。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然
0: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど、
0: はい、
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、
0: やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
0: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ のノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
0: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
0: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に

0: 見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあそうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は
0: 嘘です黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを、はい、
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp、 ASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: いや、そうですよね。ということでなんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのもありますよねわかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということでゆきのさんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ、うん、
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: は
0: い、はいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさん、さっきね、あの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。
0: うーん、
2: はい、まあ、例えば、うん、40代ぐらいになると

0: ご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
2: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
0: はい、
2: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
1: うん、そう悪気なく、うん、
0: よく、はい、見かけますね。
2: ドキッとしますね。
0: なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、うん、例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
0: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性の皆さん
2: 、はい、
0: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、イケオジ
2: ありましたね、うん、
0: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着ていらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
1: あ
2: なるほど、
0: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、せっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、うん、
2: 僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: あーそうですよね、
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノミーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
2: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あーなるほど、はい、SNS に流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、まあね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あーなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: あーなるほど、
0: うん、
1: じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
2: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね、
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、
1: うん、
2: もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: あ仕方なくね、
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: ああなるほどね、でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけですぐにおしゃれになると、
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: うーん、はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして、
1: 何ですか何ですか、 AI に
2: AI に相談が、はい、

0: できるんですか、そういうの。
1: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
2: うん、
1: まあ、骨格のタイプとか、
2: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
1: そうですね、
2: うんうんうん、
1: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うん、タンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
2: うん、はい、
1: はい、
0: うんうん、
2: それを入れた上で、
1: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
2: ああ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
0: なるほど。
1: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、うん、いや非常に役に立ちますよ。
2: ああ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
1: はい、
2: なるほど。
0: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
2: ねえ、
0: うん
2: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、そう
0: そ
2: う
0: そ
2: う、う
0: ん、センスじゃないんだ、ロジック。
1: はい、
0: うん、
1: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、うん、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に合うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、うん、まあ、目的を追加でチャッピーに、うん、
2: チャッピーに
1: 投げると、うん、さらに精度が上がって、
2: うん、
1: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
2: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
0: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
1: ちょっとやってみてください、すごい面白いです。
0: でしょうね、なんか、うん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、くる時もありそうですよね。
1: そうですね、うん、あとサイズ感とかも、うん、自分ではまあ一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個上げてくださいと、
2: すごい
0: リアル、
1: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
2: うんうんうん、へー面白い
0: ね、
2: うん、そうですね、 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
1: う
2: ん、
1: いや本当に、
2: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
0: はいはい、
2: いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
1: そうなんですね、
2: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
1: うん、はい、
2: 買いやすい、
1: うん、
2: AI をこうやって使うのか新しいですね。
1: そうなんです、
0: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
2: あ、そうですね、
0: うん、
1: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
0: うん、
2: へー、ご自身のお洋服プロジェクト、
1: はい、もう今日も相談してきました。
2: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとおしゃれなスカートと、
1: はい、ちょっと透け感の、
2: はい、うん、
1: はい、あるジャケットに、
2: はい、
1: スカートはネイビーで、
2: うん、
1: ただ裾が鍵編みで、
2: はい、
1: 抜け感をまた出している、
2: うん、
0: 鍵編みね、
1: はい、
0: あ
2: シアっぽい感じの、
0: そういうことですね、
1: はいはいはい、シアです、
0: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、う
2: ん、すごいすごいすごい、
0: 成長ですよこれは、
2: すごいですよ、
0: うん、
2: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってことですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだと思う、
2: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: 次ですよ、前に出る人の衣装も見てるって、ね、
0: うん、
2: お話でしたけど、
1: はい、
2: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
2: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
2: うん、
1: ちょっとしたイベントなのか、
2: うん、
1: それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
2: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
1: うん、はい、そうです、
2: うん、
1: ま それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、

0: 性ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、うん、何を伝えるべきかから逆算して考えて、
1: だからノビーさんで言うと経済を翻訳するために、うん、ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとはい、ダメですよそういうの
0: も。やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うんうん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、う
1: ん、はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
1: うん、
0: 要素必要となりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、その社長割とビジネスマンみたいな、うん、面持ちの人だったんですけれども、スーツでパリッと、そうですね、
1: うん、
0: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、うんうん、とはいえまあ抵抗感のない服装というので、
1: そこ大事、
2: うん、難しいですよね。
1: 難しいですよね、う
2: ん、ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、
0: まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
0: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
0: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんの、はい、それですよね、
0: うん、はい、
2: すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
1: うん、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、作ってもらって、
2: うん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
1: みっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
1: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: ほー、
0: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
1: ほー、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、うん、でなぜまあその黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なので、
1: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
2: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
1: ああ、なるほどね、
2: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
0: うん、変えました。ウェリントンという、
1: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、は
0: い、ちょっと縁の太い、当時黒だったかな、はい、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へえ、のびさんもねメガネっていうのを

0: 今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出ました。うん、ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: そこがね、
0: うん、
1: なんか勇気がまた出ないみたいな。持ってるんですよ、
0: うんうん、
1: 持ってるんですけどね。
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね。うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね。
0: うん、そうなんですか。
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうかな。
0: そうですよね。確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこう、
1: はいはい、
0: メガネとかって、
1: あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、かけてるような、そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
2: やっぱり確実にありますね。
0: うーん、
2: バッグなんかもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね。Suddenly I See、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい。まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
0: うん、
2: はい、曲になるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、当時は展示会やイベント、あと海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
0: うん、
2: まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
2: はい、過ごしていました。
0: うん、
2: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
2: そうなんです、そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのままの世界です。
0: へー、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: もうリアルですね。
0: へー、
2: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おー、うん、
2: はいはい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう

0: を届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
1: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
0: はい、
1: なんでそこに行けたんですか？
0: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
1: あ、
0: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風に、されてるのかなっていうその逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
1: うん、
0: その見せ方ってすごいなと、
1: はい
0: はい。
1: まあ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: うーん、なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
1: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
0: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
1: はいはい
0: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
1: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、
1: うん、
0: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、
0: よく塩味系と当時
1: は塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、
1: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
1: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、泥女っていうのが
2: 泥女
1: ちょ
0: っとその時流行ったりとかですね。
2: はい、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね。
2: まあまあ、そうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージ、 しか、まあ、ちょっと当時は

0: なかったけれども、うん、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、
2: すごい面白い。それで今は
0: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うんうん、
1: 無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が、
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですよね。
2: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気になんないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はいは
2: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へー、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、もう子供の頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: は
2: い、
0: うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど
2: 着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですか、その後？
0: ああ、記憶にない。
1: あそこは記憶ないなるほど、
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、
0: うん、
1: 僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
2: うん
1: うん、
2: しかもだってね、うん、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へー、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って。
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
1: 大人の色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、
2: うん、
0: ワイン色、
2: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああ、そういうことになるのか。
2: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな、う
1: ん、それぐらいええやんって思いますけどね、うん、
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: あ、
2: いや、そうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、
0: うん、かもしれない。
2: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
2: じゃあもう天性のものみたいな、
1: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
2: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
2: ん、
0: おしゃれでしたね。
2: うーん、
0: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
2: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には 印象的で

0: 色合わせ、
1: うん、やっぱターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: のりさん。ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、あ、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね。
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あ、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
2: うん、ドラえもんと尻尾みたいな
1: 確かにあれも赤と青ですね
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女からか、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
0: へー、
1: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの友人と言ってましたしね、
0: うんうん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
1: うん、はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
1: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
0: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
0: へー、
2: バゲット小分けに抱えてね
0: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、へー、じゃあだからノビーさんも、はい、このまま私と一緒にラジオやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も、うん、全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
2: それでいいんだと思います、
0: はい、なかなか
2: 1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
2: そうです、
0: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
2: そうですそうです本当そうです
0: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
1: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
1: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
1: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
1: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども
0: 、はい、
1: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
1: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
1: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
1: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
1: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
1: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
1: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
1: 私の中に残っている。
0: あ、そっか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
1: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
1: そうですね、うん、まあ、当時その

0: ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか、多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、
1: うん、へー、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね、見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くと、なんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね、
0: はい、
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました、
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、うん。

0: そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、私が結構知識があったりとか、質問もバンバンしちゃうから、まあ、学んでいるのかなと。
1: 今までその百戦錬磨のエイさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。
0: はい、なります。

0: ディさんやってみましょうね。
1: AI ですか？
0: AI、
1: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
1: はい、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
1: うんうん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
1: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
1: うん、ねえ、
0: うん、
2: さらにモテちゃいます、ね、
1: すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、
0: うん、
1: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
1: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。あの
1: まず持ってないんですけどそういう服を
0: どっかで買いに行かない
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね、でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、
0: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
2: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
0: はい、で一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
2: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
2: だからそういうのも入れて置くと、
0: はい
2: はい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: ん
0: ですね。
1: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました。
1: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう思います、
2: うん、確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを入れる、
0: 嫌、うん、だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あーなるほど、何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あーなるほどね、
1: 無目的で、
0: うん、
1: ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、
0: うん、
2: まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか。
2: そうですね、
0: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね。
0: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は

0: EG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、うん、このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、うん、思ってます。
0: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね。
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。そうですね、
1: でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そう
2: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパス総合ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
0: うん、
2: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういえばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてる。
1: そうです、そうです、ね、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
2: う
1: ん、毎日使ってます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: ずっと使ってます本当に。
0: 結構ね、でも 初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービス始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: うん、家族に。
1: オクトパスよ。
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスは、うん、ソックスとか、
0: うん、
1: 割とお手頃に。
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし。
2: そうなんですよ。
0: はい、
1: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
2: あ、はい、うん、よくX でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。
0: かわいい。
1: いいですね、
0: うん、ピンクもね結構なんて言うんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますね。
1: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
2: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
2: 私がですね、昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、とは木々のグラデーションという見るのが好きなんですね。
0: へ
2: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
0: うん、
2: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
2: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
0: うん、
2: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
2: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーまでお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート、
0: 直江司でした。またね。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。まあ、沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅

身に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと、少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店

後にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえる、どこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス。自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか、近町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされてるのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売で味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです、とっても。小売ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです、たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした、気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね、なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニュー

が揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトしたあの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひとときまちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。

0: よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
0: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
0: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: こちらで食べられる、ものを教えてください。
0: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
0: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としては、あとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目。こちらが3店舗ですね。まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。はい、
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様が、こちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ、空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋と言いますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に今いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたので、まだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。

可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ははーちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれ。

てますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる。

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割り。ということでこれ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということはあれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色が美味しそう。いや私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にねなんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない？そう、

ヘンの甘さを邪魔しないむちゃむちゃ大人な感じで、あのバウムクーヘンも本当優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているようなそんな感じのお味になってて美味しい。でそうバウムクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。でも本当こんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

カンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そう、マルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやーなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら岸田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からの忍者にバトンタッチされ、おしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。

61歳、あら誕生日だったんですね、おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいですなんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？ですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはとラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは
親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、

より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないからまずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながらなんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは初音た、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません、もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています。とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番は、とは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね、ほんと。サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れ様にならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです、日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。女性だけじゃなくて、女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘なかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前に、ユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、

合スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あこれが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった、そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あそか、そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきましてありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうとまあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃんありがとうございます、チャオスーチャオスー、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、とあお誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな、ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、これは雨傘ってことかな、いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました、ありがとうございます。そっか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんねそう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、そういうのはちょっとね取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も、北海道にお住まいの中島和樹さんありがとうございます。日傘は使わないですね、せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い、あーこれ私かもしれない、ごめんなさい。そして元々は帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました、ありがとうございます。あそうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます、ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね、春を超えたらほぼ暑いという状況ですが帽子でいいかなと思います。あやっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってねおしゃれというかそう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと、あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので合わせて雨の雫を一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました、ありがとうございます。いやむちゃむちゃ希望が

0: 多かったけど。
1: いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですね、と。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あそうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう。という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました、ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなと思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさんありがとうございます。チャオスユキーチャオス。今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさんありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、とありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。あ、持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご

0: 紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな。おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、ワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。

りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ドーン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

三サタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。でそしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、そっか、たまごっち1996年なんだ。でそして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。でさらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私分かんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては

戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわーめぐさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ねちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ、

0: で胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン壮大のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。いや、なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいなーなんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: 世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。

1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、インド言い過ぎたかな。それを踏まえてラスト行きましょう。もうちょっとイントロも長めで行ってみようかな。ではイントロドン。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？もうこのイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人展示書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるため、その召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。で、そんな不思議遊戯の曲。そう、オープニング曲もね、印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がね、もうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週

0: リスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン。まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトyuki39.comをチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、 アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください、よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度はまた。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

is merely that it knows you must believe in spring.

lucky day I discovered you.

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア。

それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

0: 高橋播磨コミュニティ FM バンバンラディオモーニングコミュニティ。
1: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。はい、もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち。

3連勝、 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち、ロッテは広島に6対3で勝って3連勝、西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: こいいですね。
1: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は

6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたので、ついつい買っちゃいました。ということで、鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねー。ね、私の世代的にはCC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうかね。結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます。ということで写真を送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、エレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。へえ。ちなみに私こういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま。膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、それもそのはず、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えていて、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。

0: シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、はい、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、はい、低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: うん、思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語ってい

0: ただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
0: はい、
1: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です。
0: はい、
1: もちろん見ますよね。
0: はい、
1: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
0: そうです
1: ね、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
0: もうそんなになりますか。
1: なりますねで今やワールドカップの出場国として常連となってる日本代表。
0: そうですね、
1: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今さら人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません。今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
0: ワールドカップの
1: 小声で
0: 公共の電波で、
1: はい、ワールドカップの基本、
0: はい、
1: 今大会の基本、
0: はい、
1: でこれぐらい知っておけば大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
0: お願いします。
1: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます。
0: はい、
1: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました。それからもう23回経つんですね。
0: はい、
1: その時の参加国はわずかに13カ国。今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね。
0: はい、
1: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます。こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね。まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです。それは2002年の日本と韓国、
0: そうですね、
1: 一貫大会ですね。今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
0: なるほど。
1: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
0: そうですよね。
1: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています。これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です。またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね。しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
0: 移動がね、
1: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります。でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
0: そうですね。
1: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね。出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、一気に48カ国に拡大されました。ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います。そこで各 グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出。前回大会はそこまででした。 しかし参加国が拡大した

0: 今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたいということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、ということになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられた、
1: うん、
0: 一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: 日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: ね、まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん、
0: いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね、話題になってるらしいんですけど、
0: そうです
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこう整備とかね、
0: そう、
1: あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、あるんです。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがあると。
1: あ
0: けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。うん、ね、いや私もねギャランドゥ大好きでね。

で歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ。これいいですね、なんか。欲しいな、これ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、ご服。ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれ。はい、ありがとうございます。FMPP、レイオー君のドンガメコルトさん。今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催。有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ、着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回もね。ね、ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズ行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、尾崎豊、浜翔、ね、立花泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

ベヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あーなんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のFM 太白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あこれ間違えてね、空なのに気がつけばになってるね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。ご、五代後の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うんね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆様おはようございます。5月29日金曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンテレビ、バンバンラジオ同時生放送、朝プリフライデー。本日のパーソナリティ、私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りいたします。
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さあ5月ももう終わりですね、うん、あっという間でございましたけれどもね。選手は高瀬さんでしたね。
1: そうでした、ありがとうございました。
0: 出てこなかったですけど、ね、
1: やめてください、もうほぼレギュラーなんで、
0: ね、いやいや、まあ、パワーアップしてましたね、彼女もね。
1: お、さすが、
0: うん、ね、めちゃくちゃパワーアップしてましたよ。
1: いいですね。
0: もうあのミカリンのね、うん、あのこと薬のコーナーのところね、
1: はい、
0: あのまあ担当したんですけどね、うん、全然時間余ってましたね。もう終わりみたいなねぐらいね、めっちゃ余ってました。
1: ね、時間の枠が変わった
0: ん
1: で、
0: ね、どんぐらいかなみたいなんてね。
1: そうだそうだ、はい、言っとけばよかったですね、彼女に、ね、あのこんぐらいの尺だよって言って、ね、大丈夫大丈夫って。
0: めちゃくちゃ面白かったです。それが僕がもう一番おもろかったですね。なんか 1,2 分とかじゃなくてちゃんと余ったんですもんね。もうワンコーナーいけるぐらいの。
1: あ、そうなんですね、はい、まあまあでも好きに喋れる時間。そうそう

0: いやもう本当に
1: いいじゃないですか。
0: めちゃくちゃおもろかった
1: です、ね、経験ですねそれは、ね、
0: いや頑張ってね。
1: 焦ってたやろな本人
0: あれってなったやろなと思って
1: ね、
0: うん、もうだから向こうでもうずっとねビッグさんもまだ長くみたいね。
1: あ、なんやろ聞いてなかったからあれですけど。
0: いや
1: 想像したら面白い。
0: まあでもね、いや、ね、5月も終わりますね。もうだからね、あっという間ですけど、
1: はい、
0: もう上半期が終わろうとしてますよ。
1: なんかあんま実感ないですけどね。
0: ものすごく早いね。まあ、ちょっとこの6月、まあ、梅雨シーズンに入るってね、はい、こう毎年言われてますけど、うん、意外に雨降らんと終わったりするようなね。
1: なんか5月の方が天気が
0: 荒れてたような感じですよね。
1: 先週私高知に仕事で泊まりで行ってたんですけど、もう死ぬほど土砂降りで、車もなんか運転手さんが困るぐらいの見えないぐらいの雨降ってて、
0: なるほどね。
1: 大変でしたね。6月どうなるのか。
0: なるほど、うん、高知に密漁ですよね。
1: あ、違いますね。
0: 密漁の仕事ですね。カツオを密漁しに行
1: くやつね。なんか今年なんか漁ね、シビアな感じしますけどね、どこも。でもお魚めっちゃ美味しいですね。
0: いやもちろんね、
1: 久しぶりに四国、母がね愛媛出身なので、
0: あ、なるほど、
1: 小さい頃はよく行ってたんですけど、高知に行くことなかなかね、距離的にも。
0: 高知のどこまで行ったんですか。
1: 高知の、わ、どこって言ったら真ん中の下の方っていう感じではあるんですけど、
0: 市内の、
1: あ、全然外れてるところですね。
0: 外れた
1: と
0: こ、何市、何町、
1: ね、わ、何だったっけな。
0: あ、やっぱ密漁ですねこれね。
1: 違いますよ、
0: 住所言えない。
1: 違いますよ。ちょっと飛んでしまったけど、
0: うん、
1: お魚、あの海がすぐそこだったんですよね。
0: はい、
1: そこですぐ取れたもの食べれます。
0: あ、
1: みたいな感じで。
0: いいですね。
1: うん、タチウオが美味しかったです。
0: そっか、時期、
1: 時期なんですかね。
0: タチウオええな。
1: 最高でした。
0: もう今ね、釣りの情報とかで言うとタコ始まりましたよとかね。
1: そうですね、
0: ね、これからちょっと旬のものになってくるなみたいな。
1: ね、
0: わ、中央ええな。
1: 美味しかったです、うん、今日取れましたっていう感じの。
0: はあ、なるほどね。
1: いただいて美味しかった。
0: タチウオ釣りに行ってた時やっぱ帰ってきてから砂漠じゃないですか、うん、
1: はい、
0: 刺身もうまいし、うん、ちょっと皮炙ってもいいし。
1: へえ、うわ、お刺身しか食べたことないか
0: も。炙って、まあ、ちょっとこうなんですか、ね、脂身もちょっと出てみたいな感じで食べるのも美味しいですし、
1: うん、
0: あとまあ天ぷらにしてもね、最高に美味しいで、
1: なんか食べたことない、うん、
0: なんかこうどういったんですかね、いろんな顔を変えれる魚って良くないですか。
1: 癖もないですし ね、
0: いや、いいですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: いや、時期の時に食べとくべきですね。
0: いや、そうやね、
1: うん、確かにタコも明石の漁港では新しくね、あの船出たりしてやってますね。
0: いいっすね、うん、旬のものをね。いやいや、僕は昨日あの参観日やったんですよ、娘のね、
1: うん、そんな時期か、
0: はい、じゃあ行ってきましたけどね、うん、もうあの成長ですよね、なんかね、うん、次女なんかで言うと毎去年なんかで言ったら参観日行くとすごい泣かれてたんですよ。うん、やったんですけど、うん、まあそんなことなく、
1: うんうん、
0: でまあ妻が帰ってきてからはなんかすごい泣いて言ってましたけどね、他はお母さん来てんのにみたいなね。
1: ああ、それは寂しいですよね、
0: みたいな感じでしたけど、
1: うん
0: うん、長女はもうなんか問題なく、
1: なんか木も座ってそうですもんね。
0: なんか面白いですね。この間やっと逆上がりもできるようになって、はい、なんかこう、あ、今まで腰足とかって言っとったけど、うんうん、もうあのちゃんとこう手首こう、足こう、目線こうみたいなっていう、このなんか4つぐらいちゃんとやらなあかんことを、
1: はい、
0: 頭で理解してできるようになったらもう完璧になんでもできるんやなって改めて思ったんで、うんうん、教え方もこうした方がいいなとかって結構思いましたね。
1: へえ、早い成長ですね。
0: なんかね、本当にもうパパも負けてられへんなっていうぐらい頑張らなあかんなって改めて思いますね。なんでまあ、はい、まあこの後密漁したねお魚、はい、また皆さんに プレゼントをさせていただき
1: ちゃんと犯罪やのにすごい番組

0: 小笠原ハングレ説ね、
1: はい、はい、じゃないんですよ
0: 、はい、ということで、まあ、5月ラストお届けいたしますので、うん、皆さんたくさんのメッセージとよろしくお願いいたします。さあ、これからお出かけの皆様、お忘れ物等ございませんでしょうか。気をつけてお出かけください。夜勤明けなのでお帰りの皆様、お疲れ様でございました。お休み前にはサプリフライデーお楽しみください。お車運転中の方、これから運転される方、どうぞ一日安全運転でよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。朝プリフライデー。

0: お届けいたしましたのはゾラポンパパさんからのリクエスト、熊木あんり誕生日お届けいたしました、うん、芽生えか思いましたね、
1: なんか赤ちゃんの顔が ね、
0: うん、出てきましたね、
1: うん、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ケント兄貴、以前ジモファイヤーで紹介していただいた赤ちゃんの頃からの知り合いほうちゃん、4月に出産予定でしたが12月に生まれてきました。
1: ん？
0: ん？どういうこと？あ、早めにね、そういうことね。3、4ヶ月

0: 早く生まれてきたね。その後保育器の中ですくすくと育ち、少し前に退院、日曜日パパママ、ほうちゃんと一緒に初めて教会に来れましたと、ママにそっくりな可愛い女の子ですと、今までの神様の守りに感謝します、そしてもっともっと大きくなれとみんなの願いですということで、
1: あー素敵
0: ー、ねえ、いやいやいやいや、いい話ですね。最近結構ね、こう早くに生まれてくるパターン、よく周りでもあるんですよ、友達とかでもね。でもやっぱ本当医療の進歩っていうんですか、もう全く関係なく、え、早く生まれてきてたんだっていうぐらいの感覚でね、育って元気になってみたいな感じですからね。すごい話だなって本当に思いますね。いやいやいや、本当に大事な宝ですからね。
1: そうですね、怪我なく病気なく ね育って
0: ます、すぐね育ってほしいなと思います。ゾロポンポンさん、ありがとうございます。
1: そしておめで
0: とうございます。さあ時刻は7時12分です。ここからはお天気情報です。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。はじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨の降るところがあるでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は29度、最低気温は18度になる見込みです。おしまいに、現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社金田提供バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

0: バンバンラジオトラフィックインフォメーション、
1: 時刻は7時17分です。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。代わって一般道路は現在規制渋滞情報はありません。おしまいに交通取締り情報です。県道上鴨川西脇線で終日速度違反の取締りを行っています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は7時19分になろうとしております。ここからは地元の話題お届けいたします。
1: はい、
0: まずこちらですね、加古川ノートさんからですね、5月31日日曜日ですね、お出かけマルシェ in 鶴林寺が4年ぶりに開催されるということでございます。はい、開催時間は10時から15時となっておりまして、30店舗のブースが並ぶピクニック感覚で楽しめるイベントということでございますね。キッチンカーや飲食、ご飯物からスイーツまで揃っているということで、またアクセサリーや、ね、小物、ワークショップまで、大人から子供、子供まで楽しめる内容盛りだくさんとなっているということですね。そしてステージブースや歌のダンスなどもあるということで、真ん中の広場ではですね、シートを広げてピクニックもお楽しみいただけるということ
1: でござい
0: ますね。鶴林寺のね、その自由広場は僕もこの間ちらっと娘と行ってきたんですけど、やっぱなんかねいいですよね。国宝の横で、でなおかつこう本当芝生のみたいなところがあって、ピクニックって聞くとすごくいい感じに聞こえるのでね、やっぱ余計にいいんじゃないかなと思います。
1: なかなかね、お子さん連れて自由に遊ばせる場所って減ってきてる中でね、
0: そうなんですよね。だから遊具がなくても、あの芝生の大きい広場って実は何でもできるようなみたいな。
1: 芝生大事ですよね。
0: やっぱレジャーシート引いてね、ご飯食べるとかもなんかやっぱ、子供って好きやなって思いますね。なんかね、
1: そうですね、大人もやっぱりたまにやるとね、
0: なんかねいいですよ ね、気持ちよく ね寝れるじゃないですけど、本当ね、そういうところがいいよなって思っちゃったりしますね。ぜひ皆さん5月31日は鶴林寺自由広場の方へね、お集まりいただけたらと思います。さあ続きましてこちら、よいしょ、そして明石ジャーナルからでございます。播磨町の野添北公園で今年もホタルが確認されたという。はい、野生のホタルがですね、住むところがどんどん失って減少しているっていうのはね、皆さん周知の事実ということなんですけれども、播磨町にある野添北公園で今年もホタルのが確認されたと。ね。

0: 野添北公園のホタル情報に関しては播磨町の公式サイトでお知らせが掲載されているということで、はい、2026年5月18日の月曜日に今年初のホタルが確認され、うん、5月24日の日曜日には5頭確認されたということです。
1: へ
0: え、うん、去年には80頭以上確認された年もあって、あ、過去にはね、過去に80頭以上確認された年もあったということなので、うんうんうん、さあやっぱりこうこの辺でホタル見ようと思うとね、うん、ちょっとこう北側に行かないとみたいなところはあったんですけど、なんとそんな近く播磨町、はい、で、野添北公園のホタルの里っていう場所があるんですけども、はい、うんうん、その辺りにいると言われています。
1: うん、ホタル見たことないんですよね私。人生で一回も。
0: ほんまですか？
1: なんかおるよみたいな場所に行っても、うんうんうん、見えられないこともあるじゃないですか。
0: あーまあまあまあまあ、あーそうなのかな。
1: 私一回もないんですよね。
0: へ
1: ー、憧れはあります。うん、
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: いやーでも行っても多分、あ、気持ち悪いもんねって言ってまうでしょ多分。なんか
1: 明るいとこで見たら空虫やなって思いますけど、
0: とかって言ってまいそうですよね。なんかね、
1: いやでもね、うん、光ってるところ見たらそら、
0: いやまあね、
1: ね、たくさんいたらよりって思いますけど、
0: わりかし免許取ってすぐぐらいのこうもうデートのいなんですか、
1: あ、
0: 切り札的なとこあるっすよね。
1: そうなんですね。私なんか山に連れてかれた記憶はありますけどね、六甲さんとか。
0: ああ、びっくりした。なんかつい怖い話
1: 違います、
0: 決闘に行ってたみたいな
1: デートやって言ったじゃないですか
0: まあやっぱちゃいますね。小笠原半グレね、小笠原スペース半グレでね、皆さん
1: やめてください、残るじゃないですかサジェストに
0: またこうマナーを守って監視をしましょうということでございます。
1: それはそうです。
0: はい、近隣には駐車場もないので、うん、徒歩または自転車などでお越しください、そしてホタルを捕まえたりとかね、持って帰ったりとか、また蚊取り線香を持ち込まないでくださいとかね。
1: あー、うん、そんな人いるんですか。やだな、
0: その虫に噛まれへんようにいろいろしてくる人もいるんじゃないんですか。
1: 虫見に行くのに。
0: いやーね、で、結構足元十分にご注意くださいということで、うん、で、ホタルは強い光を嫌いますので懐中電灯は持ち込まないでくださいということで、ね、でまた近隣には住宅もあるということなのでお静かにということでございますね。ぜひ皆さんホタル、播磨町で見れるということでございます。
1: マナーを守って
0: ね、マナーを守ってね、町長も喜んでると思いますわ、
1: うん
0: 佐伯町長も喜んでる
1: 内弁がすごい代わりに
0: いやいや、もう LINE 友達なんでねさあということで今時間は地元の話題お届けいたしました、
1: はい。

0: さあ、お届けいたしましたのはひでちゃんからのリクエスト、バックナンバー高根の花子さん、お届けいたしました。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。先日久しぶりにゴルフに行ってきました。かなり暑かったので回るのがしんどかったんですけど、久々にやったので楽しかったですと。お二人さん、ゴルフされますか？今日も頑張ってくださいということで、ゴルフはされますか？
1: ゴルフは一回もしたことなくて。
0: ああ、なるほど。この手のねお仕事をされる方は、ゴルフするか日本酒飲むかね、多いですよね。
1: 確かにその二択、もしくはその両方
0: ね、多いでしょ。
1: 多いです、私の周りも多いですね、普通に友達でもねやり始めた子も多いです、やっぱり仕事する中でね、付き合いで、
0: ツールですよね、ゴルフね。
1: ゴルフまだね、
0: いや僕ももう何年行ってない、2年ぐらい行ってないかな。去年も1回も行ってないちゃうかな。ハマりきらなかったんですけどね。けどまあなんか、ああやったらおもろいんやろなみたいな、やっぱしね、よう誘われるんですけどね、けどゴルフ行けへんのとかって言われて、いやもうちょっと練習めんどくさいんでみたいな感じで断ってますけど、できるようになっては楽しいんやろうなと思いますね。いろいろね、
1: 結構継続してね、打って打ってってされてたらね、スコアがって言いますけど。

0: けども、
1: そうですよね、うん、はい、いやいや、だからまあでもほんまにこれからのゴルフは地獄なぐらい、
0: うん、ですよね、みんな丸焦げになってるね、肌がね。
1: 僕あの半分やったらいいんですけどね、18ホールは長い。
0: 18ホールってどんぐらいかかるんですか、うん、時間は。
1: まあ2時間2時間の4時間ぐらいと、あ、まあお昼1時間もないかぐらいの感じなんですけど、もうあの昼飯食ったら眠たなるから。
0: そうですよね、
1: もうあのカート乗った瞬間、あ、帰りてってなるんですよ。
0: うん、
1: もうだからね、
2: 昔ね、あの、うん、白母プレーっていうのがあって、今のかな、うん、あの夕方回るこやつ。
1: あ、
0: 夕方
2: ハーフコースで、
1: 夕方
2: ぐらい。
1: なるほどね、
2: 散るまで、
1: はいはいはい、
2: みたいな一回行ったことある。
1: いいですねそれ。
0: いい、
2: ちょっとまだ耐えれたかな、
1: うん、なるほどね。
0: なるほど、
1: もう暑すぎて大変ですから ね、 これからね、
0: 朝も早いです
1: し、ね、はい、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。さあ時刻は7時32分です。ここからは交通情報、天気情報続けてまいります。
3: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
4: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
0: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号南行き、高砂市小田付近を先頭に 1.4 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。県道上鴨川西脇線で終日速度違反の取締りを行っています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間は丹陽信用金庫提供、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
5: 地元の皆様のよろず相談所、丹陽信用金庫です。
6: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
5: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。はじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨の降るところがあるでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は29度、最低気温は18度になる見込みです。おしまいに、現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 今テレビで何て言ってた？
2: 見てなかったの？
3: よそ見してて。
2: YouTube 見てんの？
3: おトップはマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
3: それよ聞くやつ。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 時刻は7時38分です、はい、さあここからは、朝プリトレンドをお届けいたします、はい、まずこちら、過去が唯一の義務教育学校良相未来学園なんですけれども、うん、こちらが来年度から市内どこからでも入学できる通学区域特任校制度を、導入するということで、転入学を希望する保護者向け説明会を8月下旬頃から行いまして、9月から申請を受け付けるということでございます、うん、こちらはですね、上総小学校、平総小学校、良相中学校を統合しまして、施設一体型の小中一貫校として2024年に開校したということでございます、うん、全校児童生徒は352人ということで、9年間を432に区切りながらつながりある学びを実現するということで、地域に、開かれた図書館を持ちまして、独自カリキュラムとして英語やふるさと未来化を設けるなど、他校にない特色があるということなんですね、うん、こちらの制度なんですけど、通学区域、まあ、校区を維持しつつ、特任校は市内どこからでも通える仕組みということで、通学は保護者の送迎を含め自力で行うということなんですけれども、うん、保護者と児童生徒が市内に住んでいる、卒業まで、通学する意思があるなどの要件が必要ということなんですね、
1: はい、
0: はい、良相地区に住む児童生徒は引き続き、この未来学園が指定校となるんですけれども、うん、詳細は、7月に公表、8月下旬頃から、転入学希望者、希望保護者説明会を開きまして、申請を経て来年から、はい、来年の1月に転入学の承認を通知するということなんですね、はい、お問い合わせのは、市教育総務課までということで、0794279337ですね、0794279337までですね、
1: はい、
0: はい、ということでね、どんなことやってるのか、オープンキャンパスみたいなのもしてほしいですけどね。
1: そうですよね。
0: なんかね、432なんだ、4年生までやって、56中学1年生までやって、うん、中2中3ってことなのかな、
1: うん、でも良さそうな感じはしますけどね、うん、なんか小4と小5ってちょっと明確になんか感覚が違った記憶があります。
0: あ、なるほど、ね、
1: 一方大人になった感じがやっぱ小5の時はね、あったので、いい区切りかも。
0: 10代に入るわけですからね。
1: そうですね、
0: 4年生から10歳になってってことですもんね、うん、
1: 身体的にもね変わってくるし。

0: 確かにね、うん、なるほど、いいかもしれないですね、またこういって。ただまあその今352人いて、これがどんだけの数がね、
1: はい、
0: こう、う、まあ行きたいってなるとかにもよって全然変わってきますよね。
1: そうですね。
0: まあ仮にですけど、まあ、まあ近隣近くから行くと、例えば四方とか、
1: はい、
0: その辺りが来るってなると、四方自体もすごく人数が減ってきている状況で、まあこっちに集まり出すとまたちょっと話が変わってきますよね。
1: そうですね。
0: まあ山手の方、八幡とかの方からも、まあ、少ない中こっちに移動するとまたちょっと変わってきますよね。その辺がちょっと難しいなと思いますけれどもね、はい、またぜひともこちらも気にしていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあね、これ特殊詐欺のお話ですけど、
1: はい、
0: 特殊詐欺で受け子として現金を騙し取ったとして、県警特殊詐欺特別捜査隊と加古川市は27日、詐欺容疑で、東京都に住む男を逮捕したということで、
1: うん、
0: 逮捕容疑は4月16日から17日にかけて何者かと共謀し、加古川市内の無職の男性76歳の、まあ、ご自宅に、娘を名乗って電話をしまして、既婚者と不倫したと。相手家族から500万円の慰謝料を請求されており、一時金に300万円が必要などと嘘をつき、現金200万円を騙し取った疑いがあるということでございますね。調べに、電話には心当たりがないと、紙袋は受け取りましたなどと容疑を認めているということで、うん、加古川署によりますと、4月16日に男性宅に娘を名乗る電話があり、翌17日にも同一人物とみられる電話が携帯にかかってきたということなんですね。
1: はい、
0: 男性は、この16日17日午後2時ごろに神戸市須磨区の公園で弁護士事務所関係者になりすました、この犯人です、神谷さんでいいのかな、神谷容疑者に紙袋に入った現金200万円を渡したということなんですね。
1: うん、
0: はい、防犯カメラの映像などから容疑者の、まあ、顔が割れて浮上したということなんですけど、
1: はい、
0: ね、東京都の会社員の方がわざわざこっちまで来て、
1: うん、
0: 受け子ですか、ね、27歳、
1: うん、
0: なんかここ最近本当にこういう特殊詐欺とか、特流みたいなとかね、
1: はい、
0: もうなんかすごい嫌なニュース多いじゃないですか。ね、まあこういう闇バイトってやつですか、
1: はい、
0: なんとも言われないですね。なんかね、このなんだろうな、高額バイトって確かに心揺れるじゃないですか、
1: はい、
0: そら1時間働くんやったら時給がいいとか、
1: うん、
0: 1日働くんやったら日当がいいとか、いっぱいあると思うんですけどね、うん、なんかこういうのってもうなんでしょう、幸せなのかなって思ってしまいますよね。なんかそのじゃあ現金取りに行くだけでいいお仕事あるから、現金というか紙袋もらっておいでって言われて、その紙袋を取りに行くだけで働いたっていう、この汗を流してとか、そういうなんていうんですかね、部分が僕は必要だと思うんですけど、これをねえ27歳でやっちゃうわけ、もっと若い人もやってるじゃないですか、
1: うん、まあそういう感覚がなく来てしまった方が、うん、
0: ね
1: してしまっているっていうのはもちろんね、うん、あるんでしょうけども、
0: いやー、なんかほんと最近のニュース見るとね、
1: うん、
0: もう強盗までしてとか、
1: はい、
0: もうそのもう昔から言われてることじゃないですか、人から物奪ったらあかんでっていうこと、なんか、うん、もう小学生でも幼稚園児にも分かってる話をわざわざ人に命令されてやるっていう感覚が、
1: うん、
0: ダサすぎるっすよ本当に。僕はなんか本当に何やろうね、ダサいというか、まあ考えられない

0: ですね。でもその考えられないことが増えてるっていうのが今のこの現状ですから、
1: はい、
0: ねえ思いますよ。なんかもうどうしたらいいんやろっていうぐらいのことをね。
1: まあこれをなくしていくっていうのはもうこれだけはびこるとね難しいでしょうから、もう騙されないようにこちらがね、
0: いや
1: していくしかないようにはなってますよね。
0: でなんか最近思うんですよ、家の近所で、
1: はい、
0: まあ先輩がね農業されてるんですよね、
1: はい、
0: だからもう日中ずっと追ってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: 要はお仕事しながらですけど、
1: はい、
0: だからなんかありがたいなと思って、うん、ほぼ防犯じゃないですか。
1: まあそうですね、うんうん、
0: まあ、怖い先輩やし
1: 親しくしてる方やったら特にね、
0: うん、あーずーみたいな感じで言いますけど、もうやっぱりなんかそれだけでなんか抑止力じゃないですけど、うん、あっこに絶対農家さんいらっしゃるから、
1: うんうん、
0: みたいなんで、この僕の家の近所は結構なんか守られてんちゃうかなと思ったりとか、
1: はい、
0: なんかで防犯カメラとかも今やっぱいっぱいついてるじゃないですか、
1: うん、
0: どんどんどんどんこう、まあ、そうなっていって、なんかそういうことが本当なくなるじゃないけど、
1: はい、
0: そのまあねこう抑止力はどんどんつけないといけないなんですけど、
1: そうですね、
0: やっぱその根本的な改善ですよね、うん、やっぱりその、
1: うん、
0: 今回本質って何かって言った時に、まあ本当まあ楽して金稼ごうって思ってるこう闇バイトっていうものを、
1: はい、
0: もうどんだけなくせるか、悪の軍団、けど悪の軍団を潰すってすもうどんどん形変えて絶対あるわけじゃないです か、
1: うん、
0: だかそれをねどうやっていくかってすごい難しいこと、まあ、あまりこういう言い方したらあかんですけど 100% 無理じゃないですか。もう全てを根絶やしにするってことはまた新たな悪がどんどん生まれていくわけですけど、
1: はい、
0: ただねちょっとここ最近のニュース見てるとなんかだからなんでしょうね、教育ですかね、なんかもっとね仕事って楽しいんだよみたいな、親がじゃあ、はあ、疲れたみたいな感じで仕事してたら、それは子供も仕事ってこんな大変なことなんやとかね、になってきてしまうじゃないですか。やっぱほんまにちょっとねこういうニュース毎日見ますもんね。ねえちょっとなんかね変わってほしいなって思いますし、でやっぱりこういったことをこうなんですか、もう散々ねもう言ってんねんからもう電話出んなよって思いますさ、もうほんまに
1: うんそうですね、
0: もう騙されんとってくれって思うんですよね。
1: 普通に現金持ってくわけがない
0: ですよ、ね、ないから、
1: ね、ありえないから絶対ご本人が出てきますからね。
0: いやもう何回も何億回とも流れてんねんから、
1: うん、
0: もういい加減騙されんなよと思ってますよね本当ね、相手がうまいかもしれんすけどそんなことありえないんだから、騙されないでくれとは思いますよね。さあまたこういったこともありますよ、 SNS で寿司テロ動画ね、物産最近何ベッドの上で飛び跳ねて、
1: あれはちょっとよくわかんない、
0: もういやでもそんなね、もうもっと言ったらなんか海外で流行ってる動画みんなでやってみましたとか、
1: うんうん、
0: もうその やって何やねんって僕は思ってまうんで、
1: あーまあまあそうですね、
0: やって何だ、みんなで楽しいねやったらいいけど、
1: うん、
0: それをアップするっていうのがなんかこれをアップしてどうなるかなっていうのが、もうその辺のなんか危機管理が弱すぎでしょっていうのは、
1: まあでも今のね、まあ、特に若い方のステータスがね、うんうん、この承認欲求っていうんですか、どれだけ注目されるかっていうところ一点になってますよね。
0: もうそれがダサいっすよね、もうだからバズったらいいとか、
1: うん、
0: だからもう最近やっぱよく言うのは、僕はもうあの音楽もね、
1: はい、
0: なんかバズるような持っていき方を SNS でやってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: その先に集客があってデビューとかってなるんですけど、いやでもこれライブなめんなよっていうか、やっぱその芸の力があってこそ、歌に力があってこそやと思うんで、そんなに騙されんなよってやっぱ思っちゃいますけどね。まあ、それがいいところもあるし、それが上手でほんまに上手くなっていくパターンもあるのはもちろん分かってますけどね。はい、でも今回もこのはま寿司と見られる店舗で撮影された動画がネット上で問題視されているということで、
1: はい、
0: レーンの上の寿司に

0: そういうことなんでしょうけど、なんかね、そいつが洗剤つけて食ってんのやったらいいですけどね、もう昔から僕はこう洗剤かけて食ってんすよって言うんやったら、あなたの当たり前は間違ってるよとは言いますけど、これがうまいんすよとかってわかるけど、そんなわけないやんっていう話じゃないですか。洗剤つけて食べる飯なんかないからみたいな。だそれをね、やっぱ取るやつがおって、あげるやつがおるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: やるやつがおって、全員もう申し訳ないけど、もうアホすぎるって言って、もう、こんなニュース山ほどもされてて、この後の人生がとかね、
1: はい、
0: みんな親の仕事がとか、もう全部晒されてまうレベルじゃないですか。いや、もう別れよって思いますけどね。
1: これ絶対一人でね、食べに行ったらやらないじゃないですか。
0: うん、そうそうそう
1: そう、そこがまたちょっと、
0: ダサいんよ。一人でできひんことをカッコつけてやんなよっていうね。そのなんかみんなじゃないとできないことっていう、いい意味で捉えてほしいですよね。
1: そうですね。
0: 一人じゃできないけど、みんなおったらできるよねみたいな、ワンフォアオール、オールフォアワンみたいなね、
1: はい、
0: その心とこういうのの集団心は全く僕別物やと思うんで、いや本当にちょっとなんか恥ずかしいですよね。
1: もう
0: 我が国ね、こんなしょうもないニュースばっかりして、
1: はい、
0: ね、本当に恥ずかしいなと思いますね。あと、まあ時間がないから言いたいんですけど、消費税はいつ減税されるの？おい、
1: 待ってますけどね。
0: 待ってますけど、何もニュースせんやんけ、思いながらね。
1: そうですね、なんか
0: 物価ばっかり上がりやがってよっていうね、
1: 忘れてんちゃいます、
0: ねえ、ほんまに。ということで、
1: はい、
0: はい、朝プリトレンド散らかりまくったけどね、
1: はい、
0: 朝プリトレンドをお届けいたしました。さあ時刻は7時54分でございます。この後も引き続きバンバンラジオで朝プリフライデーお楽しみください。なんとテレビの方もう終わりなんです。
1: はい、
0: 1時間になっちゃいましたんでね、はい、また来週お会いできたらと思います、
1: はい、
0: ということで朝プリフライデー、本日のパーソナリティ私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りしました。
0: はい、それではテレビの方また来週。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
1: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、かつめし肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
3: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。

0: この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
1: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
7: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
8: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
9: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
10: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー。キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントアーウ。
8: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
2: 時刻は8時を回りました。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 1.1 キロの渋滞。明石高砂県道718号神戸方面東行き高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。県道上鴨川西脇線で終日速度違反の取り締まりを行っています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三光道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三光道路

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: こんなことでお困りではありませんか？電話だけのサポートで解決しなかった、サポートに何日も待たされた、などなど、地元の会社バンバンネットワークスはご自宅までお伺いして徹底サポート。つながりやすいサポートダイヤル、通話料無料、0120-86-2754まで。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: さあ、時刻は8時3分でございます。さあ、朝プリフライデー、本日のパーソナリティ、私マジシャンのケントと
6: 岡沢ラミカでお送りしております。
5: はい、ということで今からラジオのみなんですけれどね、皆さん引き続きお楽しみください。さあ、ここからはスポーツ一本勝負ということで、スポーツのコーナーをお届けいたしましょう。もう分かってますよね、皆さんね、はい、何を言いたいかっていうどういうことだと。阪神セパ交流戦始まった途端ね、
6: はい、
5: まあちょっと衝撃的なね、阿部監督のねあったりとかね、
6: はい、
5: 広島の選手のね、ゾンビタバコの件もあったりね、何バレーボールもね
6: ちょっとね、
5: なんて日だ、本当に。
6: あの日記者会見ある日やったんですけどね、ほんま
5: いやー、なんかちょっとね、悲しいですよね、こう夢を与えるスポーツ選手が、やっぱりそんなことしちゃっちゃいかんですよ、本当にね。はい、ということで、
6: はい、
5: スポーツのコーナーをお届けいたします。さあ、セパ交流戦始まっております。まず阪神、日本ハム対阪神ですけれども、日本ハムが3連勝で勝率5割に戻したということでございます。福島が1回に先制を許しても立ち直りまして、7回1失点で2勝目を挙げたということでございますね。阪神は今シーズン初の3連敗と、初先発の木下はプロ2年目だったんですけども、まあ、粘れず打線もつながりを欠いたということでね、
6: はい、
5: 4対2で敗れたということなんですけれども、まあ、この近本がね離脱してから、
6: はい、
5: この立石が戻ってきたもね、復活して、これ立石ごっついやんって思って出た矢先だったんですけどね、はい、まあそらそうかっていうところですけども、まあ、ここでこういったこう新人選手がねこうまいことしてくれたらっていうところはすごくあったんですけどね、はい、なかなか。でもね、僕はもう正直ね、この藤川監督のちょっと言いたいのは、あの交流戦の一発目の試合を、中野を1番にして立石を2番にしたんですよね。
6: そうでしたね。
5: もうこれはちょっとせんでよかったんちゃうと思いましたけどね、正直言って。もうその前の交流戦の最終戦の中で言ったら、立石1番でごっつい活躍してたわけじゃないですか、はい、ホームランも放ってみたいな、の方がもう合っててんから、もう無理にそこ、中野がずっと1番やったとかやったら分かるんですけど、
6: はい、
5: これはなんかちょっといらんことしましたよねみたいなのはちょっと思っちゃいましたけどね。
6: 調子いい時はそこに乗ってもらった方が、ね、
5: いいのにと思って、
6: 見てる側も、ね、納得できますから。
5: いや、それをまたね、その次の試合には戻

0: 争ったんかな確か。
1: うん、
0: 立石ね。それね。次の試合ではそうそう市場に戻したんですよ。なんでそんなことするのかなみたいなね。うん、中野も戻されたら3本もヒット打ちしょるやなみたいなね、いうところなんですけど。でね、2戦目戻して3戦目昨日ですね、3戦目の昨日は、もう全く違うというところですね、もう、6番に下げたっていうところで、
1: はい、
0: あー絶妙ですよねやっぱね、この辺りがなんかちょっと歯食いしばってもうちょっと使ってくれたらいいのになってちょっと思いましたけどね、まあ、あとはちょっと中継ぎ陣が
1: そうです ね,
0: ね、ちょっとこれやっぱりしんどいところですね阪神ね、石井がでかすぎたのかっていうところですけどね、でも石井だけじゃドライブできひんかったんやなって思っちゃいますね、そうなってたね、はい、まあちょっとなんとかしたいですね。あの他のセリーグも負けてるからいいけどっていうところですね、中日だけやん頑張ってもみたいなまだ差あるしなっていう言い方ができるからあれかもしれないですけど、なかなかやなってとこですね。さあ続き参りましょう。 DeNA 対オリックスです。 DeNA が逆転勝ちということで0対1の7回に代打で出た京田が1号スリーランを放ちまして、投げては東が7回6安打1失点の好投で5勝目を挙げたということでございます、9回を締めた山崎は13セーブ目と、オリックスは2番手の吉田が打たれ終盤のチャンスを生かせなかったということでございます。 DeNA が3対1でオリックスに勝利しております、さあソフトバンク対巨人ですが、ソフトバンクは逆転勝ちということで、1対4の5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベース、庄司のタイムリーで逆転ということですね。はい、7回には栗原の2本目のソロと、山本のツーランで突き放したということで、8対4でソフトバンクは巨人に勝利しております、さあ西武対ヤクルトです。西武が、1分けを挟んで4連勝とし単独首位に立ったということです。竹内は6回無失点6奪三振の好投で4勝目を挙げたということで、8対0で西武がヤクルトに勝利しております、ロッテ対広島ですね。ロッテが3連勝ということで0対1の4回に佐藤のタイムリーツーベースなどで、3得点しまして、5回に小川のタイムリーでまた追加点を挙げたということですね、広島は7回に1点差まで迫ったんですけれども、しかもその時もワンアウト満塁っていうチャンスだったんですけれども、まあ、追加点を挙げれなかったというところですね。ロッテが広島に6対3で勝利しております。さあ中日対楽天ですが、中日が逆転勝ちということで3連勝、0対1の8回に村松のタイムリーで追いつきまして、板山の、犠牲フライで勝ち越したということでございます、2対1で中日が楽天に勝利したということですね。さあ順位表ですが、セリーグ1位ヤクルトと阪神が同率で並んでおります、さあ3位が、3.5 ゲーム差で巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日となっております、さあパリーグですが、1位西武、2位ソフトバンク、2位ごめんなさいオリックス、3位ソフトバンク、4位が日本ハム、5位ロッテ、6位楽天ということでございますね。さあこの、ちょっと楽天がね負け越してるんですけれども、1位から5位までですねパリーグは言ってもこちら5ゲーム差なんですね、1位から5位で5ゲームの中でいるので、まあこの交流戦で全然順位は入れ替わることってもう余裕でありえるなと思いましたね、はい、なんでちょっとね阪神この3連敗は痛いなというところなんですけど、
1: そうですね、もったいない、
0: まあ頑張ってほしいところでございます、さあメジャーリーグ参りましょう、村上、ホワイトソックスの村上はシカゴでのツインズ戦に2番指名打者で出場しまして、7回に3試合連続ホームランと

0: となる20号ソロを放ったということで、
1: うん、
0: メジャー1年目での20号到達はエンゼルス時代に22本を打った大谷に続いて日本人選手2人目ということなんですね、うん、
1: すごいな。
0: すごいですね、
1: 誇らしい、
0: 誇らしい、はい、4打数2安打1打点で初盗塁も決めたということでございますね、はい、いやすごいですね、
1: これだけ活躍してくれると、ね、
0: ありがたやって感じですね、はい、
1: 心よく送り出せた感じになりますよね。
0: でこう日本人野手がねこうちょっとこうよく見られてない中、村上さんやっぱこの三冠王まで取ったしとかってやっぱこれ大事っすね、
1: うん、そうですね、圧倒的に強いっていうのはやっぱね、
0: 大事やな、さあドジャースの大谷はロッキーズ戦に1番ピッチャー兼指名打者で先発しまして6回を無安打1失点、
1: うん、
0: で5勝目を挙げたということでございますね。打者では1回に相手先発の菅野から9号ソロをマークしたということで、
1: はい、
0: はい、先頭打者ホームランが4本目今シーズン、
1: うん、
0: 4打数1安打1打点だったということですね。菅野は4回3分の2を、6安打3失点で4敗目を喫したということでございます。大谷がメジャーで日本人投手と先発で投げ合うのは初めてだったということで、4対1で勝ったドジャースは連勝を5に伸ばしてロッキーズは5連敗ということでございますね。ブルージェイズの岡本は5番サードで出場しまして、勝ち越しの11号ソロを放ったということで、こちらも頑張ってますね岡本ちゃん、はい、カブスの鈴木誠也は、6番ライトで出場しまして5打数1安打だったということです。またレッドソックスの吉田は、5番指名打者で出場しまして4打数1安打、チームは8対0で勝って連敗を4で止めたということです、うん、いや本当にね大谷さんだけじゃないんだよというところもあるんですけれどもね、本当に素晴らしい活躍、はい、ありがとうございます。さあラグビーの話題です。ラグビーの NTT リーグワン一部のプレーオフは30日31日東京のラグビー場で準決勝があるということでございます、
1: はい、
0: レギュラーシーズン1位の神戸は30日初の決勝進出を目指して、こちらリーグ4位の、東京との試合になるということなんですね、はい、この神戸このまま優勝してほしいですよ
1: ね、勢いはすごい、
0: スティーラーズの、ね、話題もバンバンでもやってますからね。
1: そうですね、月曜日、はい、
0: やってますからぜひこれちょっと頑張っていただきたいなと思います。はい、さあでは今日のスポーツですが、交流戦日本ハムは巨人と、楽天対ヤクルト、西武対 DeNA で阪神はロッテと ZOZO マリンスタジアムにて行われます。さあ先発は高橋、
1: うん、
0: 春人ですかね、
1: うん、
0: ちょっとここらで勝っとかんとね。
1: そうですね、
0: さあ、オリックス対中日、ソフトバンク対広島となっております、うん、さあもうすぐワールドカップも始まりますからね。
1: そうですね、
0: ね、スポーツの秋じゃねえ、スポーツの夏なのかっていうぐらいね、本当に楽しい日々がまた続きますからね、皆さんぜひお楽しみください、さあということで今時間はスポーツ一本勝負お届けいたしました。

0: 届けいたしましたのは元八代学院高校ヒロンさんからのリクエスト、杉山清隆オメガドライブで二人の夏物語お届けいたしました。
1: はい、
0: オメガトライブ、トライブ失礼しました、うん、メッセージですね、
1: はい、
0: お気に入りの T シャツはと、私はハードロックキスの T シャツです。バンティー、
1: バンティーでもめちゃくちゃ流行ってますよね
0: 今、
1: ま、あの高値で、買い取りされて古着ブームでね、バンティーすごいですよとか、古いアニメのやつとかね、
0: 何週目よって話よね、もう
1: ね、
0: う
1: ん、だから古着屋さんでね買いあさってまた売ってみたいな人もね出てきちゃったりしてますね。結構高値ついてるみたいですよ、
0: あそうなんですね、
1: うん、
0: もう僕のお気に入りは無地の白 T です。はい、このシーズンも買い直しましたね。
1: いいですね、うん、いつも真っ白でね、
0: 真っ白でね、
1: T シャツあんまり着いひんからな。
0: あ、女性はちょっと多いかもしれないですよね。
1: そうですね、寝巻きできるかなぐらいですね。
0: すごい感じばっかりの T シャツとかね。
1: どういうこと？
0: 恋のとかなんかそういうの、
1: ね、ああ違います違います。T シャツね、
0: はい、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。おひりん1975さんです。けんたさん、みかりん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: 先週は金曜日と土曜日に埼玉所沢のベルナドームへ野球観戦に行ってきました。
0: すごいですね、うん、
1: 金曜日は

0: 所沢駅前の東横インに宿泊、うん、今年できたばかりの、所沢の東横イン、野球観戦にはかなり便利になりました、うん、いいですね、近くにあるのは
1: いいですね、
0: 移動が楽ですね。
1: いや確かにそうやな、
0: うん、そして土曜日、ベルーナに行く前に、西武池袋線の練馬高野台駅に行ってきました。うん、各鉄道の駅では推し自主選手のポスターかな、うん、がそれぞれありまして、うん、練馬高野台駅は加古川市の、出身の高松選手でした、うん、ということで写真いただいてますね。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
0: 推し自主、
1: 推し自主、うん、
0: そして話は変わりますが、うん、ジャイアンツの阿部監督の突然の辞任は残念です。うん、とりあえず強要という扱いで交流戦終わるまでは待ってもよかったのではと思います。
1: ねえ、なんかこう娘さんに対してもこうなんかね矢印向いてることもあるし、うん、
0: はい、
1: なんでしょう、自分も怖いなと思いました。娘に、うん、そらもううるさいなってやっぱ言うじゃないですか、うん、普通にね、
0: どこまでがね報道が本当か分かんないんですけど、普段からちょっとね、いろいろあったみたいなお話がありますけれども、急にニュースで見た時はだいぶびっくりしましたね。
1: ほんまに娘さんは助けてやったかもしれないしね、真相分かんないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの手紙のチャッピーの話なんかも、ほんまか嘘かも分からへんし、真相は分かんないから なんとも言えないですけど、まあでもこう なんやろな、その逮捕ってなってまうとすごいやっぱりこう悪いことしとったんかなって思ってまう印象になっちゃうじゃないですか。
0: そうですね、うんう
1: ん、ほんまに娘さんも間違ってやってもだってなってるのか、
0: はい、
1: ほんまに助けてやったのかもうこれは分からへんですから。
0: うん、今だいぶ憶測でね、うん、いろんな話が出てますけども、ちょっとねこんなんで野球が、ね、話題なの嫌ですけどね。
1: そうですね、いやほんまにだからこう もろ刃ですよね、この今回の件でこう児童相談所に連絡したら助けてくれるのかもしれないって思えた子もいるかもしれないし、
0: うんうん、
1: それをこう、あ、うまく使ってしまう子ども出てまいますよね、そういうことを。
0: そうですね、うん、
1: もう自動相談所に電話してまうでみたいなね、
0: はい、
1: うん、いうようなことを言う子も出てくるかもしれないですよね、
0: うん、
1: すごく難しいですね。
0: そうですね、
1: すごいもろはな感じがしちゃいましたね、はい、まあでもね、まあ、家庭の問題、まあでも難しいですね、やっぱりもうそこまで巨人の監督をするっていうことは、そのいや人間やから間違うこともあると思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこうちょっとの間違いもみたいなね、
0: はい、
1: でもこれね多分これ辞任するまでって言ってますけど、これ逆に辞任せんと謹慎して交流戦終わった後戻ったってなったりとか、
0: うん、
1: 仮にも交流戦始まるからそのまま行きます謝罪だけでって言っとったら、やめろ阿部やめろ阿部って言ってる人も多分おると思うんですよ。
0: そうだと思います、うん
1: やったらもうそれ以上追求されんと今もうやめた方が楽かっていうことをやったんかなとも思いましたしね。
0: そうですね、まあ沈下するっていう話にはね、なりますけど、
1: 難しい話ですね。はいはい、なんかちょっと悲しい部分もありますけどね、
0: はい、
1: うん、続きましてカミンちゃんですね、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 先日暑かったのでザルラーメン食べましたと。つゆにネギとわさび入れて後半はとろろ入れてうまうまつるつるとつるつると食欲なくなる夏には冷たい麺だねと、てか一年中食欲旺盛ですけど
0: 笑、
1: ね、お二人は暑い夏に食べたくなるものは何ですかということで、
0: 夏はでも冷やし中華ばっかり食べちゃうかもな
1: あ。結構始めましたってやります
0: よね。始めました、もううち始めました。
1: あ、もう始めました。
0: もう始めました、つい先日冷やし中華。
1: なるほど、
0: きゅうりがいいんですよね。
1: あ、
0: さっぱりしてね。
1: まだちょっと夏野菜がねまだ来てないからあれですけど、

0: 確かに、まあそうか、夏休み、夏野菜、
1: うん、
0: あ、何やろ、夏、
1: カレーじゃないんですか。
0: あ、カレーね、か、あ、カレー食べたくなるな、確かに。
1: うん、
0: 赤缶カレー買ってまいりましたね、ここ最近。まあ、カレーと、はい、あとやっぱまあそばはあれですよね。
1: そうですね、そば、うん、
0: と、あとやっぱそうめんね。
1: そうめん、冷麦が好きかな、うんうんうんうん、私は。
0: まあやっぱ食べてますね。
2: この前、はい、カレー屋さん行ったんですよ。
1: はい、
0: ほ、この辺ですか。
2: いや、この辺じゃない、大阪なん
0: で。大阪で、はい、
2: 最初は甘くて、うん、後からこう辛みが追いかけてくるような。
1: へ、
0: そんなことできるんですか。
2: めっちゃ甘かったです。
1: 辛みが後から、
2: うん、最初の一口目はね、はい、甘みの方が感じるんですけど、
0: すごいな。
2: ちゃんとピリッとした辛みも後から、
0: 後から出てくる。
2: それもそんなに辛すぎない感じの辛さで追いかけてくる。
0: この辺りもね、カレー専門店的なのがやっぱ増えましたから、
1: うん、
2: 暑くなってくるとね、
0: ちょっとなんかスパイスを求めるんでしょうね、人間。なるほどね。だから昨日はちょっと林道さんっていうね、
1: はい、
0: この林道さんでちょっと食事会してたんですけど、
1: うん、
0: ワインの国際ソムリエ、
1: うん、
0: 初めてゴールド取った人がやられてるんです。
1: すごい、
0: はい、で、ソムリエ君、国際ソムリエ君って言って、はい、YouTube もやってて、 SNS、 かまいたちの濱家さんの YouTube チャンネルに出演したりとかもしてる人なんですけどね、青年部の仲間なんですけど、うん、やっぱこう季節によってやっぱこうワインも提供するワインも変わってきたりとか、好みも変わったりするみたいな。この時期やからこっちの方が合うなとか、
1: ほう
0: ほう、同じワインでも違う季節に飲むとやっぱこっちの方が美味しいなってなったりとかするとかっていう、なんかそういう話も聞いてたんで、やっぱこう季節によって食べたくなるもの、飲みたくなるものっていうのはやっぱちゃんとあるんだなっていうのを改めて思いますね。
1: そ
0: うですよね。へー、まあでも確かにスパイスカレーかき込みたいですね、暑い夏にね、汗垂らしながら。全然共感してないですね。
1: そう、まあ辛いものがね、あんま得意じゃないので、汗もかきたくないし。
0: でもやっぱ入れ墨入れてる人はやっぱ汗かいた方がいいんじゃないですか。
1: 関係ないでしょ。どういうこと。
0: 皮膚的な、皮膚呼吸的な。
1: どういうこと。初めて聞いたんやけど、入れてないしね。そもそもね、
0: そこ早く否定してくれんと。なんか入ってる
1: からなっちゃった。
0: はい、ね、はい、ありがとうございます。
1: こちらナオビンさんです。今日も楽しい放送よろしくお願いします。はい、生放送頑張ってください。はい、交流戦タイガース3連敗、
0: うん、
1: 昨年を思い出してしまう。いや、今日はハルト様やってくれるでしょう、連敗ストップということで、
0: うん、ね、そうなんですよ。なんかこのチームが負けていってる間に、
1: うん、
0: 例えばその個人成績がいい人たちの、
1: はい、
0: 勝率が下がったりとか、
1: うんうん、
0: 防御率が上がってもたりとか、
1: はい、
0: 何、成績が悪くなるのも嫌やなと思っちゃうんですよ。
1: そうですね。
0: なんで頑張ってほしいですね。
1: なんか交流戦って嫌ですね、
0: う
1: ん、毎年。
0: いや、もう戦取ってくれって思う。
1: まあ、しゃあないけど、なんか、
0: ね、結局ね、毎年毎年パリーグが勝っていくから、うん、結局何も変わらへんやんって終わるじゃないですか。
1: そうなんですよ、ね、うん、やっぱパリーグかって、うん、そう、ほんとそうです ね、
0: だから
1: 最近は
0: 結局はそのゲーム差あんま縮まらずに終わるというか、
1: うん、
0: パリーグばっかり勝ってセリーグばっかり負けるんやったら
1: で調子崩そう
0: って、ね、ちょっとまたちゃうんかなと思いながらね。
1: パリーグ側はいいですけど ね、
0: まあそら調子上がっていくからね、うん、あれですけど、セリーグはそうじゃないですもんね。
1: オ
0: リ
2: ックスもガタガタですからね、今主力いないですから
0: ね。あ、
1: オリックスはそうですね。
2: よく出てるな。
0: いや、すごいっすよね。
1: 頑張ってる。
0: すごいよな。そうか、なんでまあちょっとそのあたりもね、難しいですね。このDH ありなしとかでもやっぱこう、やっぱもう全く違う話じゃないですか、これって。で、

0: これそう、なんかの番組で、
1: はい、
0: 元巨人の桑田真澄さんが、うん、あの DH なしの方がいいって、じゃないと自分がバッターに立って変化球を投げられたりした時に、あ、こういう組み立てがあるんだっていう、こう勉強になるからみたいなことをおっしゃられてますけど、まあまあ確かにそれもそうだなっては思うんですけど、そのなんていうんですか、やっぱ大きい差がありすぎるから、なんかそこ統一した方がいいのになって思っちゃいますよね、やっぱね。でピッチャーのところで代打出すか、もうなんかバッターボックスと端の方に立って三振だけするかみたいな、はい、なんかそれってこうちょっとやっぱもったいない、面白くないところやなって思っちゃう。なんかその辺一回精査してほしいなと思いますね。
2: 来年からでしたっけ、
0: あ、
2: え、ちゃいましたっ
0: け、なるんすか、
1: 来年でしたっけ、なんか結局どうなったのか、
0: DH 制
1: やるややらんや言うてね、
2: 何かの話題で出てますかね、
0: あ、したっけ、あ、ほんまですか、
2: ちゃいました、
0: あ、本当だ、2027年シーズンから正式に指名打者制を導入します。 あ、そうなんだ、本当だ本当だ、これでちょっとまた変わってきますよね、この交流戦の意味合いが、
2: ね、ガラッと変わります
0: よね。うん、いやー、いい話ですねこれ。あ、そうなんだそうなんだ、
1: 来シーズン、
0: ね、来シーズンからですね、
1: はい、
0: あ、2025年の8月に決まってたんだ、
1: うん、
0: 失礼いたしました。
1: 言ってた気がしますね、なんか、
0: あ、いや、やっぱそこっすよね、9人の意味ですよね、これ大事だなと思うんですけどね、うん、いや、これはいい話ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあということで、この後まだまだ朝プリフライデー続きますよ。

0: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: シンゴズレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 音楽プロデューサーのスムースです。スムースの発掘スターの卵では、東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい、特技を披露してもらいます。コラボ企画もあります。放送は毎月第2金曜日18時45分から。絶対行かないでね。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲が分

0: ンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: 時刻は8時37分です。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。第二神明下り明石西料金所付近を先頭に2キロの渋滞です。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号姫路方面西行き高砂市朝陽付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。県道上鴨川西脇線で終日速度違反の取り締まりを行っています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: え、今テレビで何て言ってた？
3: 見てなかったの？
2: よそ見してて。
3: え、 YouTube 見てんの？
2: お得はマキで。
3: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
2: それよう聞くやつ。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。はじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っているところがあります。今日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、昼前まで雨の降るところがあるでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 その後深夜0時までは 0% です。

れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度。明日の最高気温は29度。最低気温は18度になる見込みです。おしまいに、現在発表されている注意報、警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時43分です。この時間はミカリンの映画のことぐすりお届けいたします。毎日が前向きになれるような言葉を映画のセリフからピックアップしてまいります。ということで今回はですね、結構古い海外の作品をご紹介したいと思います。ですがとても名作です、うん、名前は聞いたことあるんじゃないでしょうか、うん、風と共に去りぬ。
1: ありますよ。
0: 題名はねもちろんとても有名ですし、まあまあまあ映画好きからするとね、はい、とても人気な作品ですが、うん、日本での公開が1952年。
1: あ、そんな古いんだ。
0: 戦後ですね。ただ作られたのはアメリカで1939年制作 なので第二次世界大戦前に作られた映像でございます。でこちらは当時アカデミー賞主演女優賞をはじめ10部門に輝いたという、まあ、不朽の名作となっております。まあ、大富豪の令嬢のお話なんですけれどもね、うん、愛であったり戦争に翻弄されながらも力強く生き抜く姿を描いておりますということで、ちょっと当時の時代感みたいなものも伺える作品ですね。まあ、世界大戦、第二次世界大戦前とはいえど、まあ、戦争が続いている中での作品でございます。簡単にあらすじご紹介していきましょう、はいはい、舞台はですね、1861年です。
1: また古くなるんですね。
0: そうなんです、うん、アメリカ南部ジョージア州の平和な風景からね始まってまいります、うん、ここではですねアイルランド系移民の父が築き上げた大農園タラというものがございまして、うんうん、こちらの長女スカーレットが主人公です、うんうん、スカーレットオハラですね。
1: あ、聞いたことあるな。
0: ありますか。そう、名前だけはね、うん、ちょっとやっぱ有名ですよね。はい、16歳の若さとそしてその美貌で近隣の青年たちの心をわしづかみにしていた。でわがままで気性も激しいと、もう従順な淑女なんてものではないんですが、いつもどこかねキラキラ目を輝かせているような女の子なんですけれども、そんな彼女の心はですね近隣の農園の貴公子アシュレーという男の子に向けられていました。で彼こそがね自分にふさわしい相手だと信じて疑わなかったスカーレットなんですが、ある日のバーベキューパーティーでアシュレイがですねいとこのメラニーという方と婚約したことを知らされるんですね。でそれに激しい衝撃を受けます。でまあ嫉妬もありますよ。そして当てつけの心からスカーレットはですねメラニーの兄であるチャールズと衝動的に結婚するんですね。
1: ほう、
0: すごいな、劇場型の性格なんですね、うん、スカーレットは。はい、で、まあ、チャールズと結婚しますが、うん、直後に南北戦争が勃発しまして、うん、このお兄ちゃんのチャールズは出兵します、うん、で戦わずして病死してしまうんですね。なのでもう若くして10代で未亡人となるわけです、スカーレットは。で退屈な喪中の中の生活にも耐えられず、アトランタにいるメラニーの元へ身を寄せます。でそこでですね彼女は以前バーベキューパーティーで、アシュレイへの求愛を目撃していたちょっと不謹慎な男レッド・バトラーと再会します、うん、ちょっと色男がいるんですね、うんうんうんうん、でレッドはですね南部は南北戦争で負けると、うん、公言しておりまして、で戦争を利用して巨万の富を築いていたようなちょっとアウトサイダーな男性なんですが、スカーレットの強気な性格

0: つ、性格に惹かれまして、またスカーレットも彼のちょっと奔放なところにどこか救いを感じていたんですね。で、まあ、戦争中ということで戦況は悪化の一途を辿っていくわけです、うん、ついに北軍がアトランタを包囲してしまうんですね、うんうん、で町が火の海となる混乱の最中、このメラニーがちょっと産気づいてしまうと、うん、子供が生まれる。でスカーレットはですね、アシュレイトのメラニーを頼むという約束を守るため、うん、自分の好きだった人の奥さんですけれども、うん、約束を守るため医者もいない中で出産を助け、うん、生まれたばかりの赤ん坊とそして病床にいるメラニーを連れて脱出を決意します、
1: う
0: ん、でそこで頼れるのはちょっといけすかない男のねレッドだけだったんですよ、うん、レッドしか頼れないと。でその中レッドは馬車を手配しまして燃え盛る炎の中を突破して彼女たちを助けるんですが、うん、まあ、その道中でね突如、
1: うん、
0: まあ、もう負けムードが漂っている南軍、うん、南軍に参加するためにレッドは闇の中へと消えていきます。戦争に参加するんですよ。南は負けるって言ってたのに、
1: うん、
0: やっぱ自分の信念と言いますか、
1: うん、
0: 戦いに向かうんですね。で残されたスカーレットは恐怖に震えながらも、まあ、手綱を握って死に物ぐらいで故郷のタラを目指していくんです。ですがこの故郷タラにも北軍が攻めてきており屋敷は略奪に遭いもう廃墟となっていたんですね。かつての大農園には食べるものが一つもない。で奴隷たちも去っていって、でお母さんも病気で亡くなっていたと。でそのショックでお父さんももうなんて言うんでしょう、気が飛んでしまっているというか、
1: ふんだり蹴ったり、
0: そう、もう残っているのはわずかな忠実な使用人、
1: うん、
0: この時スカーレットは19歳です、うん、家族と使用人全てを養う家長とならざるを得なかったと、まあ、長女なんでね、はい。でまた戦後の復興期となってまいりますが、このタラには膨大な税金が課せられていくんですよ、負けてる方なんでね。
1: なるほどね。
0: そう、払えなければ土地を没収されるという絶体絶命の危機がやってまいります。そんな中でもスカーレットはとても強いんですよ。
1: ほう、
0: うん、もう倫理観なんか関係ない、もうこの身内を守るためだけに生きていくと、まあ、そんな激動の日々の後、助けてくれたレッドっていう男もいましたね、
1: うん、
0: 彼とのね関係も築いていくんです、
1: うんうんうん、
0: ただそんな中でもスカーレットの心には初めにね心を寄せていました、うんうん、アッシュレイという男性の存在が、
1: なるほど、
0: あったんですが、はい、というのがこの風と共に去りるののちょっとあらすじでございます、気になる、
1: 今日去られへんな。
0: ただこれおよそ4時間の長尺映画としてもとても有名ですね。3時間58分とかですかね。
1: 延長12回引き分けぐらいの話
0: ですね。4時間なかなか長いですが、面白いのがね展開がコロコロと変わっていくので、うんうんうんうん、あまり時間を感じさせない。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、結構古い作品だとね、うん、ちょっと中だるみを感じてしまうこともあるんですが、
1: はいはい、
0: やっぱスカーレットの性格なんですかね、コロコロ展開が変わってきて、まあ、戦争も入ってきてっていう中ですけど、
1: なるほどね、
0: うん、4時間でも開けることなく見れるというのがこの映画の特徴でございます、まあ、戦争とそして復興再建っていうね過酷な時代を生き抜くサバイバルストーリーっていう一面もあり、ラブロマンスもありという、
1: なるほど、
0: いろいろ楽しめる4時間っていうのが風と共に去りぬでございます。
1: 去っちゃうんか。でも
0: まあでもね4時間でちょっとおって思うかもしれませんけど、見出すとね結構いい感じに見れるっていうのがこの時代の映画かもしれませんね。時代感も分かるっていうのはやっぱ私は素敵だなと思います。さては以降セリフをご紹介しておきましょう。とても有名なものですね、オリジナルだと英語ですと After all tomorrow is another day、 結局明日はまた別の日なのだから、全てを失ってもそれでも前を向くスカーレット・オハラのラストシーンの言葉でして、
1: いい言葉ですねそれ。
0: これもっと有名な訳で言うと明日は明日の風が吹く、
1: あ、
0: これですね。
1: なるほどね、
0: うん、ここから来ております。風と共に去りぬ、明日は明日の風、明日は明日の風が吹く。
1: まあそうやけど、
0: うん、まあどんなにね辛い今日があっても、うんうん、 明日はリセットされた新しいチャンスが、

0: 行けとは言いませんが、
1: まあでもいい話ですね。へえ、面白い。
0: まあ命が関わるような場面でも彼女はあの前向きに生きていったという、うん、そういう女性、強い女性を描いているのがこのスカーレット・オハラのお話、風と共に去りぬでございます。なかなか見る機会がね、
1: いやちょっとないかなと思うんですけど、見れないですね。
0: ただまあバンバンの専門チャンネルのね、映画のチャンネルでもきっとあるかなと思いますのでね。
1: ありそうやな。
0: 対面ワンワンさんとかやってくれそうな、ね、
1: 確かにね、
0: 気がしますので、ちょっとタイミングがあったらね、一度見ていただけたら、あまり古さも感じないですし。
1: そうなんですね。
0: やっぱ原作が小説なんですけれども、内容自体が面白いものにもなっていますので、色褪せない名作だなっていうのは
1: すごいな、
0: 感じていただけるかなと思います。あまり戦争ものとかはご覧にならない
1: ですか？いや一応ね、何見たかな、戦争もの系。
0: まあ日本と海外でもねテイストが違ったりしますけど、日本だと結構ね感動というか、
1: そっちに行きますよね。
0: そうですね、
1: なんかやっぱ感動する系をなかなか見れなくなっちゃいましたね。
0: はあ、なるほど。
1: 疲れ、逆に疲れちゃうというか。
0: そうですね。だとまあフィクションでね、こういう作品でさらっと見るのはありかもしれないですね。ぜひスカーレット・オハラの人生ね、感じていただけたらと思います、ということで今回は風と共に去りぬご紹介しました。
1: はい、ありがとうございます。さあ時刻は8時54分です。この後も引き続きバンバンラジオでアスプリフライデーを楽しみください。本日のパーソナリティ、私マジシャンのケントと
0: 小笠原美香でお送りしております。
1: ラスト1時間皆さんよろしくお願いします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、各地で暑い日が続いていますけれども、やはりこうなると熱中症心配されますよね。
1: そうですね、実際の体感温度というのは気象庁が発表する気温よりも5度ぐらい高いと思っていた方がいいですね。
0: はい、
1: 熱中症のせいで亡くなる方も、気温が高くなるについて急増する傾向であります。
0: はい、
1: ですのでしっかりした対策を取っていただく必要がありますね。
0: はい、
1: 毎年数万人の方が搬送されたりして、100人以上の方が亡くなられるという統計も出ています。
0: もう他人事ではないわけですけれども、どんな人が熱中症にはかかりやすいんですか？
1: はい、熱中症というのは周りの温度に体が対応できないで、体の水分とか塩分のバランスが崩れて、体温調整ができなくなることが原因で起こると言われています。
0: はい、
1: 特にご高齢の方というのは注意が必要ですね。
0: はい、
1: 救急搬送される半分の以上の方が高齢者と言われています。暑さを感じにくかったり、喉の渇きを感じないために水分不足になりがちで、気づかないうちに熱中症を起こしてしまうということがありますので、早め早めに水分補給をする必要がありますね。
0: はい、
1: 特に認知症の方というのはこの傾向が顕著ですので、もし周りにそのような方がいらっしゃったら、ぜひ気をつけてあげていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: から、体温調整機能がまだ十分に発達してないお子さんなんかありますね。お子さんの顔が赤かったり、見てもひどく汗をかいているという時には、涼しい場所で十分に休ませたり、水をのこまめに飲ませるということが大事になりますね。
0: はい、
1: それから持病のある方ですね、特に心臓疾患などある方は熱中症というのは非常に気をつけていただきたいと思いますね。
0: もう今や熱中症で亡くなる方も多くいらっしゃいますから、本当に気をつけなくてはならないですよね。
1: そうですね、気象庁が発表している高温注意情報というのがありますし、環境省では暑さ指数というのも情報として出してますので、こういうものを天気予報などからしっかり収集していただいて、ぜひ準備をしていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: 自分は大丈夫だと思っていてもですね、体力が落ちていたり疲れが溜まっていたりしますと、この時期っていうのは熱中症になりやすくなりますので、ぜひ一言だと思わないでいただきたいですね。
0: はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給なさってくださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 午前9時を回りました。引き続きバンバンラジオで朝プリフライデーお楽しみください。パーソナリティは私バンちゃんのケントと
1: 小笠原美香でお送りいたします。
0: さあここからはケントの話の種お届けいたします。
1: はい、
0: さあということで今日はこちらですね、福利の力っていうことをね、
1: 福利、
0: はい、福利の力、まあ、人生を大きく変えるのは一発の才能ではなく積み重ねということで、
1: うん、
0: まあ、福利ってこう、複数の福に利益の利という言葉なんですけども、聞いたことありますかということで、うんうん、おそらくこれ知ってる人っていうのは投資の話が多いのかなと思うんですね、
1: うん、
0: はい、まあ、もちろん金融の世界でも有名なんですけどね、この福利っていうのは、
1: はい、
0: お金だけではなくてですね、この人生、仕事、人間関係、健康、ダイエット、子育て、勉強、あらゆることに当てはまるというですね、非常に強力な法則なんですね、
1: うん、
0: はい、今日はそんな福利の力についてお話ししたいなと思います、
1: はい、
0: で福利とはまず何ぞやっていうことなんですけども、簡単に説明しますと、
1: うん、
0: 増えたものに対してさらに増えていく仕組みということなんですね、
1: うん、
0: まあ、例えばですけど、利回りとかっていうお話があったりね、投資とかっていう中で、まあ投資ってお金をまあ預けてとか、
1: はい、
0: 何かを買ってとかで、それに対して、まあ、年間何パーセントで運用できますよみたいなっていう話じゃないですか、うん、なんで例えば 10% で運用できるよっていうことあれば、100万円預けると 10% なんで1年後には110万になりますよね、
1: うんうん、
0: まあ、ここまでは普通ですよね、
1: はい、
0: ですけど最初の年は100万やったじゃないですか、
1: はい、
0: でも2年目になると110万からスタートするんですね、
1: うん、
0: だから110万円の 10% 増なんで121万に次の年になってるわけなんですよ、
1: はい、
0: だから1年目は10万しか増えなかったけど、2年目には11万円増えてるんですね、
1: うん、
0: で3年目にはおよそ133万円になってるということで、
1: はい、
0: まあ12万円増えてることなんですね、3年目には、うんうん、本当は1年で 10% しか増えない